بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم اللہ نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کتروا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے، جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔

0: كله وكفى بالله شهيدا.
1: وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے.
0: محمد

0: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

مومنو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادہ کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔

0: اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔
1: فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم،
0: یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے، بس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

مومنوں کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

اہل ایمان بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔

دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔
1: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا

یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو۔

0: بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قاف، والقرآن المجید۔
0: قاف، قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔
1: بل

0: لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔
1: اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔
0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے، یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے۔
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔
0: ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے۔
1: بلکہ

0: بہیج.
1: اور زمین کو دیکھو, اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں.
0: تبصرتاً وذکرہ لکل عبد منیب,
1: تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں.
0: ونزل

0: اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج.
1: والنخل باسقات لها طلع نضید,
0: اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا گابھا تہ بتہ ہوتا ہے.
1: رزقا للعباد.

0: یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کیا، بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے۔
1: كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود،
0: ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹلا چکے ہیں۔
1: وعاد وفرعون واخوان لوط،
0: اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی۔
1: واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد،
0: اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی۔
1: افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید،
0: کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
0: اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔
1: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ،
0: جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔
1: مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ،
0: کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ،
0: اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی، اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ،
0: اور سور پھونکا جائے گا یہی عذاب کی وعید کا دن ہے۔
1: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ،
0: اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا۔
1: لَقَدْ

0: یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔
1: وقال قرینه هذا ما لدي عتید،
0: اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔
1: القیا فی جہنم کل کفار عنید،
0: حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔
1: مناع للخیر معتد مریب،
0: جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا۔
1: الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید،
0: جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔
1: قال

0: اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔
1: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد۔
0: اللہ کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے۔
1: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد۔
0: ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔
1: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔
0: اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے۔
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔
0: اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی۔
1: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔
0: یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے، حفاظت کرنے والے سے۔
1: مَنْ خَشِيَ

0: اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ, یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے.
1: لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ,
0: وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے.
1: وَكَمْ

0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوا۔
1: اصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔
0: تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو۔
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ۔
0: اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا۔
1: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ۔
0: جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے۔
1: اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔
0: ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔
1: يَوْمَ

0: یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو, بس جو ہمارے عذاب کے وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والذاریات ذروا,
0: بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑ کر بکھیر دیتی ہے.
1: فالحاملات وقرا,
0: پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہے.
1: فالجاریات یسرا,
0: پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں.
1: فالمقسمات امرا,
0: پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں.
1: انما توعدون لصادق,
0: کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے.
1: وان الدین لواقع,
0: اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا.
1: والسماء ذات الحبق,
0: اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں.
1: انکم لفی قول مختلف,
0: کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو.
1: یؤفک عنہ من افک,
0: اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے.
1: قتل الخراصون,
0: اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں.
1: الذین ہم فی غمرت ساہون,
0: جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں.
1: یسألون ایان یوم الدین,
0: پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا.
1: یومہم علی النار یفتنون,
0: اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا.
1: ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون,
0: اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو, یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے.
1: ان المتقین فی جنات وعیون,
0: بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے.

0: رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے.
1: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے.
1: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
0: اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ
0: اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
0: اور خود تمہارے نفوس ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں.
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ
0: اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے.

0: تعلمون
1: تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو.
0: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين
1: بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے.

0: تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
0: اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا, کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے.

0: انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین۔

فلا يحزن.

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: عدل،
1: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی،
0: اللہ تطغوا فی المیزان،
1: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو،

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والريحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ،
0: اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں.

0: لا تنفذون إلا بسلطان.
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: ان
0: میں دو چشمے بہہ رہے ہیں،

0: وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔

0: Now it's the time for news. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune into the one.
1: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, मुहर्रम अल हराम की 7 और जून की 23 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वकार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। ईरान के सदर आज पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। چین نے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کی خاطر پاکستان کے ثالثی کے کردار کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امجد حسین گلگت بلتستان کے بلا مقابلہ وزیر اعلی منتخب ہو گئے ہیں۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا عوامی خدمات کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی 20 عالمی کرکٹ کپ میں آج لیڈز میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیاں آج پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وہ یہ دورہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیاں کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی ہوگا جو وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام پر مشتمل ہوگا۔ دورے کے دوران وہ صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی، قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ایران کے صدر سے ملاقات کریں گے۔ ایران کے صدر کی حیثیت سے ڈاکٹر مسعود پزشکیاں کا یہ پاکستان کا دوسرا دورہ ہوگا۔ دورے کے دوران فریقین دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور تجارت، توانائی، سرحدی سلامتی، عوامی روابط اور علاقائی روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے نئی راہیں تلاش کریں گے۔ یہ دورہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد جاری سفارتی روابط، نیز باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کا ایک اہم موقع بھی فراہم کرے گا۔ یہ دورہ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی اور ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے اور خطے میں امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے دونوں ممالک کی مشترکہ خواہش کو اجاگر کرتا ہے۔ چین نے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے ثالثی کے کردار کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چین کے سفیر جیانگ جی ڈونگ نے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا۔ اسحاق ڈار نے سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن سٹاک میں منعقدہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق اعلیٰ سطحی مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی امن کوششوں کے لیے چین کی مستقل حمایت کو سراہتے ہوئے اسحاق ڈار نے امن عمل میں چین کے اہم کردار، خصوصاً صدر شی جن پنگ کی 4 نکاتی تجویز اور چین پاکستان 5 نکاتی اقدام کی تعریف کی۔ چینی سفیر نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے کامیاب کردار کو سراہا۔ فریقین نے مسلسل سفارتی روابط اور تمام حل طلب امور کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے پر امن انداز میں حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر اور ضلع گلگت سے منتخب رکن امجد حسین ایڈوکیٹ گلگت بلتستان کے بلا مقابلہ نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے صدر اور ضلع گلگت سے منتخب رکن حافظ حفیظ الرحمان اسمبلی میں قائد حزب اختلاف منتخب ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امجد حسین کو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اسپیکر عمران ندیم شگری اور ڈپٹی اسپیکر ملک کفایت الرحمان کو بھی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے انتخابات مثبت سیاسی ماحول میں منعقد کرانے پر تمام سیاسی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ گلگت بلتستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہترین انداز میں کام کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات عوامی اعتماد کا مظہر اور پارلیمانی و جمہوری اقدار کی کامیابی ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ایوان میں آئندہ مالی سال کے بجٹ سمیت قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. پاکستان اور تاجکستان نے ادبی، تاریخی، ثقافتی اور تعلیمی شعبوں میں تعلقات کے مزید فروغ کو مستحکم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ اقامی ادبیات پاکستان کے کی چیئر پرسن پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف اور پاکستان میں تاجکستان کے سفیر شریف زادہ یوسف کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات میں کیا گیا. ملاقات کے دوران سفیر شریف زادہ نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں موجود ثقافتی و تاریخی ورثہ دونوں ممالک کی مشترکہ میراث اور اثاثہ ہے، جس کے تحفظ، فروغ اور اسے آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف نے زور دیا کہ مشترکہ ادبی منصوبے، تراجم کے اقدامات، تعلیمی تبادلے اور ادبی وفود کا فروغ خطے میں فکری اور ثقافتی ہم آہنگی بڑھانے کے لیے نہایت ضروری ہے. مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان آنے والے بھارتی سکھ یاتریوں نے ننکانہ صاحب میں گردوارہ جنم استھان میں مذہبی رسومات ادا کیں. سکھ یاتری آج بھوگ اکھنڈ پاٹھ صاحب کی تقریب میں شرکت کریں گے. ننکانہ صاحب کے دورے کے بعد یاتری فاروق آباد میں گردوارہ سچا سودا روانہ ہوں گے، جس کے بعد وہ حسن ابدال میں واقع گردوارہ پنجا صاحب جائیں گے. غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید جبکہ 11 زخمی ہوئے. غزہ کے محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 73,035 افراد شہید ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ کا عوامی خدمات کا دن آج منایا جا رہا ہے. اس دن کا مقصد معاشرے کے لیے عوامی خدمات کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرنا، ترقی کے عمل میں عوامی خدمات کے کردار کو نمایاں کرنا، سرکاری ملازمین کی خدمات کو تسلیم کرنا اور نوجوانوں کو سرکاری شعبے میں اپنا پیشہ ورانہ مستقبل بنانے کی ترغیب دینا ہے. بیواؤں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. اس دن کا مقصد بیواؤں کے مطالبات اور حالات کی جانب توجہ مبذول کرانا اور ان کے منفرد ضروریات کے مطابق درکار معاونت کو فروغ دینا ہے. خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کرکٹ کپ میں آج 3 میچ کھیلے جائیں گے. پہلا میچ نیوزی لینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان برسٹل میں کھیلا جائے گا، جو سپہر 2:30 بجے شروع ہوگا. برسٹل میں ہی دوسرے میچ میں آئرلینڈ اور سری لنکا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. یہ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا. تیسرا میچ لیڈز میں رات 10:30 بجے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی پنجاب میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد اور مظفرآباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 30، پشاور 28، کوئٹہ 23، گلگت 17 اور مری 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور اننت ناگ میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 27، لہ 7، شوپیاں اور بارہ مولہ میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. ایران کے صدر آج پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے. چین نے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کی خاطر پاکستان کے ثالثی کے کردار کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے امجد حسین گلگت بلتستان کے بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں. غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کا عوامی خدمات کا دن آج منایا جا رہا ہے. خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کرکٹ کپ میں آج لیڈز میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو.gov.pk.
2: جاری رہا جب اسلام آباد میں
0: ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک آف پاکستان ٹیون ان ٹو دا ون اباو ایف ایم 101
3: وی ول بی بیک آفٹر دا شارٹ کمرشل بریک
4: نکاح خوشیوں بھرے ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید پاسپورٹ کے اجرا خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں نادرا آپ کی شناخت آپ کی پہچان
5: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ اے پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ اے پاور دی الٹیمیٹ پاور سولوشن ہم سے ہے روشن یہ جہاں ہم سے ہے

0: JE Power, the ultimate power solution.
1: تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے. سوچوں میں صبر و رضا کے جو معنی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے.
2: مجھے کر

बेला खून में कर

Tabela. Oh.

कहती थी खुदा खैर करे।

उसने पे लाए।

0: उस
1: लाए उसमें।

कृष्ण पे लाए उसने

0: سامعین، آپ FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.
1: شب کی تاریکی میں میرا مظلوم ماں دعا مانگ رہا ہے. میرے مولا تجھے واسطہ اس غریب کے اشکوں کا.

حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین صبح نور ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین دین و ایمان، حسین حرف قرآن، اٹھائے دین پہ جو جان، حسین ہی کا نام ہے، نبی کا لاڈلا ہے جو فاطمہ کی جان ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے، وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

का चमन वीरान।

ते खंजर रवा है ऐ चा।

قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

جواں بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

कैसे सीने पे बता दीजिए अब सोंगी।

تک آباد رہے گا. برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا. حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا. آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

बहन गरीब है भैया, कफन भी ला ना सकी।

जिसकी शादी कर बाप ने था मुझे भैया,

0: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے، حسین صبح نور ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین اپنی شام ہے، حسین دین و ایمان، حسین حرف قرآن، اٹھائے دین پہ جو جان، حسین ہی کا نام ہے۔ نبی کا لاڈلا ہے جو فاطمہ کی جان ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے۔

0: آفت میں گرفتار ہیں ناموس محمد، مجبور ہیں ناچار ہیں ناموس محمد، سرور کے آزادار ہیں ناموس محمد، اور جینے سے بیزار ہیں ناموس محمد۔ زندہ کی صعوبت ہے غریب الوطنی ہے، قلہائے حسینہ کا ہے اور سینہ زنی ہے، اکبر کی جوانی کا کسی بی بی کو غم ہے، اصغر کے لیے چشم کسی بی بی کی نم ہے، عباس کی فرقت کا کسی دل پہ علم ہے، دلہا کو کوئی روتی ہے سر زانو پہ خم ہے، کرتی ہے کوئی یاد محمد کے پسر کو، دیوار سے رو کر کوئی ٹکراتی ہے سر کو، کہتی ہے کوئی لوٹا گیا باغ ہمارا، ہائے ہائے میرے بچے کو ستمگاروں نے مارا، مجھ بی بی کا پیری میں رہا کچھ نہ سہارا، دنیا سے میرا لال جوان ہو کے سدھارا، شادی بھی ہوئی تھی نہ میرے لخت جگر کی، میں مر نہ گئی ہائے بلا لے کے پسر کی، ہر شام و سحر شور یہ تھا ہائے حسینہ، اب تک نہ کفن تم کو ملا ہائے حسینہ، کاٹا تیرا ظالم نے گلا ہائے حسینہ، کنبا تیرا آفت میں پھنسا ہائے حسینہ، تم چھٹ گئے کٹوا کے گلا رنج و علم سے، اب کون چھڑاوے گا ہمیں قید و ستم سے، اس قید میں تھا بالی سکینہ کو نہ آرام، سر پیٹتی تھی ہاتھوں سے رو کر سحر و شام، سب بھولی تھی بابا کا ہی بس یاد تھا ایک نام، کہتی تھی کہ اماں نہیں جینے کی میں ناکام، پاؤں گی کہاں فاطمہ زہرا کے پسر کو، ہیں ڈھونڈتی آنکھیں میری مظلوم پدر کو، منہ چوم کے بہلاتی تھی ماں اے میری پیاری، اب آئے گی یہاں بی بی کے بابا کی سواری، آؤ کرو آرام میری گود میں واری، روداد سنی ہے شہ والا نے تمہاری، چھاتی سے حسین آ کے لگامیں گے میری جان، عباس علی پانی پلامیں گے میری جان، وہ کہتی نہ سوؤں گی اگر نیند بھی آئے، ہے کون جو چھاتی پہ سکینہ کو سلائے، حال اپنا کسے آہ یہ مظلوم سنائے، بابا نہیں زانو پہ مجھے کون بٹھائے، سینہ میرا اب درد یتیمی سے تپا ہے، بچھڑی ہوں پدر سے مجھے آرام کہاں ہے، یاد آتا ہے بابا کا وہ چھاتی پہ سلانا، وہ پیار کی باتیں وہ میرا ناز اٹھانا، وہ پیٹھ پہ شفقت سے میرے ہاتھ پھرانا، اور پیار سے ہر وقت وہ منہ چومتے جانا، تا حشر بس اب شاد نہ ہوئے گی سکینہ، چین آئے گا جب قبر میں سوئے گی سکینہ، یہ نیل تماچوں کے کسے آہ دکھاؤں، کانوں کے میں دکھ کا کسے احوال سناؤں، عباس چچا کو بھلا کس طرح سے پاؤں، اکبر ہیں کہاں جن کو حمایت میں بلاؤں، ڈر شمر کا یہ ہے کہ میں چلا نہیں سکتی، وہ آ نہیں سکتے میں وہاں جا نہیں سکتی، ماں نے کہا قربان تیرے اے بے کسو بے پر، اب رونے کی طاقت نہیں ہے چپ رہو دم بھر، سن لے وے گا رونا تیرا گھر شمر بدختر، بے رحم ہے بے دادی سے گھرکے گا ستمگر، دشمن تیری آواز کا وہ دشمن دین ہے، ہم بے کسو مجبور ہیں کچھ زور نہیں ہے، وہ کہتی تھی سینے میں تڑپتا ہے میرا دل، مر جاؤں تو آسان ہو اماں میری مشکل، اس دکھ کی میں اب ہو نہیں سکتی متحمل، راضی ہوں مجھے تیغ سے کوئی کرے بسمل، بابا کی جدائی نے یہ بیتاب کیا ہے، کانوں کا بھی اب درد مجھے بھول گیا ہے۔
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: Coming up next, 101 News Headlines.

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر آج پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ چین نے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کی خاطر پاکستان کے ثالثی کے کردار کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا عوامی خدمات کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ خواتین کے آئی سی سی T20 عالمی کرکٹ کپ میں آج لیڈز میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

रात को ख्वाब में।

मास को

Ah, Mujrayee.

kabrine us bilik sar

उसने पे लाए उसने

آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: سامعین، آپ FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے۔ حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے۔ حسین صبح نور ہے، حسین اپنی شام ہے۔ حسین اپنی شام ہے، حسین دین و ایمان، حسین حرف قرآن۔ بتائے دین پہ جو جان، حسین ہی کا نام ہے۔ نبی کا لاڈلا ہے جو فاطمہ کی جان ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے۔ علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے۔ کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو۔ پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

جوان بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔ وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا, آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا, کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں. آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: نامِ حسین حشر تک آباد رہے گا۔ برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا۔ حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: شب کی تاریکی میں

کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: جوان بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: کعبے سے کیا جب کہ سفر قبلہ دین ہے،

0: چھوڑا وہ مکان دوش محمد کے مکینے، پائی نہ اما راز الہی کے امینے، عزم سفر مرگ کیا گوشہ نشینے، در پے تھے ادو سبت رسول مدنی کے، مہلت نہ ملی حج کی نواسے کو نبی کے، یاران وطن سے بھی چھوٹے گھر سے بھی چھوٹے، بیٹی سے چھوٹے قبر پیمبر سے بھی چھوٹے، کچھ بس نہ چلا تربت شبیر سے چھوٹے، اور فاطمہ کے مرقد انور سے بھی چھوٹے، مستر کیا بے دینوں نے کعبے میں بھی آ کے، راحت نہ ملی شہر میں نئے گھر میں خدا کے، کعبے میں مدینے سے تھے یہ سوچ کے آئے، تھے اہل حرم کو بھی اسی واسطے لائے، اللہ کے گھر میں کوئی شاید نہ ستائے، سو وہاں بھی یہ تھا خوف کہ حج کرنے نہ پائے، اللہ نے پیدا کیا کعبے میں علی کو، اور جائے سکونت نہ ملی سبت نبی کو، احرام تلق باندھ چکے تھے شہ ابرار، جو کھل گیا احمد کے نواسے پہ یہ اسرار، ہیں قافلہ حاج کے ہمراہ ستمگار، یا قتل کریں طوف میں یا کر لیں گرفتار، پایا جو تردد کا محل سرور دینے، عمرے سے دیا حج کو بدل سرور دینے، اعمال میں حج کے تو یہ ہے حکم خدا کا، پشے کو نہ دو عالم احرام میں ایزا، اللہ کا وہ گھر یہ محمد کا نواسا، سید کے ستانے کو وہاں آئے تھے آدھا، گھر کھولتا احرام نہ پیارا وہ نبی کا، کعبے میں گلا کاٹتے فرزند علی کا، مستر تھے شب ہشتم ذلحج کو شبیر، تھا قصد مسمم کہ سوئے کوفہ ہوں راہگیر، کرتے تھے کبھی یاس سے رو رو کے یہ تقریر، اب یہاں سے کہاں دیکھیے لے جاتی ہے تقدیر، پھر کر جو وطن جائیں تو جانا نہ ملے گا، اب ہم کو بجز قبر ٹھکانا نہ ملے گا، تھے سبت نبی کوچ کی تدبیر میں اس رات، کی آ کے جو ابن حنفیہ نے ملاقات، بھائی سے بغل گیر ہوئے شاہ خوش اوقات، کی عرض محمد نے کہ اے قبلہ حاجات، کوفہ کی طرف جانے میں اندیش آئے جاں ہے، مکہ میں مکی ہوں کہ بزرگوں کا مکاں ہے، حیدر ہے نہ زہرہ نہ حسن ہے نہ پیمبر، تم چار بزرگوں کی نشانی ہو برادر، حضرت ہی کے رہنے سے مدینہ ہے منور، سن سن کے فروغ آپ کا جلتے ہیں ستمگر، اس شمع کو بھی گل نہ کرے مجھ کو یہ غم ہے، اب پنجتن پاک میں حضرت ہی قدم ہے، حضرت نے کہا ہوتا ہوں ناچار روانہ، بھاتا ہے کسے اپنا وطن چھوڑ کے جانا، میں بے قصو مظلوم ہوں دشمن ہے زمانہ، اب تو ہے مدینہ میں نہ مکہ میں ٹھکانا، حاسد ہے کوئی در پہ آزار ہے کوئی، حامی ہے کوئی اور نہ مددگار ہے کوئی، کرتا نہ سفر گر مجھے کوئی نہ ستاتا، باہر کبھی روزہ سے محمد کے نہ جاتا، میں کیا کروں بھائی مجھے کچھ بن نہیں پڑتا، مرقد سے بزرگوں کے مقدر ہے چھڑاتا، بے دینوں کو جینا میرا منظور نہیں ہے، ہو جاؤں یہیں قتل تو کچھ دور نہیں ہے، اس امر کا در پہ ہے یزید ستم ایجاد، باقی رہے دنیا میں محمد کی نہ اولاد، ڈرتا ہوں یہاں قتل کریں گے مجھے جلاد، حرمت حرم کعبہ کی ہو جائے گی برباد، کعبہ سے میں نکلوں یہ گوارا مجھے کب ہے، ناچار ہوں دوری کا سبب پاس ادب ہے، ابن حنفیہ نے کہا تب یہ بسماجت، گر جائیے تو سوئے یمن جائیے حضرت، وہاں آپ کے والد کے ہیں شیعوں کی سکونت، وہ لوگ ہیں سب اہل وفا اہل مروت، کیجئے گا سرفراز تو قدموں پہ گریں گے، پھر جائے زمانہ وہ نہ حضرت سے پھریں گے، بالفرض یمن میں بھی جو آرام نہ پائیں، شہروں سے کنارہ کریں جنگل کو بسائیں، تکلیف بیابا میں سہیں رنج اٹھائیں، پر بہر خدا کوفہ کی سرحد میں نہ جائیں، بچوں پہ کریں رحم کے چھوٹے ابھی سن ہیں، اس راہ میں کم پانی ہے اور گرمی کے دن ہیں۔ فرمایا جہاں جاؤں کروں قصد جدھر کا، چھوڑے گی اجل ساتھ نہ زہرا کے پسر کا۔ اب دھیان ہے شبیر کو بچوں کا نہ گھر کا، اب کا یہ سفر مجھ کو وسیلہ ہے ظفر کا۔ گر کود سوئے کوفہ نہ ہوئے گا برادر، پھر کون میری قبر میں سوئے گا برادر۔ چڑھنے لگے رہوار پہ جب سبت پیمبر، فریاد سوئے کعبہ یہ کی ہاتھ اٹھا کر، چھٹتا ہوں تیرے گھر سے میں اے خالق اکبر۔ اس سال ہوا حج بھی نہ خادم کو میسر، پاسان کے در سے جو تیرے دور چلا ہوں، تو عالم و دانا ہے کہ مجبور چلا ہوں۔ بچے میرے ہمراہ ہیں گرمی کا سفر ہے، رستہ بھی خطرناک ہے منزل پہ بھی ڈر ہے، پر فضل و کرم پر تیرے بندے کی نظر ہے۔ ناگاہ صدا آئی کہ کیا تجھ کو خطر ہے، ہر حال میں سایہ تیرے سر پر ہے ہمارا، ہم پاس ہیں تیرے، تیرا دل گھر ہے ہمارا۔ کعبے کی جدائی سے ابس ہوتا ہے مستر، حاجی سے مجاہد کا کہیں رتبہ ہے بہتر۔ جس راہ میں جاتا ہے تو اے سبت پیمبر، ایک قدم پر ہے ثواب حج اکبر۔ الفت ہمیں تیری ہے تجھے چاہ ہماری، یہ گھر ہے ہمارا تو وہ ہے راہ تمہاری۔ گھر چھوڑ کے جنگل کو چلا شہر کا والی، بتہا ہوا برباد مدینہ ہوا خالی۔ تھا سایہ حق سایہ شہنشہ عالی، شیعوں پہ تباہی ستمی جادو نے ڈالی۔ بھولیں گے نہ اشفاق حسین ابن علی کے، پائیں گے کہاں ہائے نواسے کو نبی کے۔ لکھی ہے زرارہ بن صالح نے روایت، ایک دم میں ہوئی فوج ملائک کی یہ کثرت، جز حق نہ شماروں کا تھا ممکن کسی صورت۔ اس وقت زرارہ سے یہ کہنے لگے حضرت، یاور میرے دیکھے، میرے غمخاروں کو دیکھا، کیوں سید بیکس کے مددگاروں کو دیکھا؟ پھر کہنے لگے ہنس کے زرارہ سے، یہ سرور خالق کی عنایت سے یہ ساما ہے میسر۔ چاہوں تو کروں جنگ میں اس فوج سے جا کر، کس زیست پہ ہوں طالب جمعیت لشکر۔ خود ہے مجھے منظور کے سر تن سے جدا ہو، تا مغفرت امت محبوب خدا ہو۔ یہ کہہ کے زرارہ سے چلے سرور زیشاں، جو آئی پرا باندھے ہوئے فوج بنی جاں۔ سردار نے کی عرض کے اے دین کے سلطان، ہم شیعہ ہیں، بخشا ہے علی نے ہمیں ایمان، ہم آپ کو لڑنے کے لیے جانے نہ دیں گے، فرزند ید اللہ پہ آنچ آنے نہ دیں گے۔ کس قوم سے درپیش ہے حضرت کو لڑائی، مولا نے غلاموں کی نہ کیوں فوج بلائی؟ کون ایسے ہیں سرکش انہیں کچھ شرم نہ آئی، کرتے ہیں محمد کے نواسے سے لڑائی۔ جنگ ان سے کریں دیجئے ہمیں حکم وغا کا، جو آپ کا دشمن ہے وہ دشمن ہے خدا کا۔ شہ نے کہا شرم آتی ہے کیا نام بتاؤں، وہ امت احمد ہیں، میں کیا ان کو ستاؤں؟ غیر ان کو جو سمجھوں تو بلانے پہ نہ جاؤں، سب مجھ کو گوارا ہے جو تکلیف اٹھاؤں۔ کیوں کر انہیں برباد کروں، حجت حق ہوں، لازم ہے مجھے رحم کہ میں رحمت حق ہوں۔ جنات یہ سن کر گئے کرتے ہوئے زاری، اور آگے بڑھی سبت پیمبر کی سواری۔ یوں جاتا تھا وہ قافلہ عاشق باری، جس طرح گلستان سے چلے باد بہاری۔ پڑتی تھی یہ گرمی کے مسافر تھے قلق میں، ڈوبے ہوئے تھے فاطمہ کے پھول عرق میں۔ گرمی کی اسی طرح اٹھاتے ہوئے ایزا، طے منزلیں کرتے تھے شہ یثرب و بطحا۔ جو کوفے سے ایک مرد مسافر ہوا پیدا، مستفسر حال اس سے ہوئے سید والا۔ رونے لگا منہ دیکھ کر زہرا کے پسر کا، رو کر کہا اے حیدر کرار کے جانی، کیا عرض کروں قتل ہوئے مسلم و ہانی۔ جس دم یہ سنا شہ نے مسافر کی زبانی، آنکھوں سے بہے اشک جگر ہو گیا پانی۔ فرمایا کہ راحت میں ہماری خلل آیا، منزل پہ نہ پہنچے کہ پیام اجل آیا، وہاں شہ نے رفیقوں کو بلا کر یہ سنایا، بیعت سے میری کوفیوں نے ہاتھ اٹھایا، مسلم کبھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا، میں پھر کے نہیں جانے کا، آیا تو اب آیا، اب شب کو چلا جائے وہ، گھر جانا ہو جس کو، اب ساتھ وہی دے میرا، مر جانا ہو جس کو۔ یہ سنتے ہی رونے لگے مسلم کے وہ دلدار، اسلام کے لشکر میں تلاطم ہوا ایک بار، سر کھول کے پیٹے حرم احمد مختار، تھا شور کی آفت میں پھنسے سید ابرار، کوفے میں بلا کر یہ دغا کرتے ہیں آدھا، اب دیکھیں نبی زادے سے کیا کرتے ہیں آدھا۔ جب وہاں سے نماز سحری پڑھ کے چلے شاہ، مسلم کو حرم روتے چلے جاتے تھے ہمراہ، وارد ہوئے ایک دشت بلا خیز میں ناگا، چلنے سے رکا وہاں فرس سرور زیجا، فرمایا کہ کیا جانیے یہ کون سی جا ہے، حاطف نے صدا دی کہ یہی دشت بلا ہے۔
1: وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات
0: کربلا کا۔ باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا، بھائی کی رفاقت کا حق ادا کیا کیسا، کربلا گواہی دے باب شہر حکمت سے خیمہ گاہ نصرت تک، معذر شہادت تک کیسے کیسے نام آئے، کیا عجب مقام آئے، حق کی پاسداری کو فرض جاننے والے راہ حق میں کام آئے، ساتھ ساتھ تھیں زینب، کربلا گواہی دے۔ پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی، ایک سفر ہوا انجام، ریگ گرم مقتل پر چند بے کفن لاشے، بھائیوں بھتیجوں کے گودیوں کے پالوں کے، ساتھ چلنے والوں کے ساتھ دینے والوں کے، کچھ جلے ہوئے خیمے، کچھ ڈرے ہوئے بچے، جن کا آسرا زینب، جن کا حوصلہ زینب۔ کربلا گواہی دے مشہد مقدس سے ایک نیا سفر آغاز، جس کی ایک منزل شام، شام شام مظلومی اور خطبہ زینب۔ پھر تو برسر دربار پوچھنے لگی دنیا، ظلم کی کہانی میں داستان سراؤں کے حاشیے کہاں تک ہیں، سوچنے لگی دنیا ممبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں، خیر کے تحفظ پر گھر لٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں۔ وقت نے گواہی دی جبر کے مقابل میں صبر کا سبق زینب، مصحف شہادت کا آخری ورق زینب۔ یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ جو آنکھ پرنم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے۔
2: سامعین، آپ ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔

آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

की जरूरत है मुझे, कोई हाजत नहीं बस।

मुझे गोद में ले लो बाबा, तुम मगर जाओगे बाबा तो बहुत रोऊंगी।

حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے۔ حسین اپنا ذکر ہے، حسین ہی کلام ہے۔ حسین صبح نور ہے، حسین اپنی شام ہے۔ حسین اپنی شام ہے، حسین دین و ایمان، حسین حرف قرآن۔ اٹھائے دین پہ جو جان، حسین ہی کا نام ہے۔ نبی کا لاڈلا ہے جو فاطمہ کی جان ہے، علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام ہے۔ علی کا شیر ہے وہی جو میرا امام۔ وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

का चमन वीरा है, ए चांद मुहर्रम तू ही बता।

बहुत जिंदा।

نامِ حسین حشر تک آباد رہے گا۔ برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا۔ حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: جوان بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: آفت میں گرفتار ہیں ناموں سے محمد، مجبور ہیں ناچار ہیں ناموں سے محمد، سرور کے آزادار ہیں ناموں سے محمد، اور جینے سے بیزار ہیں ناموں سے محمد۔ زندہ کی صعوبت ہے، غریب الوطنی ہے، غلہائے حسینہ کا ہے اور سینہ زنی ہے۔ اکبر کی جوانی کا کسی بی بی کو غم ہے، اصغر کے لیے چشم کسی بی بی کی نم ہے، عباس کی فرقت کا کسی دل پہ علم ہے، دلہا کو کوئی روتی ہے سر زانو پہ خم ہے، کرتی ہے کوئی یاد محمد کے پسر کو، دیوار سے رو کر کوئی ٹکراتی ہے سر کو، کہتی ہے کوئی لوٹا گیا باغ ہمارا، ہائے ہائے میرے بچے کو ستمگاروں نے مارا، مجھ بی بی کا پیری میں رہا کچھ نہ سہارا، دنیا سے میرا لال جوان ہو کے سدھارا، شادی بھی ہوئی تھی نہ میرے لخت جگر کی، میں مر نہ گئی ہائے بلا لے کے بسر کی، ہر شام و سحر شور یہ تھا ہائے حسینہ، اب تک نہ کفن تم کو ملا ہائے حسینہ، کاٹا تیرا ظالم نے گلا ہائے حسینہ، کنبا تیرا آفت میں پھنسا ہائے حسینہ، تم چھٹ گئے کٹوا کے گلا رنج و علم سے، اب کون چھڑاوے گا ہمیں قید و ستم سے، اس قید میں تھا بالی سکینہ کو نہ آرام، سر پیٹتی تھی ہاتھوں سے رو کر سحر و شام، سب بھولی تھی بابا کا ہی بس یاد تھا ایک نام، کہتی تھی کہ اماں نہیں جینے کی میں ناکام، پاؤں گی کہاں فاطمہ زہرا کے پسر کو، ہیں ڈھونڈتی آنکھیں میری مظلوم پدر کو، منہ چوم کے بہلاتی تھی ماں اے میری پیاری، اب آئے گی یا بی بی کے بابا کی سواری، آؤ کرو آرام میری گود میں واری، روداد سنی ہے شہ والا نے تمہاری، چھاتی سے حسین آ کے لگاویں گے میری جان، عباس علی پانی پلاویں گے میری جان، وہ کہتی نہ سوؤں گی اگر نیند بھی آئے، ہے کون جو چھاتی پہ سکینہ کو سلائے، حال اپنا کسے آہ یہ مظلوم سنائے، بابا نہیں زانو پہ مجھے کون بٹھائے، سینہ میرا اب درد یتیمی سے تپا ہے، بچھڑی ہوں پدر سے مجھے آرام کہاں ہے، یاد آتا ہے بابا کا وہ چھاتی پہ سلانا، وہ پیار کی باتیں وہ میرا ناز اٹھانا، وہ پیٹھ پہ شفقت سے میرے ہاتھ پھرانا، اور پیار سے ہر وقت وہ منہ چومتے جانا، تا حشر بس اب شاد نہ ہوئے گی سکینہ، چین آئے گا جب قبر میں سوئے گی سکینہ، یہ نیل تماچوں کے کسے آہ دکھاؤں، کانوں کے میں دکھ کا کسے احوال سناؤں، عباس چچا کو بھلا کس طرح سے پاؤں، اکبر ہیں کہاں جن کو حمایت میں بلاؤں، ڈر شمر کا یہ ہے کہ میں چلا نہیں سکتی، وہ آ نہیں سکتے میں وہاں جا نہیں سکتی، ماں نے کہا قربان تیرے اے بے کسو بے پر، اب رونے کی طاقت نہیں ہے چپ رہو دم بھر، سن لے وے گا رونا تیرا گھر شمر بدختر، بے رحم ہے بے دادی سے گھرکے گا ستمگر، دشمن تیری آواز کا وہ دشمن دین ہے، ہم بے کسو مجبور ہیں کچھ زور نہیں ہے، وہ کہتی تھی سینے میں تڑپتا ہے میرا دل، مر جاؤں تو آسان ہو اماں میری مشکل، اس دکھ کی میں اب ہو نہیں سکتی متحمل، راضی ہوں مجھے تیغ سے کوئی کرے بسمل، بابا کی جدائی نے یہ بے تاب کیا ہے، کانوں کا بھی اب درد مجھے بھول گیا ہے، غش ہو گئی بس اتنے میں وہ بے کسو پرغم، ہر بی بی کو بس ہو گیا ایک سکتے کا عالم، بانوں نے کہا ہائے میں اب کیا کروں اس دم، ہاتھوں سے چلی شیفتائے سید اکرم، جانو جگر شاہ مدینہ کو غش آیا، فریاد ہے فریاد ہے سکینہ کو غش آیا، یہاں سکینہ کا ہوا شور جو ایک بار، تب خواب سے حاکم بھی محل میں ہوا بیدار، منگوائی خبر جب تو کسی نے کیا اظہار، ایک چار برس کی جو ہے شبیر کی دلدار، یاد اس کو نہیں شہ کی فراموش ہوئی ہے، بابا کو یہ روئی ہے کہ بے ہوش ہوئی ہے، حلقہ کیے گرد اس کے حرم روتے ہیں باہم، کہرام ہے زندہ میں قیامت کا ہے عالم، بولا یہ خبرداروں سے اس وقت وہ اسلم، پہنچاؤ خرابے میں سر سید اکرم، بیتاب ہے مل لے شہ مظلوم کے سر سے، محروم نہ رہ جائے وہ دیدار پدر سے، جس تشت تلائی میں رکھا تھا سر سرور، خدام روانہ ہوئے جلدی اسے لے کر، جا کر در زندہ پہ پکارے وہ بدختر، لے جاؤ کوئی آ کے سر سید بے سر، خوشبو اسے شبیر کی زلفوں کی سنگھا دو، سرباب کا مظلوم سکینہ کو دکھا دو، روتے در زندہ پہ گئے سید سجاد، سرباب کا ہاتھوں میں لیا بادل ناشاد، زندہ میں چلے کرتے ہوئے نالہ و فریاد، جا پہنچے تو بی بی سے کہا رو کے یہ ارشاد، شبیر کا سر آیا ہے تعظیم کو اٹھو، زہرا کے جگر بند کی تسلیم کو اٹھو، سر پیٹی یہ سنتے ہی سبھی بیبیاں باہم، زینب نے کہا کرتی ہے تسلیم یہ پرغم، ہاتھوں پہ لیا پھر سر سردار دو عالم، سر پیٹ کے سب بیبیاں کرنے لگی ماتم، سر ہاتھوں پہ بھائی کا بہن کے جو دھرا تھا، ایک نور خدا چار طرف جلوہ نما تھا، بابا کی جو بو دختر مظلوم نے پائی، کچھ غش سے افاقہ ہوا اور ہوش میں آئی، آہستہ کہا روح مزہ پاتی ہے لوگو، بو بابا کی زلفوں کی چلی آتی ہے لوگو، پھر تھام کے شانے اسے بانوں نے اٹھایا، زینب نے کہا لے تیرا بے کس پدر آیا، سر خاک پہ سجدے کو سکینہ نے جھکایا، دیکھا جو سوئے تشت تو یہ شور مچایا، بابا کا میرے سر ہے یہ پہچان گئی میں، ان خون بھری زلفوں کے قربان گئی میں، چھوٹے سے جو ہاتھوں سے اٹھایا سر سرور، آنکھیں ملی رخساروں سے منہ رکھ دیا منہ پر، لکھا ہے کہ جنبش میں تب آئے لبے اتھر، حضرت نبی ایجاز سے چومے لبے دختر، واہ ہو گئی آنکھیں آس سے حضرت نے نظر کی، بیٹی نے کہا صدقے میں اس پیار کے بابا، یہ کس نے گلا آپ کا تلوار سے کاٹا، سر تو ہے یہاں اور تنے پر نور ہے کس جا، وہ بازو کہاں ہیں جو میرے ہوتے تھے تکیا، اب منہ سے نکلتا ہے کلے جہاں میرا پھٹ کر، وہ چھاتی کہاں جس سے میں سوتی تھی لپٹ کر، اس سن میں کہوں کیا جو ستم میں نے اٹھائے، یا شاہ تماچے مجھے ظالم نے لگائے، بندے میرے چھینے مجھے نیزے بھی دکھائے، باندھے ہوئے گردن میں رسن کھینچتے لائے، نہ پاس ہیں آپ اور نہ چچا جان ہمارے، فریاد کے مجروح ہوئے کان ہمارے، اتنے میں کہا شمر ستمگر نے یہ آ کر، لے جاؤ بس اب جلدی سرے سبت پیمبر، حاکم کا مجھے حکم یہ پہنچا ہے مقرر، دم بھر سے زیادہ نہ رہے یا سرے سرور، روتی ہے تو دکھلا دو ذرا شکل پدر کو، بہلی ہو سکینہ تو حوالے کرو سر کو، نادا نے سنی شمر کی آواز جو ایک بار، تن کانپ گیا سہم گئی وہ جگر افکار، بانوں سے لپٹ کر کہا اے مادر غمخار، جان اپنی میں دوں گی پر یہ سر دوں گی نہ زنہار، کرتے میں چھپا لیتی ہوں اس خون بھرے سر کو، دیکھا نہیں جی بھر کے ابھی اپنے پدر کو، سن لو یہ وصیت میری تم سب کے میں قربان، تم بھی نہ اسے دیجیے سر سرور زیشان،
2: جھنجلا کے مجھے قتل کرے یہ بدی ماں، سر باپ کا رکھ دیجیو میری قبر میں اماں، ہوگا نہ قلق روح میری شاد رہے گی، واللہ میری گور بھی آباد رہے گی۔
1: ڈیوڑی سے سکینہ کی سنی شمر نے تقریر، زندہ میں گیا چین بجبین دست بشمشیر، تھراہ حرم سہم گئی دختر شبیر، فرمانے لگے اس سے یہ تب عابد دلگیر، اس ظلم رسیدہ کنا آزار دے بس کر، معصوم سکینہ کی یتیمی پہ ترس کر۔ ظالم نے بزور اس سے سرے شاہ کو چھینا، اور لے گیا زندہ سے سرے شاہ مدینہ۔ بیبیاں تو لگیں پیٹنے رو کر سرو سینہ، اور مر گئی بس ہائے بدر کہہ کے سکینہ۔ ایک دھوم ہوئی خانہ زندہ میں بکا کی، تھا شور کے شبیر کی عاشق نے قضا کی۔ ماں بولی کہ بچی تیری صورت کے میں صدقے، ہائے ہائے میری پیاری تو جدا ہو گئی مجھ سے، ماں چھوٹی سی میت تیری کن آنکھوں سے دیکھے، آخر ہوئی بی بی نہ اٹھائے گئے صدمے، مادر تیری مظلومی کے قربان سکینہ، معصوم سکینہ میری نادان سکینہ۔ صدقے گئی اب روتی نہیں شمر کے ڈر سے، کہتی نہیں اماں مجھے ملوا دو پدر سے، گھر دادی کے تم آج چلی ہو میرے گھر سے، منہ موڑ گئی مادر تفتیدہ جگر سے، میں روتی ہوں بیدار نہیں ہوتی ہو بی بی، چھاتی پہ دھرے ہاتھ پوڑی سوتی ہو بی بی۔ پھر رکھ کے منہ اس بچی کے منہ پہ یہ پکاری، اسخر کی طرح چھوڑ گئی تم ہمیں واری، بی بی میں نہیں جینے کی فرقت میں تمہاری، ہائے ہائے میری عاشق میری بےکس میری پیاری، مادر سے برے وقت میں منہ موڑ گئی تم، اس قید میں رونے کے لیے چھوڑ گئی تم، ننھی سی کہاں قبر بناؤں میں تمہاری، چادر بھی نہیں جس کا کفن دوں تمہیں واری، پردیس میں کی تو نے قضا ہے میری پیاری۔ پوشیدہ تہے خاک جو تن ہوگا تمہارا، یہ خون بھرا کرتا ہی کفن ہوگا تمہارا۔
0: افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے۔ سوچوں میں صبر و رضا کے جو معنی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔

0: حسین اصل میں مرگِ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: سامعین، آپ FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
2: فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے، گل چاک گرے باں ہے، صبا خاک بسر ہے، گل رو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں، رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہ، ایسا نہیں گھر کوئی کہ جس میں نہیں ماتم، قل ہے کہ چلا دلبر مخدوم عالم، خدام کھڑے پیٹتے ہیں قبر نبی کے، روزے پہ اداسی ہے رسول عربی کے، تدبیر سفر میں ہیں ادھر سبت پیمبر، گھر میں کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں باہر، اسباب نکلواتے ہیں عباس سے دلاور، تقسیم سواری کے تردد میں ہیں اکبر، شہ کو جنہیں لے جانا ہے وہ پاتے ہیں گھوڑے، خالی ہوا استبل چلے آتے ہیں گھوڑے، عورتیں محلہ چلی آتی ہیں بسد غم، کہتی ہیں یہ دن رحلت زہرا سے نہیں کم، پرسے کی طرح رونے کا غل ہوتا ہے ہر دم، فرش اٹھتا ہے کیا بچھتی ہے گویا صفے ماتم، غل ہوتا ہے ہر سمت جدا ہوتی ہے زینب، ہر ایک کے گلے ملتی ہے اور روتی ہے زینب، لے لے کے بلائیں یہی سب کرتی ہیں تقریر، اس گرمی کے موسم میں کہاں جاتے ہیں شبیر، سمجھاتی نہیں بھائی کو اے شاہ کی ہمشیر، مسلم کا خطا ہے تو کریں کوچ کی تدبیر، للہ ابھی قبر پیمبر کو نہ چھوڑیں، گھر فاطمہ زہرا کا ہے اس گھر کو نہ چھوڑیں، ان بیویوں سے کہتی تھیں یہ شاہ کی ہمشیر، بہنوں ہمیں یثرب سے لیے جاتی ہے تقدیر، اس شہر میں رہنا نہیں ملتا کسی تدبیر، یہ خط پہ خط آئے ہیں کہ مجبور ہیں شبیر، مجھ کو بھی ہے رنج ایسا کہ کچھ کہہ نہیں سکتی، بھائی سے جدا ہو کے مگر رہ نہیں سکتی، یہ کہتی تھی زینب کہ پکارے شہ عادل، تیار ہیں دروازے پہ سب حوضج و محمل، طے شام تلک ہوگی کہیں آج کی منزل، رخصت کرو لوگوں کو کہ اب رونے سے حاصل، چلتی ہے ہوا سرد ابھی وقت سحر ہے، بچے کئی ہمراہ ہیں گرمی کا سفر ہے، بیت الشرف خاص سے نکلے شہ ابرار، روتے ہوئے ڈیوڑی پہ گئے عطرت اطہار، فراشوں کو عباس پکارے یہ بتکرار، پردے کی قناتوں سے خبردار خبردار، باہر حرم آتے ہیں رسول دو سرا کے، شقاق کوئی جھک جائے نہ جھونکے سے ہوا کے، عباس علی سے علی اکبر نے کہا تب، ہیں قافلائے سالار حرم حضرت زینب، پہلے ہوں وہ اسوار تو محمل میں چڑھیں سب، حضرت نے کہا ہاں یہی میرا بھی ہے مطلب، گھر میں میرے زہرا کی جگہ بنت علی ہے، میں جانتا ہوں ماں میرے ہمراہ چلی ہے، زینب دہ محمل جو ہوئی دختر زہرا، ناقوں پہ چڑھے سب حرم سید والا، آنے لگے رہوار کھلا گرد کا پردہ، عباس سے بولے یہ شہ یثرب و بطحا، صدمہ ہے بچھڑنے کا میرے روح نبی پر، رخصت کو چلو قبر رسول عربی پر، پیدل شہدی روزہ احمد پہ سدھارے، تربت سے صدا آئی کہ آ آ میرے پیارے، تعویذ سے شبیر لپٹ کر یہ پکارے، ملتا نہیں آرام نواسے کو تمہارے، خط کیا ہے اجل کا یہ پیام آیا ہے نانا، آج آخری رخصت کو غلام آیا ہے نانا۔ یہ کہہ کے ملا قبر سے شہ نے جو رخ پاک، ہلنے لگا صدمے سے مزار شہ لولاک، جنبش جو ہوئی قبر کو تھرا گئے افلاک، کانپی جو زمین صحن مقدس میں اڑی خاک، اس شور میں آئی یہ صدا روضہ جد سے، تم آگے چلو ہم بھی نکلتے ہیں لحد سے۔ اس ذکر پہ رویا کیے شہ سر کو جھکائے، وہاں سے جو اٹھے فاطمہ کی قبر پہ آئے، پائی نے لحد گر کے بہت اشک بہائے، آواز یہ آئی کہ میں صدقے میرے جائے، ہے شور تیرے کوچ کا جس دن سے وطن میں، پیارے میں اسی دن سے تڑپتی ہوں کفن میں۔ پہلو میں جو تھی فاطمہ کے تربت شبر، اس قبر سے لپٹے بمحبت شہ صفدر، چلائے کہ شبیر کی رخصت ہے برادر، حضرت کو تو پہلو ہوا اماں کا میسر، قبریں بھی جدا ہیں تہے افلاک ہماری، دیکھیں ہمیں لے جائے کہاں خاک ہماری۔ روشن ہوئی کعبے کی زمین نور خدا سے، مکے نے شرف اور بھی پایا شرفا سے، جھک جھک کے ملے سبت پیمبر غربا سے، آباد ہوا شہر نمازوں کی صدا سے، خوش ہو کے ہوا خواہ یہ کہتے تھے علی کے، سب باپ کی خوبو ہے نواسے میں نبی کے، کعبے میں بھی ایک دن نہ ملا شاہ، سحر و شام آدان گزرنے نہ دیے حج کے بھی ایام، کھولا پسرے فاطمہ نے باندھ کے احرام، عازم طرف راہ الہی ہوئے حضرت، تھی ہشتم ذوالحج کے راہی ہوئے حضرت، ملتا تھا کوئی مرد مسافر جو سرے راہ، یوں پوچھتے تھے اس سے بحسرت شہ زی جاہ، ایسا کوئی صحرا بھی ہے اے بندہ اللہ، ایک نہر سوا جس میں ہو چشمہ نہ کوئی چاہ، کیا ملتا ہے اس دشت میں اور کیا نہیں ملتا، ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ صحرا نہیں ملتا۔ وہ عرض یہ کرتا تھا کہ سبت شہ لولاک، ہے سخت پرندوہ وہ صحرا تہے افلاک، ہستا ہوا وہاں جائے تو ہو جاتا ہے غمناک، سنتا ہوں وہاں دن کو اڑاتا ہے کوئی خاک، وہاں رات کو آتی ہے صدا سینہ زنی کی، درویش کی ممکن ہے سکونت نہ غنی کی، چلاتی ہے عورت کوئی ہے میرے فرزند، اس دشت میں ہو جائے گا تو خاک کا پیوند، تلواروں سے ٹکڑے یہیں ہوں گے تیرے دل بند، پانی یہیں ہو جائے گا بچوں پہ تیرے بند، پیارے تو اسی خاک پہ گھوڑے سے گرے گا، ہے یہی خنجر تیری گردن پہ پھرے گا۔ ایک شیر ترائی میں یہ چلاتا ہے دن رات، کٹ جائیں گے یا ہاتھ میرے لال کے ہے ہاتھ، کیا حال کہوں نہر کا اے شاہ خوش اوقات، پانی تو نہیں شور پہ مشہور ہے یہ بات، طائر بھی دمے تشنا دہانی نہیں پیتے، وحشی کبھی وہاں آن کے پانی نہیں پیتے، اس جانا اترتا ہے نہ دم لیتا ہے راہگیر، ہے شور کے اس آب میں ہے آگ کی تاثیر، پیاسوں کے لیے اس کی ہر ایک موج ہے شمشیر، اس طرح ہوا چلتی ہے جس طرح چلیں تیر، بجھتی نہیں وہاں پیاس کسی تشنا گلو کی، بو آتی ہے اس نہر کے پانی میں لہو کی۔ اس شخص سے یہ کہہ کے چلے قبلہ عالم، اللہ نے چاہا تو بسائیں گے اسے ہم، عاشق پہ بلا باد بلا آتی ہے ہر دم، غم اور بڑھا وصل کا عرصہ جو رہا کم، آفت یہ نئی فوج شہنشاہ میں آئی، مسلم کی شہادت کی خبر راہ میں آئی، وارث کے لیے زوجہ مسلم کا تھا یہ حال، محمل سے گری پڑتی تھیں بکھرائے ہوئے بال، روتے تھے بہن کے لیے عباس سے خوش اقبال، وہ کہتی تھی ساتھ آئے تھے چھوٹے میرے دو لال، پوچھو تو کدھر وہ میرے پیارے گئے دونوں، فرماتے تھے شبیر کے مارے گئے دونوں۔ میدان شہادت میں جو وارد ہوئے سرور، وہاں گھاٹ پہ اترا ہوا تھا شام کا لشکر، برپا ہوئے ریتی پہ قیام شہ صفدر، پانی نہ کئی دن ہوا پیاسوں کو میسر، عباس کو پانی کے نہ ملنے کا علم تھا، بھائی کی بھی تھی فکر سکینہ کا بھی غم تھا، وہ باغ تو سب تین پہر میں ہوا پامال، اب سرو گلستان لاکھ اور ایک فاطمہ کا لال، سر تیغوں سے زخمی ہے بدن تیروں سے غربال، پہنچا نہیں دو روز سے پانی جو دہاں میں، ہیں پیاس سے کانٹے گل زہرا کی زباں میں، امامہ محبوب خدا خون میں تر ہے، مخدومہ عالم کی ردا خون میں تر ہے، بہتا ہے لہو سر سے گلا خون میں تر ہے، سارے تنے اطہر کی قبا خون میں تر ہے، گرمی کی بھڑک تھی کہ پھکے جاتے تھے شبیر، رہوار کی گردن پہ جھکے جاتے تھے شبیر، آتی تھی صدا حضرت زہرا کی یہ اس آن، صدقے تیرے اے قوم دغا پیش کے مہمان، لو چلتی ہے اور دھوپ کی شدت ہے میری جان، کچھ روک لو سائے کے لیے سر پہ میں قربان، یہ دھوپ کا صدمہ نہ سہا جائے گا واری، دو روز کے پیاسے ہو غش آ جائے گا واری، قبضے میں ہے مولا کے ید اللہ کی شمشیر، پر صبر کے جوہر انہیں دکھلاتے ہیں شبیر، ہر زخم پہ ہے شکر ہر ایک تیر پہ تکبیر، فرماتے ہیں راضی ہوں میں اے مالک تقدیر، کھانے کی نہ پانی کی نہ راحت کی طلب ہے، یا رب مجھے امت کی شفاعت کی طلب ہے، یہ کہتے تھے حضرت کے بڑے برچیوں والے، اور آئے پسے پشت سواروں کے رسالے، دہنے کو پیادے گئے تلواریں نکالے، زہرا کے جگر بند پہ چلنے لگے بھالے، گل تھا کہ کرو ٹکڑے محمد کے جگر کو، گھوڑے پہ سنبھلنے نہ دو زہرا کے پسر کو، ناگاہ گرے گرم زمیں پہ شہ ابرار، آثار قیامت کے ہوئے رن میں نمودار، اور ہائے پے قتل بڑھا شمر ستمگار، گردن پہ نمازی کے پھرا خنجر خونخوار، فرزند زبردست ید اللہ کو مارا، شبیر کو کیا احمد زیجہ کو مارا۔

0: ase.
1: Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Asma Hafiz. First, the headlines. Iranian president arrives in Islamabad today on a day-long state visit to Pakistan. Deputy Prime Minister says US-Iran Memorandum of Understanding is a credible framework for future negotiations. Talks between Lebanon and Israel will be held in Washington today. In FIH Hockey Pro League, Pakistan will play against India in London today.
2: FM radio network of Pakistan. Tune into the one above. FM 101.
3: 101 FM.
4: وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا, نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
5: لسنرز, آپ ایف ایم 101 اسلام آباد سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں.

0: مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے۔ سوچوں میں صبر و رضا کے جو معنی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔
1: آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، گیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی، جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پھیر کی، غش آ گیا ہے شہ کو یہ ہے وجہ دیر کی، خوشبو ہے دشت باد بہاری قریب ہے، ہوشیار غافلوں کے سواری قریب ہے۔ آتا ہے وہ جری جو ہزاروں میں فرد ہے، شیروں کا شیر عازم دشت نبرد ہے، دہشت سے آفتاب کا چہرہ بھی زرد ہے، بڑھ کر پرے سے جو اسے روکے وہ مرد ہے، سربر کوئی ہوا نہیں اس خاندان سے، گھر میں انہیں کے اتری ہے تیغ آسمان سے۔ مشہور ہے جہاں میں یہ صفدر وحید دہر، جبار کے غضب کا نمونہ ہے ان کا قہر، لڑنے میں آ گئی جو شجاعت کی ان کو لہر، لاکھوں سے ایک وار میں یہ چھین لیں گے نہر۔ فرزند ہیں علی سے شہ کائنات کے، لاشوں کے پل بندھیں گے کنارے فرات کے، آ نور چشم فاتح خیبر قریب ہے، لو وارث کشندے انتر قریب ہے، لخت دلے درندے اجدر قریب ہے، جو تیغ کا دھنی ہے وہ صفدر قریب ہے، جوہر کبھی چھپے نہیں تیغ اصیل کے، کاٹے انہی کے تیغ نے پر جبرائیل کے، رشک چمن ہے سب پگلے سر سبد یہ ہے، آفاق میں نظیر حزبر احد یہ ہے، زی مرتبت ہے صاحب فہم و خرد یہ ہے، عباس نام کیوں نہ ہو کس کا اسد یہ ہے، دیکھا نہیں جہان میں شیر اس جمال کا، در نجف ہے فاطمہ زہرا کے لال کا۔ اللہ رے آمد آمد عباس صف شکن، لرزاں تھے کو ہلتے تھے دل، کامتا تھا تن، جنگل کے شیر بن گئے تھے خوف سے ہرن، ایک شور تھا کہ آج پڑے گا غضب کا رن، یہ شیر کم نہیں اسد قلعہ گیر سے، گویا مقابلہ ہے جناب امیر سے۔ تھا فوج قاہرہ میں تلاطم کہ الحذر، تھی موج کی طرح سب ادھر کی صفیں ادھر، چکر میں تھی سپاہ کہ گردش میں تھا بھمر، پانی میں تھے نہنگ ابھرتے نہ تھے مگر، فوجیں فقط نہ بھاگی تھیں منہ موڑ موڑ کے، دریا بھی ہٹ گیا تھا کنارے کو چھوڑ کے، ہلچل یہ تھی کہ گرد سواری ہوئی آیاں، گویا چمن میں باد بہاری ہوئی آیاں۔ آمد خدا کے شیر کی ساری ہوئی آیاں، آپ آئے کیا کہ قدرت باری ہوئی آیاں، روشن تھا شمع طور سے پرتا حضور کا، خلت بلا زمین مقدس کو نور کا، ایک شور تھا کیا زمین آسمان ہے، صحرائے کربلا نہیں دنیا کی جان ہے، اترا زمین پچان یہ خالق کی شان ہے، رضوان دی صدا کہ خدا مہربان ہے. پڑھتا ہے یہ رخ خلف بو تراب کا، دیکھو الٹ گیا ہے ورق آفتاب کا. نقش سمے فرس کی ضیا پر کرو خیال، اختر کہیں ہے بدر کہیں ہے کہیں ہلال. ہے دو پہر کے بعد صدا شمس کو زوال، یہاں ہے وہی عروج زہ حشمت و جلال. پروانہ آفتاب ہے چہرے کے نور. رکھتا نہیں کسی سے قدورت کی خوش نہاد، الا عدو آل پیمبر سے ہے اناد. چار آئینہ ہے رحمت و انصاف و عدل و داد، بس پنجتن کا نام سپر ہے دم جہاد. بن جائے گا اماں کا حصار آئینہ یہی، جوشن یہی، سپر یہی، چار آئینہ یہی. پیشانی آئینہ، رخ جاں پرور آئینہ، دوش آئینہ ہے سینہ مہ پیکر آئینہ، برم دل آئینہ، جسد انور آئینہ. ہر آئینے سے بہتر و خوشتر ہر آئینہ، بے حد و بے حساب و شمار آئینے ہیں یہاں، چار آئینے کے بدلے ہزار آئینے ہیں یہاں. ہے وصف تیغ میں سپر انداختہ زبان، لکنت کے حرف آتے ہیں لب پر دمے بیان. مضموں ہیں مثل برق جہندہ شرر فشان، پیدا سریر کلک سے ہے شور علماں. کیوں کر کوئی لکھے جو مجال رقم نہ ہو، خامے کو خوف ہے کہ زباں پھر قلم نہ ہو. دل سوز چولخو شرر انداز جانگوداز، لشکر کشو شکست رسانو ظفر نواز. خونخوار و کجداؤ دلازار و سرفراز، حاضر جواب تیز طبیعت زبان دراز. سج اس کی ہے پسند جہاں گو سجی نہ ہو، معشوق پھر نہیں ہے جو اتنی کجی نہ ہو. لکھتا ہے اب کمیت قلم سورت سمند، آہو شکار شیر طبیعت وغا پسند. نازک مزاج و خوش قد و تن ناز و سر بلند، وہ پیش و پس و سنب و کنوتی و جوڑ بند. اتری تھی ایک پری فرس تند خو نہ تھا، سرت بھری ہوئی تھی رگوں میں لہو نہ تھا. کہتا تھا شمر آ کے یہ ہر ایک پرے کے پاس، ہاں صفدران شام خبردار باہواس. مردوں کو مارکے میں نہیں چاہیے ہراس، بڑھنے نہ پائے حضرت عباس حق شراس. لاکھوں ہو تم وہ ایک ہے، پیاسے کو ٹوک لو، جانے لڑا کے شیر کے حملے کو روک لو. پہنچی جو گوش شاہ میں یہ شمر کی صدا، اٹھے تڑپ کے خاک سے حضرت براہ نہ پا. چلائے آ کے سامنے اے فوج اشقیا، کاٹو خدا کے واسطے پہلے میرا گلا. بولا نہیں میں کچھ جو بھرا گھر اجڑ گیا، مر جاؤں گا بھی جو یہ بھائی بچھڑ گیا. آفت میں مبتلا ہوں، اسیر محن بھی ہوں، فاقہ بھی تین دن کا ہے، تشنا دہن بھی ہوں، بے کس بھی ہوں، ضعیف بھی ہوں، خستہ تن بھی ہوں، سید بھی ہوں، غریب بھی ہوں، بے وطن بھی ہوں. نا حق بڑے ہو تیر کمانوں میں جوڑ کے، کیا ہاتھ آئے گا میرے بازو کو توڑ کے. رو کر جو مستغیث امام بحق ہوئے، غم سے کلیجے بھائیوں والوں کے شق ہوئے. جو صاحب حیا تھے وہ غرق عرق ہوئے، سن کر صدا حسین کی عباس فق ہوئے. برچی لگی علم کی دل درد ناک پر، نزدیک تھا کہ گر پڑے گھوڑے سے خاک پر. घबरा के मारके से फिर आया जो खुशकराम, देखा खड़े हैं हाथों में थामे कमर इमाम, घोड़े से कूद कर ये पुकारा वो नेक नाम, आप आए क्या गजब ये किया ए फलक मकाम, रखिए इमाम असर पैगंबर के वास्ते, ये इस्तराब बंदे अखर के वास्ते। रोकर कहा हुसैन ने ए जान अलविदा, अच्छा सुधारो आए मेरे जीशान अलविदा, भाई तुम्हारे अज़्म के कुर्बान अलविदा, हम भी हैं कोई आन के मेहमान अलविदा, बाबा से मेरी प्यास की फरियाद कीजियो, कौसर पे जाइयो तो मुझे याद कीजियो। रोते हुए ये कह के चले शाहिदी पना, ता देर उस तरफ रही अब्बास की निगाह, हम शक्ल मुस्तफा को पुकारे बाश को आ, आने दिया हुजूर को यहां तुमने, वाह वाह भूले उसे जो कह के हम आए थे आपसे। बेटा चचा निसार खबरदार बाप से, फरमा के ये चढ़े फरसे खुशखराम पर, नारा था दम बदम कि तसद्दुक इमाम पर, चमका फरस कि बर्क गिरी अब्र शाम पर, गुस्से से हाथ शेर ने डाला हुसाम पर, बढ़कर रजस पढ़ा कि परे थरथरा गए, खैबर के सरकशों को अली याद आ गए। नारा ये था कि हम दुरे दरियाए नूर हैं, दुनिया के जितने ऐब हैं सब हमसे दूर हैं, खैबर कुशा के कल्ब जिगर के सुरूर हैं, जर्रार हैं सखी हैं वली हैं गयूर हैं, अपना चलन खुला हुआ सब आकिलों पे है, अब तक हमारी जर्ब का सिक्का दिलों पे है, जब मारके में जम गए हैं पांव गाड़ के, दम में कदम उखाड़ दिए हैं पहाड़ के, रोकी है तेग कुफर की बस्ती उजाड़ के, पटका है घर से हक के बुतों को उखाड़ के, पढ़कर दुरूद फौज मलक मधा खां हुई, जब हम गए तो काबे के अंदर अजा हुई, दरपे हमी रहे रहे हक की तलाश के, टुकड़े तलक जला दिए काफिर की लाश के, छोड़ा न सर बदन पे किसी बदमाश के, काटे हमी ने हाथ हर एक बुत तराश के, नाकूस को उठा के जमी पर पटक लिया, आतश कदों पे टेक का पानी छिड़क दिया, जंग आजमा है सब शिकनों कलागीर हैं, सौलत में दब दबे में अदीम उन नजीर हैं, दुनिया के बादशाह हैं गर्दू शरीर हैं, इस आउज पर हुसैन के दर के फकीर हैं, रुतबे पे फख्र है न शजात पे नाज है, गर है तो बस गुलामी हजरत पे नाज है। तब शिम्र ने कहा कि फसाहत से क्या हुसूल, बैत उन्हें तो सुलह हमें भी नहीं कबूल, गाजी पुकारा ओ नजिसो मुर्तदो जहूल, लीजो न मुंह से नाम जिगर गोशे रसूल, समझा है क्या इमाम इराको हिजाज को, गुद्दी से खींच लूंगा जबाने दराज को, तू क्या है और क्या है तेरा वो अमीर शाम, करते हैं बादशाह कहीं बैत गुलाम, तू भी नमक हराम है वो भी नमक हराम, वो बेअदब यजीद कुजा और कुजा इमाम, दोजख से दूर रहते हैं साकिन बहिश्त के, काबा कभी झुका नहीं आगे कुनिश्त के, یہ کہہ کے لی دلیر نے تلوار میان سے، مسکن چھٹا ہمائے سعادت نشان سے، نکلی جو اندریب ظفر آشیان سے، چمکے شرارے پھول جھڑے آسمان سے، دکھلائی شکل قہر خدائے جلیل نے، آنکھوں پہ ڈر کے رکھ لیے پر جبرائیل، وہ تیغ جان گداز جدھر چل کے رہ گئی، گردن ادو کی شمع صفت ڈھل کے رہ گئی، یہ غول بھن گیا تو وہ صف جل کے رہ گئی، بھاگا کوئی تو ہاتھ اجل مل کے رہ گئی، کہتی تھی تیغ مجھ سے کہاں بچ کے جائے گا، ٹھنڈا کروں گی میں تو جہنم جلائے گا، بجلی سے جس پرے کی طرف آ کے پھر گئی، ناگن تھی ایک کہ فوج پہ لہرا کے پھر گئی، دم میں لہو زمین پہ برسا کے پھر گئی، اللہ رے منہ صفے کی صفے کھا کے پھر گئی، کاٹے جگر تو اور دلیری ہوئی اسے، سیروں لہو پیا پنس سیری ہوئی اسے، مصروف تھے جہاد میں عباس با وفا، ناگاہ آئی خیمے کی ڈیوڑی سے یہ صدا، اب کیا سکینہ پیاسی ہی مر جائے اے چچا، کب تک لڑو گے فوج سے، بس ہو چکی وغا، سوکھے ہوئے لبوں پر میری جان آئی ہے، اے نور چشم ساقی کوثر دہائی ہے، عباس نے سنی جو یہ آواز ناگہاں، سوکھے ہوئے لبوں پر میری جان آئی ہے، اے نور چشم ساقی کوثر دہائی

0: دریا سے بھر چکا وہ بہشتی جو مشک آب، چلایا فوج کو ہمارے خانماں خراب، لو مشک لے چلا جگر و جان بو تراب، سادات پر بس اب کبھی ہوں گے نہ فتح یاب، گر مشک تا خیام شہ نیک ہو گئی، یہ جان لو کہ جان گئی آب رو گئی۔ ایک تشنہ کام لاکھوں میں کس کس کو دے جواب، شل ہو گیا تھا بازو فرزند بو تراب، کہتا تھا ہاتھ اٹھنے کی مجھ میں نہیں ہتاب، لڑنے میں فکر تھی کہ نہ ضائع ہو مشک آب، پرواہ نہ تھی جو بازوؤں پر تیر کھاتے تھے، لیکن سپر سے مشک سکینہ بچاتے تھے، برچی سے چھک گیا کبھی دل اور جگر، کبھی ایک شیر سے ادھر کبھی جھپٹے ادھر کبھی، چھاتی تلے تھی مشک کبھی دوش پر کبھی سینہ، کبھی تھا مشک کے اوپر سپر، کبھی رہوار پر سنبھلتے تھے جب جھوم جھوم کے، روتے تھے بازوؤں کو علی چوم چوم کے۔ واہ حیف واہ دریغ تمنائے جان نثار، جھکتے تھے بار بار سنبھلتے تھے بار بار، اور یہاں کمی میں تھا بن ورقا نابکار، ماری شقی نے دوش پہ تیغ آبدار، آفت پڑی نصیب سکینہ الٹ گیا، لڑتے تھے جس سے ہائے وہی ہاتھ کٹ گیا، گو ہاتھ کٹ گئے تھے مگر کچھ نہ تھا ہراس، دانتوں میں جھک کے مشک کو پکڑا، بد درد و یاس غم تھا کہ گر پڑا، در سے نہ آتا تھا کوئی پاس، آنکھیں لہو تھیں رخ سے جلال آشکار تھا، مشکیہ تھا کہ شیر کے منہ میں شکار تھا، ٹھکرا کے راہوار کو بڑھتے تھے وہاں سے جب، چھاتی پہ نیزے رکھ کے انہیں روکتے تھے سب، اس پر بھی بڑھ چلا تھا وہ بے دست و تشنا لب، مارا کسی نے فرق پا ایک گرز ہے غضب، صدمے سے زرد چہرہ پر نور ہو گیا، ضربت لگی کہ کاسہ سر چور ہو گیا، آئی صدا شیر الہی ایک بار، شبیر آ نثار ہوا تجھ پہ جا نثار، ہے یہ تیرے لیے میری گودی میں بے قرار، عاشق کو ہے تیرے آنے کا انتظار، ہونٹوں پر دم بدم ہے صدا یا حسین کی، آنکھیں تیری طرف ہیں میرے نور عین کی۔ جس دم سنا حسین نے یہ نوحے پدر، پٹکا امام سر اقدس کو خاک پر، گر کر اٹھے۔
1: پرسوں وہاں پہ ایران اور امریکہ کی جو لیڈرشپ تشریف لائی تھی، وہاں پر یام سپیکر، الحمدللہ پاکستان نے وہاں پر بڑے خلوص اور بڑی ارک ریزی کے ساتھ دونوں کے درمیان جو فاصلے تھے ان کو کم کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کی، جس کے نتیجے میں سارا دن اور رات گفتگو چلتی رہی۔ صبح کے وقت تقریباً 2:30 بجے جا کے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ وہاں پر تیار کیا گیا، جن کو تمام پارٹیز نے اس کے اوپر توثیق کی، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امریکہ اور ایران کے درمیان نہ صرف جنگ بندی ہو چکی ہے، بلکہ اگلے 60 دن میں، جبکہ ٹیکنیکل

0: کوششیں ہوں گی اور دوسرے معاملات کے اوپر چاہے وہ جوہری اثاثے ہیں چاہے وہ بلسٹک میزائلز ہیں چاہے ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوگی اور پوری امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ یہ ایم او یو انشاءاللہ 60 دنوں کے اندر ایک لانگ لاسٹنگ ایگریمنٹ ہوگا جبکہ دنیا میں امن قائم ہوگا۔ تو جناب اسپیکر میں آج آپ کو اور لیڈر دی اپوزیشن کو اور اس ایوان میں تشریف فرما تمام آنریبل ممبرز کو اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس آرمسٹائز میں اس ٹروکس میں پاکستان نے جو کلیدی کردار ادا کیا ہے جناب سپیکر وہ نہ صرف تاریخ ساز ہے بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ کل کے دنیا کے جو بڑے اخبارات ہیں دنیا کے، چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہے چاہے وہ فائنینشل ٹائمز ہے چاہے وہ نیو یارک ٹائمز ہے،
1: ممتاز اخبار
0: دوسرے دنیا کے
1: فرنٹ پیج پر
0: اخبار
1: پاکستان کی تصویر لگی ہوئی
0: سپیکر، پاکستان کی تصویر لگی ہوئی سپیکر فرنٹ پیج پہ، اور یہاں پہ بڑے بڑے ہمارے معزز ممبران تشریف فرمائیں اس بات کی توثیق کریں گے کہ یہ عزت یہ بڑی پازیٹو نیریٹو پاکستان کے حوالے سے اگر ہم اربوں روپے خرچ کرتے تو تب بھی یہ ہم اچیو نہ کر پاتے۔ تو میں آج چاہتا تھا کہ قائد حزب اختلاف کے سامنے میں یہ بات کرتا۔ جناب اسپیکر میں آگے بڑھتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ آج الحمدللہ ایران کے صدر میرے انتہائی پیارے بھائی ڈاکٹر مسعود پزشکیان آج پاکستان تشریف لا رہے ہیں ہماری دعوت کے اوپر، اور آج انشاءاللہ ان کے ساتھ یہاں پر دونوں برادر ممالک کے درمیان جو تعلقات ان 3 مہینوں میں مضبوط ہوئے ہیں ان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آج گفتگو ہوگی۔ آج کا دن یہ اختلافی معاملات اٹھانے کا دن نہیں تھا۔ جناب اسپیکر بہر کیف 2 باتیں عرض کر کے ختم کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز بھائی نے اس دن جو تقریر کی مزہ نہیں آیا، انہوں نے یہاں پہ اپنا ڈیسک کو، میں نے تو اگر ڈیسک کو بجایا ہوگا تو اس صادق جذبوں کے ساتھ کہ آج پاکستان کی یکجہتی صوبوں کے درمیان ہم آنگی، پاکستان کی جو عزت آج ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بے پایا فضل و کرم ہے کہ ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کرے کم ہے۔ میں نے ایسے جذباتی انداز میں اس حوالے سے بات کی ہوگی جہاں تک بلوچستان کے اوپر جو وسائل خرچ کی جا رہے ہیں، میں نے کہا ہوگا، میری اسپیچ کو آپ نکلوا لیں، میں نے کہا تھا کہ 4 صوبوں نے این ایف سی ایوارڈ کو والنٹیریلی بلوچستان کے جو وسائل ہیں 100% بڑھایا، 4 صوبوں نے خوش کہ پنجاب 11 بلین سالانہ کانٹریبیوٹ کر رہا ہے باقی صوبوں کے ساتھ۔ تو میں نے تو بڑے ادب سے اور وتھ آل ہیومنٹی ایٹ مائی کمانڈ میں نے یہ بات کی تھی۔ جناب اسپیکر اگلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ بھی کہا آج انہوں نے جو بات کی وہ حقائق کے خلاف ہے، میں نے یہ بھی ہمیشہ کہا کہ پاکستان کی ترقی اگر پنجاب ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے، اگر صوبہ سندھ ترقی کرتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے، اگر جب تک کہ 4 صوبوں جب تک کہ 4 صوبے ترقی کی اس دوڑ میں برابر کے شریک نہیں ہوں گے وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر یہ میں نے بارہا کا، آج انہوں نے اس کو مختلف رنگ دیا، مجھے اس کا افسوس ہے بہرحال ان کی یہ اپنی ذہنی اختراع ہے. جناب سپیکر آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ یہ illegitimate گورنمنٹ ہے, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. جناب سپیکر 2018 کے الیکشنز کی تحقیقات کر لیں, اگر اس میں 2018 کے الیکشن میں اگر بھرپور طور پر وہ جادوگری نہیں ہوئی اور بکسے نہیں بھرے گئے اور پٹے پہنا کر لوگوں کو اسلام آباد نہیں لایا گیا اور دھمکیاں دی گئیں, 2018 کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں, اگر وہ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے تو یہ بھی لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے جناب اسپیکر. اور اگر ان کو بہت شوق ہے تحقیقات کا تو 2018 سے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد 2024 کے الیکشن میں بھی ہم آ جاتے ہیں. تو جناب اسپیکر بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی, میں اسی کے اوپر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آئیے آج ایران کے صدر کی بھرپور ان کو والہانہ استقبال دینے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے, نہ کہ آج ان اختلافی مسائل کو اٹھائیں. آپ کا بہت شکریہ.

دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

عین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

جوان بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.
1: Jab naujawan pisar shahidi se juda hua, roshan qamar sipahre bari se juda hua, noore nazar imam mubin se juda hua, lakhte jigar حسین حسی سے جدا ہوا دل داغ ہو گیا دل و جان بطول کا گھر بے چراغ ہو گیا سبت رسول کا برچی سے ٹکڑے ہو گیا لخت جگر کا دل خود باپ نے چھدا ہوا دیکھا پسر کا دل ہوتا ہے آپ گینے سے نازک بشر کا دل پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ہے پدر کا دل ایوب بھی اگر ہو تو دم بھر نکل پڑے آنسو تھمے تو منہ سے کلیجہ نکل پڑے یہ سن کے حشر ہو گیا فریاد و آہ سے سیدانیاں لپٹ گئیں زہرا کے ماں سے ٹھہرا گیا نہ پھر شہ عالم پناہ سے نکلے حسین روتے ہوئے خیمہ گاہ سے چوتھا فلک ضیا سے جلو خانہ بن گیا خورشید شمع حسن کا پروانہ بن گیا لکھا ہے یا لجام فرس پر تھدست شاہ فریاد وان حسین سے ہلتی تھی قتل گاہ خیمے سے نکلی ایک زن بالا بلند آہ رخ پر نقاب پاؤں میں موزے ابا سیاہ حسن رسول شان علی کا ظہور تھا گویا لباس کعبہ میں خالق کا نور تھا پردہ ہٹا جھکی ہوئی آئی وہ دل کباب تھامی لرستے ہاتھوں سے راہوار کی رکاب گھوڑے پہ جلوہ گر ہوئے شاہ فلک جناب بیت الشرف میں پھر گئی وہ مثل آفتاب جس کا یہ ذکر تھا وہ نواسی نبی کی تھی زینب بہن حسین کی بیٹی علی کی تھی رن کو سواری شہ جن و بشر چلی پیچھے تمام فوج ملک ننگ سر چلی گھوڑے کے ساتھ فاطمہ تھامے جگر چلی شبدیز کیا چلا کہ نسیم سحر چلی طبقہ تمام نور سواری سے عرش تھا سونے کی تھی زمین تو ستاروں کا فرش تھا ذروں سے آفتاب کی زو آشکار تھی سر سبز تھے درخت زمین لالازار تھی ماتم میں ایک سما تھا خزاں میں بہار تھی جنگل تھا مشک بیز ہوا اتربار تھی گل تھا نہ دور دور چلو نہ بہم چلو ہاں خادم و ادب سے قدم با قدم چلو پہنچا جو اس شکو سے خیر الورا کلال کانپے جبل لرزنے لگا عرصہ قتال ٹوٹے جو مورچے تو پکارے یہ بدخصال بھاگو کہ آیا شیر الہی پے جدال دیکھا جو روب قبلہ عالی مقام کو علموں نے جھک کے ہاتھ بڑھائے سلام کو بڑھ کر صدا نقیب نے دی رو برو نگاہ دشمن تیرے ذلیل معاند تیرے تباہ آواز دی ظفر نے کہ اے معدلت پناہ تابا رہے ستارے اقبال و عز و جاہ زہرا عدو کا آپ کلیجہ لہو رہے ہر مارکے میں تیغ علی سرخ رو رہے نیزہ زمین پہ آپ نے گاڑا جو یک بیک ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک شاید قیامت آئی زمین پر گرا فلک بس یا حفیظ کہہ کے لرزنے لگی سمک قل تھا الٹ چکے ہیں حسین آستین کو یا بو تراب آ کے بچا لو زمین لو گونجتا ہے شیر رجز خواہ ہیں شاہدین، نعرہ یہ ہے کہ ہیں ہم ہی پشتو پناہ دین، روشن ہمارے نور سے ہے شاہ راہ دین، دنیا تاج سر عز و جاہ دین، سجدے بتوں کو کرتے تھے ساکن کنشت کے، ہم نے تمہیں بتا دیے رستے بہشت کے۔ سن کر بیان شاہ فصیحوں نے سر جھکا ہے، کتنوں نے پھیر پھیر کے منہ اشک بھی بہا ہے، اکثر صفوں میں شور یہ اٹھا کہ ہائے ہائے، کیوں ہم رسول حق کے نواسے سے لڑنے آئے، خم کر کے گردنیں امر و شمر ٹل گئے، فولاد نرم ہو گیا پتھر پگھل گئے، ناگا بجے جلا جلو کرنا و تبل و دف، خاموش ہو گئے شہ مظلوم اس طرف، چلوں میں تیر جوڑ کے بڑھنے لگی جو صف، اگلی ادھر نیام سے تیغ شہ نجف، بھاگو ہٹو بچو یہ صدا دی سپاہ نے، بابی سے منہ نکالا ہے مارے سیاہ، تیغ دوسر کو روک کے حضرت نے یہ کہا، بے کس سے کس طرح تمہیں منظور ہے وغا، آؤ عرب کی طرح جو ہے قصد جنگ کا، سب مل کے گھر لڑو تو پھر اس میں ہے دیر کیا، دنیا سے وقت عصر گزرنا ہے ہر طرح، حاضر میں ہر طرح ہوں کہ مرنا ہے ہر طرح، سر کو نہ سر نہ جان کو ہم جان سمجھتے ہیں، ہاں حکم کردگار کو ایما سمجھتے ہیں، مشکل ہزار ہو اسے آسان سمجھتے ہیں، ہم ایک اور لاکھ کو یکساں سمجھتے ہیں، اس مارکے میں کھیت پڑے ہیں اسی طرح، بچے ہمارے تم سے لڑے ہیں اسی طرح، لڑتا نکل کے ایک سے گھر ایک نامدار، برسوں میں تم سے ختم نہ ہوتی یہ کارزار، نکلا ادھر سے ایک ادھر سے بڑے ہزار، اس پر بھی الاما کا غلٹتا ہے بار بار، بے دین کا ساتھ دے کے حمیت کو کھو دیا، تم نے تو آج نام عرب کو ڈبو دیا۔ یہ ذکر تھا کہ تیر چلے اس سپاہ سے، گیتی کو زلزلہ ہوا زہرا کی آہ سے، پھر ضبط ہو سکا نہ شہیدی پناہ سے، بجلی گری صفوں پہ غضب کی نگاہ سے، چمکی علی کی تیر جو دشتے مساف میں، پریاں چھپی جزیروں میں سی مرغ قاف میں، کاٹھی سے اس طرح ہوئی تیغ دوسر جدا، جیسے سواد شب سے بیاض سحر جدا، نصرت کا آئینہ تھا جدا اور گھر جدا، محمل جدا تھا لیلی فتح و ظفر جدا، تیغ کشیدہ دست شہ بہروبر میں ہے، تو مار ہاتھ میں ہے لفافہ کمر میں ہے، ناگاہ رن میں تیغ شہیلا فتح چلی، گویا صفوں پہ کھولے ہوئے منہ بلا چلی، بن میں سمو میں قہر عتاب خدا چلی، جھونکوں سے جس کے اڑتے ہے سر وہ ہوا چلی، آواز علاما کی سپہرے بری پتھی، بڑھ کر جو یوں پھرے صفے اول زمین پتھی، پہنچے جو مثل شیر جھپٹ کر ادھر ادھر، سر گر پڑے ترائی میں کٹ کر ادھر ادھر، آیا گیا فرس جو سمٹ کر ادھر ادھر، ڈھالوں کا آبر رہ گیا پھٹ کر ادھر ادھر، جا روک تھی کہ سیف میاں نے مساف تھی، دریا کی راہ حملے اول میں صاف تھی، جب کے بل سکر میں سپاہ ادو چلی، ٹھہری بڑی چمکتی ہوئی چار سو چلی، آئی کساب و تاب سے کیا سرخ رو چلی، تیزی جو ہی زبان میں سخنور کو چاہیے، پاس آبرو کا صاحب جوہر کو چاہیے، غل تھا کہ وہ چمکتی ہوئی آئی یہ گری، برچھی سی اڑ گئی وہ سنا یہ گرا گری، ترکش کٹا کمان کی آنی سے زہ گری، سر اڑ گیا، وہ خود اڑا، یہ زرہ گری۔ آتی ہے لشکروں پہ تباہی اسی طرح، گرتی ہے برق قہر الہی اسی طرح۔ ظلمت سے نور، نور سے ظلمت جدا ہوئی، وحدت سے ایک ضرب میں کثرت جدا ہوئی، دین مبین سے کفر کی بدعت جدا ہوئی، ایمان کے راستے سے ضلالت جدا ہوئی۔ اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو، حکم جہاد پھر نہ ہوا نو امام۔ اللہ ہرے تلا تمہیں افواج روسیا، ٹکراتے تھے پر ملتی نہ تھی بھاگنے کی راہ۔ غل تھا پناہ دے ہمیں اے آسماں پناہ، امت رسول پاک کی ہوتی ہے اب تباہ۔ بخشو خطا یہ کام ہے مولا ثواب کا، صدقہ محمد عربی کی جناب کا۔ اس شور میں سنا جو رسول خدا کا نام، پڑھ کر درود آپ نے بس روک لی حسام۔ فرمایا خیر لے گا خدا تم سے انتقام، عاجل نہیں یہ بے کس و مظلوم و تشنہ کام۔ کیا چیز سر ہے بات پہ ہم لوگ مرتے ہیں، دیکھو اس اختیار پہ یوں صبر کرتے ہیں۔ بھاگو نا، لو نیام میں رکھتا ہوں میں حسام۔ مشتاق قرب حق ہے یہ مظلوم تشنہ کام، دنیا سے اب غرض ہے نہ کچھ زندگی سے کام۔ حاضر ہے سر فقیر کا کیا کوچ کیا مقام، بیٹھے نہیں زمین پہ خزانے کو گاڑ کے، موت آئی اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ۔ آ پہنچا ایک مسافر غربت زدہ ادھر، نکلا تھا گھر سے شوق نجف میں وہ خوش سیر، چھوڑے ہوئے وطن اسے گزرا تھا سال بھر۔ بے خانما کو عشق خدا کے ولی کا تھا، مشتاق وہ زیارت قبر علی کا تھا۔ رخ زرد پاؤں سوجھے ہوئے جسم پر غبار، ایمان و اعتقاد قوی پر بدن نزار۔ طاعت گزار، نیک عقیدت، وفا شعار، نے راہلا نزاد، نہ ہمدم نہ غم گسار۔ یہ آرزو کہ گوہر بحر شرف ملے، چھانو جہاں کی خاک پر در نجف ملے۔ سر کو قدم کیے وہ سعید و خجستہ پہ، دو دن کی راہ کرتا تھا ایک ایک دن میں طے۔ پیاری نہ تھی جو قطع مسافت سے کوئی شے، آسان تھی اس کو دوری شام و عراق و رے۔ ان جنگلوں میں بادیا پیما تھا دین کا، گز بن گیا تھا راہ خدا کی زمین کا۔ کرتا تھا ہر قدم پر دعا وہ باش کو، آ پہنچا دے مجھ کو منزل مقصد پہ یا الہ۔ سمجھاتے تھے اسے جو مسافر میں آنے را، ایک دن مقام کر کہ تیرا حال ہے تباہ۔ یاری نہ دیں قدم تو ٹھہرنا ضرور ہے، کہتا تھا رو کے وہ کہ نجف کتنی دور ہے۔ پہنچا جو کربلا میں تو دیکھا یہ اس نے حال، تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہو میں لال۔ فوج ستم کے گرد ہے آمادہ قتال، چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوال۔ اس بس کے اہل درد تھا بیتاب ہو گیا، پانی کے مانگنے پہ جگر آب ہو گیا۔ تھم کر جو اس نے غور سے لاشوں پہ کی نظر، دیکھا ہے کوئی شمس کوئی غیرت قمر، بچہ پڑا ہے ایک ستارہ سخاک پر۔ کرتا بھی ہسلیاں بھی شلوکا بھی خون تر، سرخی لہو سے حلق کے سیب زخم میں ہے۔ برپا ہے ایک سنت جو خیمہ فلک وقار، آتی ہے پیٹنے کی صدا اس سے بار بار، چلا رہی ہے جوڑی پہ یوں کوئی سوگوار، صدقے میں تیرے اے میرے بابا کی یادگار، کانپا کلیجہ تھم کے سنا جب دہائی کو، سمجھا کہ رو رہی ہے بہن اپنے بھائی کو۔ بولا وہ مل کے ہاتھ کہ یہ ماجرا ہے کیا، لائے کہاں نصیب مجھے وا مصیبتا، بے کس پہ یہ ستم یہ تادی ہے یہ جفا، یارب ہوئی ہے اس تیرے بندے سے کیا خطا، نیزوں سے صدر تیغوں سے تن چور چور ہے، آئی ندائے غیب کہ یہ بے قصور ہے۔ کہنے لگا لرز کے وزی قدر و نیک نام، اللہ کس قدر ہے پورا شوب یہ مقام، دریا خدا نے خلق کیے بحر فیض عام، مرتا ہے بے اجل یہ سی نکل چلو یہ ٹھہرنے کی جا نہیں۔ دو چار گام بڑھ کے یہ سوچا وہ نامور، مظلوم کی دعا میں ہے سب طرح کا اثر، واللہ برگزیدہ حق ہے یہ خوش سیر، کر لیجئے التماس سے دعا ہاتھ باندھ کر، تیغوں میں اس کے پاس چلو جو خدا کرے، آسان ہو مشکلیں جو یہ بے کس دعا کرے۔ باتیں یہ کر کے دل سے بڑا یہ اسیر غم، لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتا تھا دم بدم، حاطف نے دی ندا کہ سمجھ کر اٹھا قدم، رتبے میں یہ زمین بھی نہیں کچھ نجف سے کم، آنکھیں ملک بچھاتے ہیں اس عرض پاک پر، یہ سب ورق ہے مصحف ناطق کے ہاتھ پر۔ آیا جو کانپتا ہوا وہ شاہدی کے پاس کی عرض، السلام علیک اے فلک اساس، مولا جواب دے کہ یہ بولے بدر دیاس، آنا ہوا کدھر سے تیرا اے خدا شناس، عرض اس نے کی غلام شہ ذوالفقار ہوں، بے کس ہوں بے نوا ہوں غریب الدیار ہوں، طے کی ہے سال بھر میں پہاڑوں کی میں نے راہ، بچے کہیں تباہ ہیں خادم کہیں تباہ، اب تک ہے مجھ سے دور درے زیغم الہ، مالو متا لے کے چلا تھا یہ پر گناہ، غارت یہی ہوئی ہے بذات غلام کی، لوٹا ہے راہ میں مجھے فوجوں نے شام کی، دو صاحبوں کے شوق میں نے گھر، حسرت یہ ہے نصیب کرے یا وری اگر، پہلے تو ہوں نجف کی زیارت سے بہرہور، منظور پھر وہاں سے مدینے کا ہے سفر، جاؤں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں، رستے میں موت آئی تو پہنچا بہشت۔ فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام، عرض اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام، اس سرزمین پہ ہے میرا آقا میرا امام، برسوں سے جس کے عشق میں روتا ہوں صبح و شام، حیدر کے جان و دل ہیں شہ مشرقین ہیں، صدقے میں اس جگہ کے وہیں تو حسین ہیں، کیا دن سعید ہوگا میں اس روز کے نثار، جس روز ان کے گرد پھروں گا میں سات بار، چوموں گا دونوں ہاتھ بسد عز و افتخار، آنکھیں قدم پہ جھک کے ملوں گا با انکسار، دنیا ہو اور فاطمہ کا نور عین ہو۔
2: Now it's the time for news, the biggest FM radio network of Pakistan. Tune into the one about.
3: سپہر کے 3 بجے ہیں، السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ، قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے 18,771 ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا ہے اور ٹیکس ریلیف پر توجہ دی گئی ہے. وزیراعظم نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن کے لیے پاکستان کی کوششوں نے عالمی سطح پر ملک کے وقار میں اضافہ کیا ہے. نائب وزیراعظم نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کو مستقبل کے مذاکرات کے لیے جامع دستاویز قرار دیا ہے. ایران کے صدر پاکستان کے ایک روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. اقوام متحدہ میں پاکستان نے یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے فوری جنگ بندی اور مذاکراتی عمل کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے. اور خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی عالمی کرکٹ کپ میں آج لیڈز میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا.
2: ریڈیو نیٹ ورک آف پاکستان، ٹیون ان ٹو دی ون اباو ایف ایم 101.1
4: ایف ایم. وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: حشر تک آباد رہے گا۔ برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا۔ حسین تیرے خون کے ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: شبیر کربلا کی حکومت کا تاجدار، انسان کا ناز دوش نبوت کا شاہ سوار ہے، جس کی ٹھوکروں میں خدائی کا اقتدار، جس کے گداگروں سے ہراساں ہے روزگار، جس نے زمین کو عرش مقدر بنا دیا، ذروں کو آفتاب کا محفر بنا دیا، وہ جس کی بندگی میں سمٹتی ہے داوری، کھولے دلوں پہ جس نے رموز دلاوری، لٹ کر بھی کی ہے جس نے شریعت کی یاوری، جس نے سمندروں کو سکھائی شناوری، وہ جس کا غم ہے ابر کی صورت تنا ہوا، صحرا ہے رشک موجائے کوثر بنا ہوا، جس کے غلام اب بھی سلیمان سے کم نہیں، جس کا مزار خلد کے ایواں سے کم نہیں، جس کا مزاج وعدائے یزداں سے کم نہیں، جس کی جبیں لطافت قرآن سے کم نہیں، وہ جس کی پیاس چشمائے آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے، وہ کہکشان جبیں وہ ذبیح فلک مقام، جس نے کیا ضمیر انا میں صدا قیام، جس نے جبین عرش پہ لکھا بشر کا نام، جس کی سخاوتوں کو سخاوت کرے سلام، نو کے سنا کو رتبہ معراج بخش دے، جو دشت کو فلک کا حسین تاج بخش دے، کنکر کو در بنائے کہاں کوئی جو بشر کو ملائک پہ برتری، بچوں کو ایک پل میں بناتا گیا جری، وہ جس نے شک کو حق کا قرینہ سکھا دیا، جس نے بشر کو مر کے بھی جینا سکھا دیا، جو میر کاروان مودت ہے وہ حسین، جو مرکز نگاہ مشیت ہے وہ حسین، جو رازدار کنز حقیقت ہے وہ حسین، جو تاجدار ملک شریعت ہے وہ حسین، وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، جس کی نہیں کو ہاں میں بدلنا محال ہے، مولا تو جی رہا ہے عجب اہتمام سے، سمجھے ہیں ہم خدا کو بھی تیرے کلام سے، کرنیں وہ پھوٹتی ہیں صدا تیرے نام سے، کرتے ہیں تیرا ذکر سبھی احترام سے، پایا ہے وہ مقام ابد تیرے نام نے، آیا نہ پھر یزید کوئی تیرے سامنے۔
0: آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: तक आबाद रहेगा। बर्बाद था यजीद, वो बर्बाद रहेगा। हुसैन तेरे खून की हर एक कतरे से गुलशन मेरे ईमान का आबाद रहेगा। आप सुन रहे हैं FM 101 से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।
1: जब नौजवान पिसर शहीदी से जुदा हुआ, रोशन कमर सिपहरे बरी से जुदा हुआ, नूरे नजर इमाम मुबीन से जुदा हुआ, लख्त जिगर हुसैन हसी से जुदा हुआ, दिल दाग हो गया दिलो जाने बतूल का, घर बेचराग हो गया सिप्ते रसूल का, बर्छी से टुकड़े हो गया लख्ते जिगर का दिल, खुद बाप ने छिदा हुआ देखा पिसर का दिल, होता है आप गीने से नाजुक बशर का दिल, पत्थर का दिल नहीं है ये दिल है पदर का दिल, अयूब भी अगर हो तो दम भर नकल पड़े, आंसू थमे तो मुंह से कलेजा निकल पड़े। ये सुन के हश्र हो गया फरियाद आह से, सैदानियां लिपट गई जहरा के माह से, ठहरा गया न फिर शह आलम पनाह से, निकले हुसैन रोते हुए खेमगाह से, चौथा फलक जिया से जलो खाना बन गया, खुर्शीद शमे हुस्न का परवाना बन गया। लिखा है या लजाम फरस पर थदस्त शाह, फरियाद वाह हुसैन से हिलती थी कत्लगाह, खेमे से निकली एक जने बाला बुलंद आह, रुख पर नकाब पांव में मोजे अबासिया, हुस्ने रसूल शाने अली का जहूर था, गोया लिबासे काबा में खालिक का नूर था, पर्दा हटा झुकी हुई आई वो दिल कबाब, थामी लरस्ते हाथों से राहवार की रकाब, घोड़े पे जलवा गर हुए शाहे फलक जदाब, बैतु शरफ में फिर गई वो मिसले आफ्ताब, जिसका ये जिक्र था वो नवासी नबी की थी, जैनब बहन हुसैन की बेटी अली की थी, रन को सवारी शह जिन्नो बशर चली, पीछे तमाम फौज मलक नंगे सर चली, घोड़े के साथ फातिमा थाने जिगर चली, शब्देस क्या चला के नसीमे सहर चली, तबका तमाम नूर सवारी से अर्श था, सोने की थी जमीन तो सितारों का फर्श था, जर्रों से आफताब की जौ आश्कार थी, सर सब्ज थे दरख्त जमीन लालाजार थी, मातम में एक समा था खिजा में बहार थी, जंगल था मुश्क बेस हवा इत्रबार थी, गुल था न दूर दूर चलो ने बहम चलो, हां खादिमो अदब से कदम बा कदम चलो, पहुंचा जो इस शिको से खैरुल वरा कलाल, कांपे जबल लरजने लगा अरसाए किताल, टूटे जो मोर्चे तो पुकारे ये बदखिसाल, भागो के आया शेर इलाही पे जिदाल, देखा जो रोबे किबलाए आली मकाम को, अलमो ने झुक के हाथ बढ़ाए सलाम को, बढ़कर सदा नकीब ने दी रू बरू निगाह, दुश्मन तेरे जलील मानित तेरे तबाह, आवाज दी जफर ने के मादिलत पना, ताबा रहे सितारे इकबाल इज्जो जा, जहरादू का आप कलेजा लहू रहे, हर मारके में तेग अली सुर्ख रू रहे, नैजा जमीन पे आपने गाड़ा जो यक बयक, माही ने दब के गावे जमीन से कहा सरक, شاید قیامت آئی زمین پر گرا فلک، بس یا حفیظ کہہ کے لرزنے لگی سمک، کل تھا الٹ چکے ہیں حسین آستین کو، یا ابو تراب آ کے بچا لو زمین کو۔ لو گونجتا ہے شیر، رجز خواہ ہے شاہدین، نعرہ یہ ہے کہ ہیں ہم ہی پشتو پناہ دین، روشن ہمارے نور سے ہے شاہ راہ دین، دنیا میں ہم ہیں تاج سر عز و جاہ دین، سجدے بتوں کو کرتے تھے ساکن کنشت کے، ہم نے تمہیں بتا دیے رستے بہشت کے۔ سن کر بیان شاہ فصیحوں نے سر جھکا ہے، کتنوں نے پھیر پھیر کے منہ اشک بھی بہا ہے، اکثر صفوں میں شور یہ اٹھا کہ ہائے ہائے، کیوں ہم رسول حق کے نواسے سے لڑنے آئے، خم کر کے گردنیں امر و شمر ٹل گئے، فولاد نرم ہو گیا پتھر پگھل گئے۔ ناگا بجے جلا جلو کرنا و تبل و دف، خاموش ہو گئے شہ مظلوم اس طرف، چلوں میں تیر جوڑ کے بڑھنے لگی جو صف، اگلی ادھر نیام سے تیغ شہ نجف، بھاگو ہٹو بچو یہ صدا دی سپاہ نے، بابی سے منہ نکالا ہے مارے سیاہ نے۔ تیغ دوسر کو روک کے حضرت نے یہ کہا، بے کس سے کس طرح تمہیں منظور ہے وغا، آؤ عرب کی طرح جو ہے قصد جنگ کا، سب مل کے گھر لڑو تو پھر اس میں ہے دیر کیا، دنیا سے وقت عصر گزرنا ہے ہر طرح، حاضر میں ہر طرح ہوں کہ مرنا ہے ہر طرح۔ سر کو نہ سر نہ جان کو ہم جا سمجھتے ہیں، ہاں حکم کردگار کو ایما سمجھتے ہیں، مشکل ہزار ہو اسے آسان سمجھتے ہیں، ہم ایک اور لاکھ کو یکساں سمجھتے ہیں، اس مارکے میں کھیت پڑے ہیں اسی طرح، بچے ہمارے تم سے لڑے ہیں اسی طرح، لڑتا نکل کے ایک سے گھر ایک نامدار، برسوں میں تم سے ختم نہ ہوتی یہ کارزار، نکلا ادھر سے ایک ادھر سے بڑے ہزار، اس پر بھی الاما کا غل اٹھتا ہے بار بار، بے دین کا ساتھ دے کے حمیت کو کھو دیا، تم نے تو آج نام عرب کو ڈبو دیا۔ یہ ذکر تھا کہ تیر چلے اس سپاہ سے، گیتی کو زلزلا ہوا زہرا کی آہ سے، پھر ضبط ہو سکا نشہ دی پناہ سے، بجلی گری صفوں پہ غضب کی نگاہ سے، چمکی علی کی تیر جو دشتے مساف میں، پریاں چھپی جزیروں میں سی مرغ قاف میں، کاٹھی سے اس طرح ہوئی تیغ دوسر جدا، جیسے سواد شب سے بیاض سحر جدا، نصرت کا آئینہ تھا جدا اور گھر جدا، محمل جدا تھا لیلی فتح و ظفر جدا، تیغ کشیدہ دست شہ بہروبر میں ہے، تو مار ہاتھ میں ہے لفافہ کمر میں ہے۔ ناگاہ رنگ میں تیغ شہ لا فتح چلی، گویا صفوں پہ کھولے ہوئے منہ بلا چلی، بن میں سموں میں قہرے عتاب خدا چلی، جھونکوں سے جس کے اڑتے ہیں سر وہ ہوا چلی، آواز علاما کی سپہرے بری پتھی، بڑھ کر جو یوں پھرے صفے اول زمین پتھی، پہنچے جو مثل شیر جھپٹ کر ادھر ادھر، سر گر پڑے ترائی میں کٹ کر ادھر ادھر، آیا گیا فرس جو سمٹ کر ادھر ادھر، ڈھالوں کا ابرو رہ گیا پھٹ کر ادھر ادھر، جا روک تھی کہ سیف میاں نے مساف تھی، دریا کی راہ حملہ اول میں صاف تھی، جب سن سے فوج شام پہ وہ شولہ رو چلی، بس سر کے بل سقر میں سپاہ ادو چلی، ٹھہری بڑی چمکتی ہوئی چار سو چلی، آئی کساب و تاب سے کیا سرخ رو چلی، تیزی جو ہی زبان سخنور کو چاہیے، پاس آبرو کا صاحب جوہر کو چاہیے۔ غل تھا کہ وہ چمکتی ہوئی آئی یہ گری، برچھی سی اڑ گئی وہ سنا یہ گرا گری، ترکش کٹا کمان کیانی سے زیر گری، سر اڑ گیا وہ خود اڑا یہ گرا گری۔ آتی ہے لشکروں پہ تباہی اسی طرح، گرتی ہے برق قہر الہی اسی طرح۔ ظلمت سے نور، نور سے ظلمت جدا ہوئی، وحدت سے ایک ضرب میں کثرت جدا ہوئی، دین مبین سے کفر کی بدعت جدا ہوئی، ایمان کے راستے سے زلالت جدا ہوئی۔ اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو، حکم جہاد پھر نہ ہوا نو امام کو۔ اللہ رے تلا تمہیں افواج روسیہ، ٹکراتے تھے پر ملتی نہ تھی بھاگنے کی راہ۔ غل تھا پناہ دے ہمیں اے آسماں پناہ، امت رسول پاک کی ہوتی ہے اب تباہ۔ بخشو خطا یہ کام ہے مولا ثواب کا، صدقہ محمد عربی کی جناب کا۔ اس شور میں سنا جو رسول خدا کا نام، پڑھ کر درود آپ نے بس روک لی حسام۔ فرمایا خیر لے گا خدا تم سے انتقام، عاجر نہیں یہ بے کس و مظلوم و تشنا کام۔ کیا چیز سر ہے بات پہ ہم لوگ مرتے ہیں، دیکھو اس اختیار پہ یوں صبر کرتے ہیں۔ بھاگو نا لو نیام میں رکھتا ہوں میں حسام، مشتاق یہ دنیا سے اب غرض ہے نہ کچھ زندگی سے کام۔ حاضر ہے سر فقیر کا کیا کوچ کیا مقام، بیٹھے نہیں زمین پہ خزانے کو گاڑ کے، موت آئی اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ۔ جس روز تھا یہ حشر یہ ماتم یہ شور و شر، آ پہنچا ایک مسافر غربت زدہ ادھر۔ نکلا تھا گھر سے شوق نجف میں وہ خوش سیر، چھوڑے ہوئے وطن اسے گزرا تھا سال بھر۔ بے خانماں کو عشق خدا کے ولی کا تھا، مشتاق وہ زیارت قبر علی کا تھا۔ رخ زرد پاؤں سوجھے ہوئے جسم پر غبار، ایمان و اعتقاد قوی پر بدن نزار۔ طاعت گزار نیک عقیدت وفا شعار، نے راہلہ نزاد نہ ہمدم نہ غم گسار۔ یہ آرزو کہ گوہر بحر شرف ملے، چھانو جہاں کی خاک پر در نجف ملے۔ سر کو قدم کیے وہ سعید و خجستہ پہ، دو دن کی راہ کرتا تھا ایک ایک دن میں طے۔ پیاری نہ تھی جو قطع مسافت سے کوئی شے، آسان تھی اس کو دوری شام و عراق و رے۔ ان جنگلوں میں بادیا پیما تھا دین کا، گز بن گیا تھا راہ خدا کی زمین کا۔ کرتا تھا ہر قدم پہ دعا وہ باش کو، آ پہنچا دے مجھ کو منزل مقصد پہ یا الہ۔ سمجھاتے تھے اسے جو مسافر میں آنے را، ایک دن مقام کر کہ تیرا حال ہے تباہ۔ یاری نہ دیں قدم تو ٹھہرنا ضرور ہے، کہتا تھا رو کے وہ کہ نجف کتنی دور ہے۔ پہنچا جو کربلا میں تو دیکھا یہ اس نے حال، تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہو میں لال، فوج ستم کے گرد ہے آمادہ قتال۔ چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوال، اس بس کے اہل درد تھا بے تاب ہو گیا، پانی کے مانگنے پہ جگر آب ہو گیا۔ تھم کر جو اس نے غور سے لاشوں پہ کی نظر، دیکھا ہے کوئی شمس کوئی غیرت قمر، بچہ پڑا ہے ایک ستارہ سا خاک پر، کرتا بھی ہسلیاں بھی شلوکا بھی خون تر، سرخی لہو سے حلق کے سیوے زخم میں ہے، باچھوں میں سب ہے دودھ انگوٹھا دہن میں، برپا ہے ایک سمت جو خیمہ فلک وقار، آتی ہے پیٹنے کی صدا اس سے بار بار، چلا رہی ہے جوڑی پہ یوں کوئی سوگوار، صدقے میں تیرے اے میرے بابا کی یادگار، کانپا کلیجا تھم کے سنا جب دہائی کو، سمجھا کہ رو رہی ہے بہن اپنے بھائی کو، بولا وہ مل کے ہاتھ کہ یہ ماجرا ہے کیا، لائے کہاں نصیب مجھے وا مصیبتا، بے کس پہ یہ ستم.
2: Now it's the time for news. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune into the one above, FM 101.
3: 4 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Hassan Gilani. First, the headlines. President of Iran has arrived in Islamabad on a day-long state visit to Pakistan. Prime Minister says Pakistan's efforts for peace between Iran and the United States have enhanced the country's respect at international level. National Assembly has passed federal budget for next financial year, focusing on accelerating economic growth and tax relief. In ICC Women's T20 World Cup, Pakistan will take on Australia at Leeds today. Now the news in detail.
2: Pakistan. Tune into the one above, FM
4: 101. 101 FM.
0: نام حسین حشر تک آباد رہے گا، برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا، حسین تیرے خون کی ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
1: جب رتبے میں یہ زمین بھی نہیں کچھ نجف سے کم، نصیب مجھے وا مصیبتا، بے کس پہ یہ ستم، یہ تعدی ہے یہ جفا، یا رب ہوئی ہے اس تیرے بندے سے کیا خطا، نیزوں سے صدر تیغوں سے تن چور چور ہے، آئی ندائے غیب کہ یہ بے قصور ہے، کہنے لگا لرز کے وہ ذی قدر و نیک نام، اللہ کس قدر ہے پورا شوب یہ مقام، دریا خدا نے خلق کیے بحر فیض عام، مرتا ہے بے اجل یہ ستم کش یہ مستحام، ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں، جلدی نکل چلو یہ ٹھہرنے کی جا نہیں. دو چار گام بڑھ کے یہ سوچا وہ نامور، مظلوم کی دعا میں ہے سب طرح کا اثر، واللہ برگزیدہ حق ہے یہ خوش سیر، کر لیجئے التماس دعا ہاتھ باندھ کر، تیغوں میں اس کے پاس چلو جو خدا کرے، آسان ہو مشکلیں جو یہ بے کس دعا کرے. باتیں یہ کر کے دل سے بڑا یہ اسیر غم، لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتا تھا دم بدم، حاطف نے دی ندا کہ سمجھ کر اٹھا قدم، رتبے میں یہ زمین بھی نہیں کچھ نجف سے کم، آنکھیں ملک بچھاتے ہیں اس عرض پاک پر، یہ سب ورق ہے مصحف ناطق کے ہاتھ پر. آیا جو کانپتا ہوا وہ شاہدی کے پاس کی عرض، السلام علیک اے فلک اساس، مولا جواب دے کہ یہ بولے بدر دیاس، آنا ہوا کدھر سے تیرا اے خدا شناس، عرض اس نے کی غلام شہ ذوالفقار ہوں، بے کس ہوں بے نوا ہوں غریب الدیار ہوں. तय की है साल भर में पहाड़ों की मैंने राह, बच्चे कहीं तबाह हैं, खादिम कहीं तबाह, अब तक है मुझसे दूर दरे ज़ैगमे इला, मालो मता लेके चला था ये पुरगुना, गारत यही हुई है बजात गुलाम की, लूटा है राह में मुझे फौजों ने शाम की, दो साहिबों के शौक में छोड़ा है मैंने घर, हसरत यह है नसीब करे यावरी अगर, पहले तो हूं नजफ की जियारत से बहरावर, मंजूर फिर वहां से मदीने का है सफर, जाऊंगा दौलतें हैं अगर सरनविश्त में, रास्ते में मौत आई तो पहुंचा बहिश्त। फरमाया आपने कि मदीने में क्या है काम, अर्ज उसने की वही तो है दुनिया में एक मकाम, उस सरजमी पे है मेरा आका मेरा इमाम, बरसों से जिसके इश्क में रोता हूं सुबह शाम, हैदर के जान और दिल है शहे मशरकैन है, सदके में उस जगह के वही तो हुसैन है, क्या दिन सईद होगा मैं उस रोज के निसार, जिस रोज उनके गिर्द फिरूंगा मैं सात बार, चूमूंगा दोनों हाथ बसत इज्जो इफ्तिखार, आंखें कदम पे झुक के मलूंगा बा इंकिसार, दुनिया हो और फातिमा का नूर ऐन हो, देखूं उन्हें सही और सलामत तो चैन। ये सुन के आप आए मुसाफिर के मुत्तसिल, फैला के दोनों हाथ कहा आ गले तो मिल, हां भाई सच है सदमा फुरकत है जान गुसल, इस दम बहल गया तेरे आने से मेरा दिल, ताकत कलाम की नहीं पाता ये जोफ है, चेहरा तेरा नजर नहीं आता ये जोफ है, मेरा है अब ये हाल कि जख्मों से चूर हूं, जंगल में मौत आई है बस्ती से दूर हूं, एक खाकसार बंदे रब्बे गफूर हूं, आलिम है उसकी जात कि मैं बेकसूर, कहने में बात आती है ये कुछ गिला नहीं, दिन तीसरा है आज के पानी मिला नहीं, मौला से हाथ जोड़ के बोला वो दिल कबाब, ले आऊं दौड़ कर मेरे शुरबे में कुछ है याद, कीजे जबान खुश कोतर बहरे बूतराब, बोले हिला के सर को शहे आसमां जनाब, अब इंतजार मौत का है क्या जीऊंगा मैं, सब प्यास से मर गए हैं न पानी पीऊंगा मैं, दरकार जो तुझे हो वो ले बहरे किरदगार, पैदल अगर है तू तो ये हाजिर है राहवार, नाका भिले तेरा तो है आका वो नामदार, साहिल को जिसने रोटी के ऊंटों की दी कतार, हाजिर है जान माल के है मेहमान तू, भाई हमारे घर को भी घर अपना जान तू, असबाब भी है माल भी है सीमो जर भी है, मौजूद राहिला भी है जादे सफर भी है, मिगफर भी है जिरा भी है तेगो सिपर भी है, गर तेरे काम आए तो हाजिर ये सर भी है, बेकस हूं गो के आज पाली मकाम हूं, शर्मा न तू कि मैं भी अली का गुलाम, आका तेरा जो है वही आका मेरा भी है, तेरा तबीब जो वो मसीहा मेरा भी है, जो है वली हक वही मौला मेरा भी है, भाई अली के हिस्से में हिस्सा मेरा भी है, हां माल गैर कुफ में तसरुफ न चाहिए, आपस में दोस्तों को तकल्लुफ न चाहिए, देखी जो ये इनायत सुल्तान बहरोबर, रोने लगा वो मर्द मुसाफिर झुका के सर, दिल से कहा खुदा का वली है ये खुशियर, इस हाल में गरीब नवाजी है इस कदर, देखी न बाप में ये मोहब्बत न भाई में, اب تک ہیں اس طرح کے بھی بندے خدائی میں؟ عرض اس نے کی، حضور سے ہے بس یہ التجا، کیجئے اٹھا کے ہاتھ میرے حق میں بھی دعا، پہنچا دے مجھ کو قبر علی پر میرا خدا، مولا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، جس کو نہیں زوال وہ دولت نصیب ہو، یا رب اسے علی کی زیارت نصیب ہو۔ تسلیم اس نے کی تو یہ بولے شہ انام، قبر علی پہ جا کے یہ کہنا میرا پیام، آتے ہیں آپ درد و مصیبت میں سب کے کام، میں بے کسو غریب بھی ہوں آپ کا غلام، تنہا ہوں دشمنوں میں خبر آ کے لیجئے، ہنگامے ذبح گود میں سر آ کے لیجئے۔ حضرت سے عرض کی کہ نہ جائے گا اب غلام، بس جی چکے بہت یہی مرنے کا ہے مقام، اب دیجئے رضا کہ بڑھوں کھینچ کر حسام، وہ کام چاہیے کہ رہے تابہش نام، دیدار ہوں نہ ترک رفاقت کروں گا میں، اب مر کے شیر حق کی زیارت کروں گا میں، زوار جن کا ہوں میں انہی کی مجھے قسم، سر بھی کٹے گا تو نہ چھوڑوں گا یہ قدم، جلوے دکھا رہا ہے مجھے گلشن ارم، حوریں پکارتی ہیں کہ آ منتظر ہیں ہم، پردے اٹھے ہوئے ہیں نظر دور جاتی ہے، گردوں سے مرحبا کی صدا مجھ کو آتی ہے۔ گھبرا کے بولے شاہ کہ ہاں ہاں قسم نہ کھا، رستہ ہے یہاں سے رات بسے کا نجف کو جا، بسنا میرا محال ہے گر جان دی تو کیا، اے بھائی تو ہے صاحب دختر نہ لے رضا، دامن کو آنسوؤں سے بھگوتی ہے رات دن، بیٹی تیری تیرے لیے روتی ہے رات دن۔ بیٹی کا ذکر سن کے یہ بولا وہ خوش خصال، فرمائیے جناب سے کس نے کہا یہ حال، آگاہ اس سے کوئی نہیں غیر ذوالجلال، شاید ہے علم غیب میں بھی آپ کو کمال، ہر شے کا علم آپ کو اس بے کسی میں ہے، یہ تو صفت امام میں ہے یا نبی میں ہے، بتلائیے برائے خدا مجھ کو اپنا نام۔ فرمایا بے نوا وطن آوارا کس نہ کام، بے کس عزیز مردہ اسیر سپاہ شام، عاجز بلا رسیدہ ستم دیدہ مستحام، درد و غم

عالم میرے حصے میں آئے ہیں، یہ سب خطاب میں نے یہاں آ کے پائے۔ قدموں پہ لوٹ کر یہ پکارا وہ دردناک، اظہار اس میں اقدس اعلیٰ میں کیا ہے باق، بتلائے یہ کہ غم سے میرا دل ہے چاک چاک۔ چپ ہو گئے تڑپنے پہ اس کے امام پاک، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔

0: اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

का चमन वीरान है, ऐ चांद हर रम तू ही बता।

ते खंजर रवा है ऐ चांद हर रम तू

0: قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
1: فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے، گل چاک گرے باں ہے، صبا خاک بسر ہے، گل رو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں، رخصت کے لیے لوگ چلے آتے ہیں باہم، ہر قلب حزین ہے تو ہر ایک چشم ہے پرنم، ایسا نہیں گھر کوئی کہ جس میں نہیں ماتم، قل ہے کہ چلا دلبر مخدومہ عالم، خدام کھڑے پیٹتے ہیں قبر نبی کے، روزے پہ اداسی ہے رسول عربی کے، تدبیر سفر میں ہیں ادھر سبت پیمبر، گھر میں کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں باہر، اسباب نکلواتے ہیں عباس سے دلاور، تقسیم سواری کے تردد میں ہیں اکبر، شہ کو جنہیں لے جانا ہے وہ پاتے ہیں گھوڑے، خالی ہوا استبل چلے آتے ہیں گھوڑے، عورتیں محلہ چلی آتی ہیں بسد غم، کہتی ہیں یہ دن رحلت زہرا سے نہیں کم، پرسے کی طرح رونے کا گل ہوتا ہے ہر دم، فرش اٹھتا ہے کیا بچھتی ہے گویا صفے ماتم، گل ہوتا ہے ہر سمت جدا ہوتی ہے زینب، ہر ایک کے گلے ملتی ہے اور روتی ہے زینب، لے لے کے بلائیں یہی سب کرتی ہیں تقریر، اس گرمی کے موسم میں کہاں جاتے ہیں شبیر، سمجھاتی نہیں بھائی کو اے شاہ کی ہمشیر، مسلم کا خطائے تو کریں کوچ کی تدبیر، للہ ابھی قبر پیمبر کو نہ چھوڑیں، گھر فات

بھائی سے جدا ہو کے مگر رہ نہیں سکتی۔ یہ کہتی تھی زینب کہ پکارے شہ عادل، تیار ہیں دروازے پہ سب حوض جو محمل، تے شام تلک ہوگی کہیں آج کی منزل، رخصت کرو لوگوں کو کہ اب رونے سے حاصل، چلتی ہے ہوا سرد ابھی وقت سحر ہے، بچے کئی ہمراہ ہیں گرمی کا سفر ہے۔ بیت الشرف خاص سے نکلے شہ ابرار، روتے ہوئے ڈیوڑی پہ گئے اترتے اطہار، فراشوں کو عباس پکارے یہ بتکرار، پردے کی قناتوں سے خبردار خبردار، باہر حرم آتے ہیں رسول دو سرا کے، شقاق کوئی جھک جائے نہ جھونکے سے ہوا کے۔ عباس علی سے علی اکبر نے کہا تب، ہیں قافلہ سالار حرم حضرت زینب، پہلے ہوں وہ اسوار تو محمل میں چڑھیں سب۔ حضرت نے کہا ہاں یہی میرا بھی ہے مطلب، گھر میں میرے زہرا کی جگہ بنت علی ہے، میں جانتا ہوں ماں میرے ہمراہ چلی ہے۔ زینب دہے محمل جو ہوئی دختر زہرا، ناقوں پہ چڑھے سب حرم سید والا، آنے لگے رہوار کھلا گرد کا پردہ، عباس سے بولے یہ شہ یثرب و بطحا، صدمہ ہے بچھڑنے کا میرے روح نبی پر، رخصت کو چلو قبر رسول عربی پر، پیدل شہدی روضہ احمد پہ سدھارے، تربت سے صدا آئی کہ آ آ میرے پیارے، تعویذ سے شبیر لپٹ کر یہ پکارے، ملتا نہیں آرام نواسے کو تمہارے، خط کیا ہے اجل کا یہ پیام آیا ہے نانا، آج آخری رخصت کو غلام آیا ہے نانا۔ یہ کہہ کے ملا قبر سے شہنے جو رخ پاک، ہلنے لگا صدمے سے مزار شہ لولاک، جنبش جو ہوئی قبر کو تھرا گئے افلاک، کانپی جو زمین صحن مقدس میں اڑی خاک، اس شور میں آئی یہ صدا روضہ جد سے، تم آگے چلو ہم بھی نکلتے ہیں لحد سے۔ اس ذکر پہ رویا کیے شہ سر کو جھکائے، وہاں سے جو اٹھے فاطمہ کی قبر پہ آئے، پائی نے لحد گر کے بہت اشک بہائے، آواز یہ آئی کہ میں صدقے میرے جائے، ہے شور تیرے کوچ کا جس دن سے وطن میں، پیارے میں اسی دن سے تڑپتی ہوں کفن میں۔ پہلو میں جو تربت شبر، اس قبر سے لپٹے بمحبت شہ صفدر، چلائے کہ شبیر کی رخصت ہے برادر، حضرت کو تو پہلو ہوا اماں کا میسر، قبریں بھی جدا ہیں تہے افلاک ہماری، دیکھیں ہمیں لے جائے کہاں خاک ہماری۔ روشن ہوئی کعبے کی زمین نور خدا سے، مکے نے شرف اور بھی پایا شرفا سے، جھک جھک کے ملے سبت پیمبر غربا سے، آباد ہوا شہر نمازوں کی صدا سے، خوش ہو کے ہوا خا یہ کہتے تھے علی کے، سب باپ کی خوبو ہے نواسے میں نبی کے، کعبے میں بھی ایک دن نہ ملا شاہ کو آرام، کوفے سے چلے آتے تھے نامے سحر و شام، آدھا نے گزرنے نہ دیے حج کے بھی ایام، کھولا پسرے فاطمہ نے باندھ کے احرام، عازم طرف راہ الہی ہوئے حضرت، تھی ہشتم ذوالحج کے راہی ہوئے حضرت، ملتا تھا کوئی مرد مسافر جو سرے راہ، یوں پوچھتے تھے اس سے بحسرت شہ زی جاہ، ایسا کوئی صحرا بھی ہے اے بندہ اللہ، ایک نہر سوا جس میں ہو چشمہ نہ کوئی چاہ، کیا ملتا ہے اس دشت میں اور کیا نہیں ملتا، ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ صحرا نہیں ملتا۔ وہ عرض یہ کرتا تھا کہ سبت شہ لولاک، ہے سخت پرندوہ وہ صحرا تہ افلاک، ہستا ہوا وہاں جائے تو ہو جاتا ہے غمناک، سنتا ہوں

افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشر۔

0: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ فریحہ حسن۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر پاکستان کے ایک روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وزیراعظم نے آج قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت 60 روز کے اندر ایک معاہدے کی شکل اختیار کر جائے گی۔ پاکستان اور روس نے آج اسلام آباد میں مشترکہ ورکنگ گروپ کے اجلاس میں افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات پر غور کیا۔ اور انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن پرو لیگ کے ایک میچ میں آج لندن میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔
1: ریڈیو نیٹ ورک آف پاکستان، ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم
2: 101.1 FM۔
3: وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔
4: جو

اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے۔ سوچوں میں صبر و رضا کے جو معنی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے. سوچوں میں صبر و رضا کے جو معنی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے.
1: آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، جوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی. جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پھیر کی، غش آ گیا ہے شہ کو یہ ہے وجہ دیر کی. خوشبو ہے دشت باد بہاری قریب ہے، ہوشیار غافلوں کے سواری قریب ہے. آتا ہے وہ جری جو ہزاروں میں فرد ہے، شیروں کا شیر عازم دشت نبرد ہے. دہشت سے آفتاب کا چہرہ بھی زرد ہے، بڑھ کر پرے سے جو اسے روکے وہ مرد ہے. سربر کوئی ہوا نہیں اس خاندان سے، گھر میں انہیں کے اتری ہے تیغ آسمان سے. مشہور ہے جہاں میں یہ صفدر وحید دہر، جبار کے غضب کا نمونہ ہے ان کا قہر. لڑنے میں آ گئی جو شجاعت کی ان کو لہر، لاکھوں سے ایک وار میں یہ چھین لیں گے نہر. فرزند ہیں علی سے شہ کائنات کے، لاشوں کے پل بندھیں گے کنارے فرات کے. آ نور چشم فاتح خیبر قریب ہے، لو وارث کشندہ انتر قریب ہے. لخت دل درندہ اجدر قریب ہے، جو تیغ کا دھنی ہے وہ صفدر قریب ہے. جوہر کبھی چھپے نہیں تیغ اصیل کے، کاٹے انہی کے تیغ نے پر جبرائیل کے. رشک چمن ہے سب پگلے سر سبد یہ ہے، آفاق میں نظیر حزبر احد، کاٹے انہی کے تیغ نے پر جبرائیل کے. رشک چمن ہے سب پگلے سر سبد یہ ہے،

اللار آمد آمد عباس صف شکن، لرزان ته کو ہلتے تھے دل، کامتا تھا تن، جنگل کے شیر بن گئے تھے خوف سے ہرن، ایک شور تھا کہ آج پڑے گا غضب کا رن، یہ شیر کم نہیں اسد قلعہ گیر سے، گویا مقابلہ ہے جناب امیر سے. تھا فوج قاہرہ میں تلاطم کہ الحذر، تھی موج کی طرح سب ادھر کی صفیں ادھر، چکر میں تھی سپاہ کہ گردش میں تھا بھمر، پانی میں تھے نہنگ ابھرتے نہ تھے، فوجیں فقط نہ بھاگی تھی منہ موڑ موڑ کے، دریا بھی ہٹ گیا تھا کنارے کو چھوڑ کے. ہلچل یہ تھی کہ گرد سواری ہوئی آیا، گویا چمن میں باد بہاری ہوئی آیا. آمد خدا کے شیر کی ساری ہوئی آیا، آپ آئے کیا کہ قدرت باری ہوئی آیا. روشن تھا شمع طور سے پڑتا حضور کا، خلت ملا زمین مقدس کو نور کا. ایک شور تھا کیا زمین آسمان ہے، صحرائے کربلا نہیں دنیا کی جان ہے، اترا زمین پچاند یہ خالق کی شان ہے، رضوان دی صدا کے خدا مہربان ہے. پڑتا ہے یہ رخے خلف بو تراب کا، دیکھو الٹ گیا ہے ورق آفتاب کا. نقش سمے فرس کی ضیا پر کرو خیال، اختر کہیں ہے بدر کہیں ہے کہیں ہلال، ہے دو پہر کے بعد صدا شمس کو زوال، یہاں ہے وہی عروج زہے حشمت و جلال، پروانہ آفتاب ہے چہرے کے نور پر، گھوڑے پاپ ہیں کہ تجلی ہے طور پر. رکھتا نہیں کسی سے قدورت کی خوش نہاد، الا ادو آل پیمبر سے ہے اناد. چار آئینہ ہے رحمت و انصاف و عدل و داد، بس پنجتن کا نام سپر ہے دم جہاد. بن جائے گا اماں کا حصار آئینہ یہی، جوشن یہی سپر یہی چار آئینہ یہی. پیشانی آئینہ رخ جاں پرور آئینہ، دوش آئینہ ہے سینہ مہ پیکر آئینہ، بر میں دل آئینہ جسد انور آئینہ، ہر آئینے سے بہتر و خوشتر ہر آئینہ، بے حد و بے حساب و شمار آئینے ہیں یہاں، چار آئینے کے بدلے ہزار آئینے ہیں یہاں. ہے وصف تیغ میں سپر انداختہ زبان، لکنت کے حرف آتے ہیں لب پر دمے بیان، مضموں ہیں مثل برق جہندہ شرر فشان، پیدا سریر کلک سے ہے شور علماں، کیوں کر کوئی لکھے جو مجال رقم نہ ہو، خامے کو خوف ہے کہ زبان پھر قلم نہ ہو. دل سوز چولخو شرر انداز جانگوداز، لشکر کشو شکست رسانو ظفر نواز، خونخوار و کج اداؤ دلازار و سرفراز، حاضر جواب تیز طبیعت زبان دراز، سج اس کی ہے پسند جہاں گو سجی نہ ہو، معشوق پھر نہیں ہے جو اتنی کجی نہ ہو. لکھتا ہے اب کمیت قلم صورت سمند، آہو شکار شیر طبیعت وغا پسند، نازک مزاج و خوش قد و تن ناز و سر بلند، وہ پیش و پس و سنب و کنوتی و جوڑ بند. اتری تھی ایک پری فرس تند خو نہ تھا، سرت بھری ہوئی تھی رگوں میں،

افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

جوان بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.
1: وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا, نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر پاکستان کے ایک روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد میں ہیں۔ وزیر اعظم نے آج قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت 60 روز کے اندر ایک معاہدے کی شکل اختیار کر جائے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مسلسل بھارتی مظالم کا شکار 23,000 سے زائد بیوائیں انصاف کی منتظر ہیں۔ آج لیڈز میں خواتین کے آئی سی سی T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔
1: آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: حشر تک آباد رہے گا. برباد تھا یزید وہ برباد رہے گا. حسین تیرے خون کی ہر ایک قطرے سے گلشن میرے ایمان کا آباد رہے گا. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.
1: جب نوجوان پسر شہدی سے جدا ہوا, روشن قمر سپہرے بری سے جدا ہوا, نور نظر امام مبین سے جدا ہوا, لخت جگر حسین حسی سے جدا ہوا, دل داغ ہو گیا دل و جان بطول کا, گھر بے چراغ ہو گیا سبط رسول کا, برچی سے ٹکڑے ہو گیا لخت جگر کا دل, خود باپ نے چھدا ہوا دیکھا پسر کا دل, ہوتا ہے آپ گینے سے نازک بشر کا دل, پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ہے پدر کا دل, ایوب بھی اگر ہو تو دم بھر نکل پڑے, آنسو تھمے تو منہ سے کلیجہ نکل پڑے. یہ سن کے حشر ہو گیا فریاد و آہ سے, سیدانیاں لپٹ گئیں زہرا کے ماں سے, ٹھہرا گیا نہ پھر شہ عالم پناہ سے, نکلے حسین روتے ہوئے خیمہ گاہ سے, چوتھا فلک ضیا سے جلو خانہ بن گیا, خورشید شمع حسن کا پروانہ بن گیا. لکھا ہے یا لجام فرس پر تھدست شاہ, فریاد واہ حسین سے ہلتی تھی قتلگاہ, خیمے سے نکلی ایک زن بالا بلند آہ, رخ پر نقاب پاؤں میں موزے ابا سیاہ, حسن رسول شان علی کا ظہور تھا, گویا لباس کعبہ میں خالق کا نور تھا. پردہ ہٹا جھکی ہوئی آئی وہ دل کباب, تھامی لرستے ہاتھوں سے راہوار کی رکاب, گھوڑے پہ جلوہ گر ہوئے شاہ فلک جناب, بیت الشرف میں پھر گئی وہ مثل آفتاب. جس کا یہ ذکر تھا وہ نواسی نبی کی تھی, زینب بہن حسین کی بیٹی علی کی تھی, رن کو سواری شہ جن و بشر چلی, پیچھے تمام فوج ملک ننگ سر چلی, گھوڑے کے ساتھ فاطمہ تھامے جگر چلی, شبدیز کیا چلا کہ نسیم سحر چلی, طبقہ تمام نور سواری سے عرش تھا, سونے کی تھی زمین تو ستاروں کا فرش تھا, ذروں سے آفتاب کی زو آشکار تھی, سر سبز تھے درخت زمین لالہ زار تھی, ماتم میں ایک سما تھا خزاں میں بہار تھی, جنگل تھا مشک بیز ہوا اتربار تھی, گل تھا نہ دور دور چلو نہ بہم چلو, ہاں خادم و ادب سے قدم با قدم چلو. پہنچا جو اس شکوہ سے خیر الورا کلال, کانپے جبل لرزنے لگا عرصہ قتال, ٹوٹے جو مورچے تو پکارے یہ بدخصال, بھاگو کہ آیا شیر الہی پے جدال, دیکھا جو روب قبلہ عالی مقام کو, علموں نے جھک کے ہاتھ بڑھائے سلام کو, بڑھ کر صدا نقیب نے دی رو برو نگاہ, دشمن تیرے ذلیل معاند تیرے تباہ, آواز دی ظفر نے کہ اے معدلت پناہ, تابا رہے ستارہ اقبال و عز و جاہ, زہرا عدو کا آپ کلیجہ لہو رہے, ہر مارکے میں تیغ علی سرخ رو رہے, نیزہ زمین پہ آپ نے گاڑا جو یک بیک, ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک, شاید قیامت آئی زمین پر گرا فلک، بس یا حفیظ کہہ کے لرزنے لگی سمک، کل تھا الٹ چکے ہیں حسین آستین کو، یا ابو تراب آ کے بچا لو زمین کو۔ لو گونجتا ہے شعر، رجز خواہ ہیں شاہدین، نعرہ یہ ہے کہ ہیں ہم ہی پشتو پناہ دین، روشن ہمارے نور سے ہے شاہ راہ دین، دنیا میں ہم ہیں تاج سر عز و جاہ دین، سجدے بتوں کو کرتے تھے ساکن کنشت کے، ہم نے تمہیں بتا دیے رستے بہشت کے۔ سن کر بیان شاہ فصیحوں نے سر جھکائے، کتنوں نے پھیر پھیر کے منہ اشک بھی بہائے، اکثر صفوں میں شور یہ اٹھا کہ ہائے ہائے، کیوں ہم رسول حق کے نواسے سے لڑنے آئے، خم کر کے گردنیں امر و شمر ٹل گئے، فولاد نرم ہو گیا پتھر پگھل گئے۔ ناگا بجے جلا جلو کرنا و تبل و دف، خاموش ہو گئے شہ مظلوم اس طرف، چلوں میں تیر جوڑ کے بڑھنے لگی جو صف، اگلی ادھر نیام سے تیغ شہ نجف، بھاگو ہٹو بچو یہ صدا دی سپاہ نے، بابی سے منہ نکالا ہے مارے سیاہ۔ تیغ دوسر کو روک کے حضرت نے یہ کہا، بے کس سے کس طرح تمہیں منظور ہے وغا، آؤ عرب کی طرح جو ہے قصد جنگ کا، سب مل کے گھر لڑو تو پھر اس میں ہے دیر کیا، دنیا سے وقت عصر گزرنا ہے ہر طرح، حاضر میں ہر طرح ہوں کہ مرنا ہے ہر طرح۔ سر کو نہ سر نہ جان کو ہم جا سمجھتے ہیں، ہاں حکم کردگار کو ایما سمجھتے ہیں، مشکل ہزار ہو اسے آسان سمجھتے ہیں، ہم ایک اور لاکھ کو یکساں سمجھتے ہیں، اس مارکے میں کھیت پڑے ہیں اسی طرح، بچے ہمارے تم سے لڑے ہیں اسی طرح، لڑتا نکل کے ایک سے گھر ایک نامدار، برسوں میں تم سے ختم نہ ہوتی یہ کارزار، نکلا ادھر سے ایک ادھر سے بڑے ہزار، اس پر بھی الاما کا غل اٹھتا ہے بار بار، بے دین کا ساتھ دے کے حمیت کو کھو دیا، تم نے تو آج نام عرب کو ڈبو دیا۔ یہ ذکر تھا کہ تیر چلے اس سپاہ سے، گیتی کو زلزلا ہوا زہرا کی آہ سے، پھر ضبط ہو سکا نشہ دی پناہ سے، بجلی گری صفوں پہ غضب کی نگاہ سے، چمکی علی کی تیر جو دشتے مساف میں، پریاں چھپی جزیروں میں سی مرغ قاف میں، کاٹھی سے اس طرح ہوئی تیغ دوسر جدا، جیسے سواد شب سے بیاض سحر جدا، نصرت کا آئینہ تھا جدا اور گھر جدا، محمل جدا تھا لیلی فتح و ظفر جدا، تیغ کشیدہ دست شہ بہروبر میں ہے، تو مار ہاتھ میں ہے لفافہ کمر میں ہے، ناگاہ رن میں تیغ شہ لا فتح چلی، گویا صفوں پہ کھولے ہوئے منہ بلا چلی، بن میں سموں میں قہرے عتاب خدا چلی، جھونکوں سے جس کے اڑتے ہیں سر وہ ہوا چلی، آواز علاما کی سپہرے بری پتھی، بڑھ کر جو یوں پھرے صفے اول زمین پتھی، پہنچے جو مثل شیر جھپٹ کر ادھر ادھر، سر گر پڑے ترائی میں کٹ کر ادھر ادھر، آیا گیا فرس جو سمٹ کر ادھر ادھر، ڈھالوں کا آبر رہ گیا پھٹ کر ادھر ادھر، جا روک تھی کہ سیف میاں نے مساف تھی، دریا کی راہ حملہ اول میں صاف تھی، جب سن سے فوج شام پہ وہ شولہ رو چلی، بس سر کے بل سقر میں سپاہ ادو چلی، ٹھہری بڑی چمکتی ہوئی چار سو چلی، آئی کساب و تاب سے کیا سرخ رو چلی، تیزی جو ہی زبان میں سخنور کو چاہیے، پاس آبرو کا صاحب جوہر کو چاہیے۔ غل تھا کہ وہ چمکتی ہوئی آئی یہ گری، برچھی سی اڑ گئی وہ سنا یہ گرا گری، ترکش کٹا کمان کیانی سے زہ گری، سر اڑ گیا وہ خود اڑا یہ گرا گری۔ آتی ہے لشکروں پہ تباہی اسی طرح، گرتی ہے برق قہر الہی اسی طرح۔ ظلمت سے نور، نور سے ظلمت جدا ہوئی، وحدت سے ایک ضرب میں کثرت جدا ہوئی، دین مبین سے کفر کی بدعت جدا ہوئی، ایمان کے راستے سے زلالت جدا ہوئی۔ اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو، حکم جہاد پھر نہ ہوا نو امام کو۔ اللہ رے تلا تمہیں افواج روسیہ، ٹکراتے تھے پر ملتی نہ تھی بھاگنے کی راہ۔ غل تھا پناہ دے ہمیں اے آسماں پناہ، امت رسول پاک کی ہوتی ہے اب تباہ۔ بخشو خطا یہ کام ہے مولا ثواب کا، صدقہ محمد عربی کی جناب کا۔ اس شور میں سنا جو رسول خدا کا نام، پڑھ کر درود۔ خطا یہ کام ہے مولا ثواب کا، صدقہ محمد عربی کی جناب کا۔ اس شور میں سنا جو رسول خدا کا نام۔

دیکھو اس اختیار پہ یوں صبر کرتے ہیں، بھاگو نا، لو نیام میں رکھتا ہوں میں حسام، مشتاق قرب حق ہے یہ مظلوم تشنا کام، دنیا سے اب غرض ہے نہ کچھ زندگی سے کام، حاضر ہے سر فقیر کا کیا کوچ کیا مقام، بیٹھے نہیں زمین پہ خزانے کو گاڑ کے، مات آئی اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ، جس روز تھا یہ حشر یہ ماتم یہ شور و شر، آ پہنچا ایک مسافر غربت زدہ ادھر، نکلا تھا گھر سے شوق نجف میں وہ خوش سیر، چھوڑے ہوئے وطن اسے گزرا تھا سال بھر، بے خانما کو عشق خدا کے ولی کا تھا، مشتاق وہ زیارت قبر علی کا تھا، رخ زرد پاؤں سوجھے ہوئے جسم پر غبار، ایمان و اعتقاد قوی پر بدن نزار، طاعت گزار نیک عقیدت وفا شعار، نے راہلا نزاد نہ ہمدم نہ غم گسار، یہ آرزو کہ گوہر بحر شرف ملے، چھانو جہاں کی خاک پدر نجف ملے، سر کو قدم کیے وہ سعید و خجست پہ، دو دن کی راہ کرتا تھا ایک ایک دن میں طے، پیاری نہ تھی جو قطع مسافت سے کوئی شے، آسان تھی اس کو دوری شام و عراق و رہ، ان جنگلوں میں بادیا پیما تھا دین کا، گز بن گیا تھا راہ خدا کی زمین کا، کرتا تھا ہر قدم پر دعا وہ باش کو آ، پہنچا دے مجھ کو منزل مقصد پہ یا الہ، سمجھاتے تھے اسے جو مسافر میں آنے را، ایک دن مقام کر کہ تیرا حال ہے تباہ، یاری نہ دیں قدم تو ٹھہرنا ضرور ہے، کہتا تھا رو کے وہ کہ نجف کتنی دور ہے، پہنچا جو کربلا میں تو دیکھا یہ اس نے حال، تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہو میں لال، فوج ستم کے گرد ہے آمادہ قتال، چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوال، اس بس کے اہل درد تھا بے تاب ہو گیا، پانی کے مانگنے پہ جگر آب ہو گیا، تھم کر جو اس نے غور سے لاشوں پہ کی نظر، دیکھا ہے کوئی شمس کوئی غیرت قمر، بچہ پڑا ہے ایک ستارہ سخاک پر، کرتا بھی ہسلیاں بھی شلوکا بھی خون تر، سرخی لہو سے حلق کے سیوے زخم میں ہے، باچھوں میں سب ہے دودھ انگوٹھا دہن میں، برپا ہے ایک سمت جو خیمہ فلک وقار، آتی ہے پیٹنے کی صدا اس سے بار بار، چلا رہی ہے جوڑی پہ یوں کوئی سوگوار، صدقے میں تیرے اے میرے بابا کی یادگار، کانپا کلیجا تھم کے سنا جب دہائی کو، سمجھا کہ رو رہی ہے بہن اپنے بھائی کو، بولا وہ مل کے ہاتھ کہ یہ ماجرا ہے کیا، لائے کہاں نصیب مجھے وا مصیبتا، بے کس پہ یہ ستم یہ تعدی ہے یہ جفا، یا رب ہوئی ہے اس تیرے بندے سے کیا خطا، نیزوں سے صدر تیغوں سے تن چور چور ہے، آئی ندائے غیب کہ یہ بے قصور ہے، کہنے لگا لرز کہ وہ جی قدروں نے ایک نام، اللہ کس قدر ہے پورا شوب یہ مقام، دریا خدا نے خلق کیے بحر فیض عام، مرتا ہے بے اجل یہ ستم کش یہ مستحام، ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں، جلدی نکل چلو یہ ٹھہرنے کی جا نہیں، دو چار گام بڑھ کے یہ سوچا وہ نامور، مظلوم کی دعا میں ہے سب طرح کا اثر، واللہ برگزیدہ حق ہے یہ خوش سیر، کر لیجئے التماس

سے دعا ہاتھ باندھ کر دیکھو میں اس کے پاس چلو جو خدا کرے آسان ہو مشکلیں جو یہ بے کس دعا کرے. باتیں یہ کر کے دل سے بڑا یہ اسیر غم لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتا تھا دم بدم. حاطف نے دی ندا کہ سمجھ کر اٹھا قدم, رتبے میں یہ زمین بھی نہیں کچھ نجف سے کم. آنکھیں ملک بچھاتے ہیں اس عرض پاک پر, یہ سب ورق ہے مصحف ناطق کے ہاتھ پر. آیا جو کانپتا ہوا وہ شاہدی کے پاس کی عرض, السلام علیک اے فلک اساس. مولا جواب دے کہ یہ بولے بدر دیاس, آنا ہوا کدھر سے تیرا اے خدا شناس. عرض اس نے کی غلام شہ ذوالفقار ہوں, بے کس ہوں بے نوا ہوں غریب الدیار ہوں. طے کی ہے سال بھر میں پہاڑوں کی میں نے راہ, بچے کہیں تباہ ہیں خادم کہیں تباہ. اب تک ہے مجھ سے دور درے زیغم الہ, مالو متا لے کے چلا تھا یہ پر گناہ. غارت یہی ہوئی ہے بذات غلام کی, لوٹا ہے راہ میں مجھے فوجوں نے شام کی. دو صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے میں نے گھر, حسرت یہ ہے نصیب کرے یا وری اگر. پہلے تو ہوں نجف کی زیارت سے بہرہور, منظور پھر وہاں سے مدینے کا ہے سفر. جاؤں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں, رستے میں موت آئی تو پہنچا بہشت. فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام. عرض اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام, اس سرزمین پہ ہے میرا آقا میرا امام. برسوں سے جس کے عشق میں روتا ہوں صبح و شام, حیدر کے جان و دل ہیں شہ مشرقین ہیں. صدقے میں اس جگہ کے وہیں تو حسین ہیں. کیا دن سعید ہوگا میں اس روز کے نثار, جس روز ان کے گرد پھروں گا میں سات بار. چوموں گا دونوں ہاتھ بسد عز و افتخار, آنکھیں قدم پہ جھک کے ملوں گا با انکسار. دنیا ہو اور فاطمہ کا نور عین ہو, دیکھوں انہیں صحیح و سلامت تو چین. یہ سن کے آپ آئے مسافر کے متصل, پھیلا کے دونوں ہاتھ کہا آ گلے تو مل. ہاں بھائی سچ ہے صدمہ فرقت ہے جان گسل, اس دم بہل گیا تیرے آنے سے میرا دل. طاقت کلام کی نہیں پاتا یہ ذوف ہے, چہرہ تیرا نظر نہیں آتا یہ ذوف ہے. میرا ہے اب یہ حال کہ زخموں سے چور ہوں, جنگل میں موت آئی ہے بستی سے دور ہوں. ایک خاک سار بندہ رب غفور ہوں, عالم ہے اس کی ذات کہ میں بے قصور. کہنے میں بات آتی ہے یہ کچھ گلا نہیں, دن تیسرا ہے آج کے پانی ملا نہیں. مولا سے ہاتھ جوڑ کے بولا وہ دل کباب, لے آؤں دوڑ کر میرے شربے میں کچھ عیاد, کیجے زبان خوش کتر بہر بو تراب. بولے ہلا کے سر کو شہ آسماں جناب, اب انتظار موت کا ہے کیا جیوں گا میں, سب پیاسے مر گئے ہیں نہ پانی پیوں گا میں. درکار جو تجھے ہو لے بہرے کردگار, پیدل اگر ہے تو یہ حاضر ہے راہوار. ناقا بھی لے تیرا تو ہے آقا وہ نامدار, ساحل کو جس نے روٹی کے اونٹوں کی دی قطار. حاضر ہے جان و مال کے ہے مہمان تو, بھائی ہمارے گھر کو بھی گھر اپنا جان تو. اسباب بھی ہے مال بھی ہے سیم و زر بھی ہے,
موجود راہلہ بھی ہے، زادے سفر بھی ہے، مغفر بھی ہے، زرہ بھی ہے، تیغ و سپر بھی ہے، گر تیرے کام آئے تو حاضر یہ سر بھی ہے۔ بے کس ہوں گو کہ آج پالی مقام ہوں، شرما نہ تو کہ میں بھی علی کا غلام۔ آقا تیرا جو ہے وہی آقا میرا بھی ہے، تیرا طبیب جو وہ مسیحا میرا بھی ہے، جو ہے ولی حق وہی مولا میرا بھی ہے، بھائی علی کے حصے میں حصہ میرا بھی ہے۔ ہاں مال غیر کف میں تصرف نہ چاہیے، آپس میں دوستوں کو تکلف نہ چاہیے۔ دیکھی جو یہ عنایت سلطان بہروبر، رونے لگا وہ مرد مسافر جھکا کے سر، دل سے کہا خدا کا ولی ہے یہ خوش سیر، اس حال میں غریب نوازی ہے اس قدر، دیکھی نہ باپ میں یہ محبت نہ بھائی میں، اب تک ہیں اس طرح کے بھی بندے خدائی میں۔ عرض اس نے کی حضور سے ہے بس یہ التجا، کیجئے اٹھا کے ہاتھ میرے حق میں بھی دعا، پہنچا دے مجھ کو قبر علی پر میرا خدا، مولا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا جس کو نہیں زوال وہ دولت نصیب ہو، یا رب اسے علی کی زیارت نصیب ہو۔ تسلیم اس نے کی تو یہ بولے شہ انام، قبر علی پہ جا کے یہ کہنا میرا پیام، آتے ہیں آپ درد و مصیبت میں سب کے کام، میں بے کس و غریب بھی ہوں آپ کا غلام، تنہا ہوں دشمنوں میں خبر آ کے لیجئے، ہنگامے ذبح گود میں سر آ کے لیجئے۔ حضرت سے عرض کی کہ نہ جائے گا اب غلام، بس جی چکے بہت یہی مرنے کا ہے مقام، اب دیجئے رضا کہ بڑھوں کھینچ کر حسام، وہ کام چاہیے کہ رہے تابہش نام، دیدار ہوں نہ ترک رفاقت کروں گا میں، اب مر کے شیر حق کی زیارت کروں گا میں، زوار جن کا ہوں میں انہی کی مجھے قسم، سر بھی کٹے گا اب تو نہ چھوڑوں گا یہ قدم، جلوے دکھا رہا ہے مجھے گلشن ارم، حوریں پکارتی ہیں کہ آ منتظر ہیں ہم، پردے اٹھے ہوئے ہیں نظر دور جاتی ہے، گردوں سے مرحبا کی صدا مجھ کو آتی ہے۔ گھبرا کے بولے شاہ کہ ہاں ہاں قسم نہ کھا، رستہ ہے یہاں سے رات بسے کا نجف کو جا، بسنا میرا محال ہے گر جان دی تو کیا، اے بھائی تو ہے صاحب دختر نہ لے رضا، دامن کو آنسوؤں سے بھگوتی ہے رات دن، بیٹی تیری تیرے لیے روتی ہے رات دن۔ بیٹی کا ذکر سن کے یہ بولا وہ خوش خصال، فرمائیے جناب سے کس نے کہا یہ حال، آگاہ اس سے کوئی نہیں غیر ذوالجلال، شاید ہے علم غیب میں بھی آپ کو کمال، ہر شے کا علم آپ کو اس بے کسی میں ہے، یہ تو صفت امام میں ہے یا نبی میں ہے، بتلائیے برائے خدا مجھ کو اپنا نام۔ فرمایا بے نوا وطن آوارا کس نہ کام، بے کس عزیز مردہ اسیر سپاہ شام، عاجز بلا رسیدہ ستم دیدہ مستحام، درد و غم و علم میرے حصے میں آئے ہیں، یہ سب خطاب میں نے یہاں آ کے پائے۔ قدموں پہ لوٹ کر یہ پکارا وہ دردناک، اظہار اس میں اقدس اعلیٰ میں کیا ہے باق، بتلائی یہ کہ غم سے میرا دل ہے چاک چاک۔ چپ ہو گئے تڑپنے پہ اس کے امام پاک، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔

اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سونیا عدنان
1: اور عبد الباسط۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور ان کی رانی ہم منصب نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امن کو مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
1: ایران کے صدر نے مذاکرات آگے بڑھانے، کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی ہے۔
0: چیف آف ڈیفینس فورسز نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔
1: ایران کے صدر کے اعزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں باضابطہ استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
0: وزیراعظم نے آج قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن کے لیے پاکستان کی کوششوں سے بین الاقوامی سطح پر ملک کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔
1: نائب وزیراعظم نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کو مستقبل کے مذاکرات کے لیے امریکہ اور ایران دونوں کے لیے قابل اعتماد لائحہ عمل قرار دیا ہے۔
0: قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا ہے، جس میں ٹیکسوں میں سہولت اور معاشی ترقی کو فروغ دینے پر توجہ دی گئی ہے۔
1: وزیر اعلی پنجاب نے ٹیکس چوروں اور جعلی رسیدیں جاری کرنے والے تاجروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔
0: آزاد جموں کشمیر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹیں ہٹانے کے بعد اہم شاہرائیں اور سڑکیں کھول دی گئی ہیں۔
1: بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مسلسل بھارتی مظالم کا شکار 23,000 سے زائد بیوائیں انصاف کی منتظر ہیں۔
2: آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

جواں بیٹے کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.
1: وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا, نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: destroyed and plowed by the U.S. regime and the Zionist regime, like what the Israelis did in Gaza. So these countries, they claim that they respect the human rights. This is a big lie. We shall never compromise on our nuclear capabilities and equipments. And
1: I'm sorry.
0: My apologies. Our missile program and capabilities, and this shall never be part of the in part of any agreement between Iran and any other party.
2: Long live Pakistan, Iran, friendship.
0: Zindabad, Iran, Pakistan.
3: ناظرین وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی مشترکہ نیوز کانفرنس. ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنی گفتگو کا آغاز مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کے شعر سے کیا.
4: 101 FM.
5: This is FM
6: 101. آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا, آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا. کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں. آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا, آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا. کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں. آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: شبیر کربلا کی حکومت کا تاجدار، انسان کا ناز دوش نبوت کا شاہ سوار ہے، جس کی ٹھوکروں میں خدائی کا اقتدار، جس کے گداگروں سے ہراساں ہے روزگار، جس نے زمین کو عرش مقدر بنا دیا، ذروں کو آفتاب کا محور بنا دیا، وہ جس کی بندگی میں سمٹتی ہے داوری، کھولے دلوں پہ جس نے رموز دلاوری، لٹ کر بھی کی ہے جس نے شریعت کی یاوری، جس نے سمندروں کو سکھائی شناوری، وہ جس کا غم ہے ابر کی صورت تنا ہوا، صحرا ہے رشک موجائے کوثر بنا ہوا، جس کے غلام اب بھی سلیمان سے کم نہیں، جس کا مزار خلد کے ایوان سے کم نہیں، جس کا مزاج وعدہ یزدان سے کم نہیں، جس کی جبیں لطافت قرآن سے کم نہیں، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے، وہ کہکشان جبیں وہ ذبیح فلک مقام، جس نے کیا ضمیر انا میں صدا قیام، جس نے جبین عرش پہ لکھا بشر کا نام، جس کی سخاوتوں کو سخاوت کرے سلام، نو کے سنا کو رتبہ معراج بخش دے، جو دشت کو فلک کا حسین تاج بخش دے، کنکر کو در بنائے کہاں کوئی جوہری، ایجاد کی حسین نے یہ کیمیا گری، بخشی ہے یوں بشر کو ملائک پہ برتری، بچوں کو ایک پل میں بناتا گیا جری، وہ جس نے شک کو حق کا قرینہ سکھا دیا، جس نے بشر کو مر کے بھی جینا سکھا دیا، جو میر کاروان مودت ہے وہ حسین، جو مرکز نگاہ مشیت ہے وہ حسین، جو رازدار کنز حقیقت ہے وہ حسین، جو تاجدار ملک شریعت ہے وہ حسین، وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، جس کی نہیں کو ہاں میں بدلنا محال ہے، مولا تو جی رہا ہے عجب اہتمام سے، سمجھے ہیں ہم خدا کو بھی تیرے کلام سے، کرنیں وہ پھوٹتی ہیں صدا تیرے نام سے، کرتے ہیں تیرا ذکر سبھی احترام سے، پایا ہے وہ مقام ابد تیرے نام نے، آیا نہ پھر یزید کوئی تیرے سامنے۔
1: کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔
2: آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

جب نوجوان پسر شہدی سے جدا ہوا، روشن قمر سپہرے بری سے جدا ہوا، نور نظر امام مبین سے جدا ہوا، لخت جگر حسین حسی سے جدا ہوا، دل داغ ہو گیا دل و جان بتول کا، گھر بے چراغ ہو گیا سبط رسول کا، برچی سے ٹکڑے ہو گیا لخت جگر کا دل، خود باپ نے چھدا ہوا دیکھا پسر کا دل، ہوتا ہے آپ گینے سے نازک بشر کا دل، پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ہے پدر کا دل، ایوب بھی اگر ہو تو دم بھر نکل پڑے، آنسو تھمے تو منہ سے کلیجا نکل پڑے، یہ سن کے حشر ہو گیا فریاد و آہ سے، سیدانیاں لپٹ گئی زہرا کے ماں سے، ٹھہرا گیا نہ پھر شہ عالم پناہ سے، نکلے حسین روتے ہوئے خیمہ گاہ سے، چوتھا فلک ضیا سے جلو خانہ بن گیا، خورشید شمع حسن کا پروانہ بن گیا، لکھا ہے یا لجام فرس پر تھدست شاہ، فریاد وان حسین سے ہلتی تھی قتل گاہ، خیمے سے نکلی ایک زن بالا بلند آہ، رخ پر نقاب پاؤں میں موزے ابا سیاہ، حسن رسول شان علی کا ظہور تھا، گویا لباس کعبہ میں خالق کا نور تھا، پردہ ہٹا جھکی ہوئی آئی وہ دل کباب، تھامی لرستے ہاتھوں سے راہوار کی رکاب، گھوڑے پہ جلوہ گر ہوئے شاہ فلک جناب، بیت الشرف میں پھر گئی وہ مثل آفتاب، جس کا یہ ذکر تھا وہ نواسی نبی کی تھی، زینب بہن حسین کی بیٹی علی کی تھی، رن کو سواری شہ جن و بشر چلی، پیچھے تمام فوج ملک ننگ سر چلی، گھوڑے کے ساتھ فاطمہ تھامے جگر چلی، شبدیز کیا چلا کہ نسیم سحر چلی، طبقہ تمام نور سواری سے عرش تھا، سونے کی تھی زمین تو ستاروں کا فرش تھا، ذروں سے آفتاب کی زو آشکار تھی، سر سبز تھے درخت زمین لالہ زار تھی، ماتم میں ایک سما تھا خزاں میں بہار تھی، جنگل تھا مشک بیز ہوا اتربار تھی، گل تھا نہ دور دور چلو نہ بہم چلو، ہاں خادم و ادب سے قدم با قدم چلو، پہنچا جو اس شکو سے خیر الورا کلال، کانپے جبل لرزنے لگا عرصہ قتال، ٹوٹے جو مورچے تو پکارے یہ بدخصال، بھاگو کہ آیا شیر الہی پے جدال، دیکھا جو روب قبلہ عالی مقام کو، علموں نے جھک کے ہاتھ بڑھائے سلام کو، بڑھ کر صدا نقیب نے دی رو برو نگاہ، دشمن تیرے ذلیل معاند تیرے تباہ، آواز دی ظفر نے کہ اے معدلت پناہ، تابا رہے ستارہ اقبال و عز و جاہ، زہرا عدو کا آپ کلیجا لہو رہے، ہر مارکے میں تیغ علی سرخ رو رہے، نیزہ زمین پہ آپ نے گاڑا جو یک بیک، ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک، شاید قیامت آئی زمین پر گرا فلک، بس یا حفیظ کہہ کے لرزنے لگی سمک، قل تھا الٹ چکے ہیں حسین آستین کو، یا ابو تراب آ کے بچا لو زمین، لو گونجتا ہے شیر رجز خواہ ہیں شاہدین، نعرہ یہ ہے
کہ ہیں ہم ہی پشتو پناہ دین، روشن ہمارے نور سے ہے شاہ راہ دین، دنیا میں ہم ہیں تاج سر عز و جاہ دین، سجدے بتوں کو کرتے تھے ساکن کنشت کے، ہم نے تمہیں بتا دیے رستے بہشت کے۔ سن کر بیان شاہ فصیحوں نے سر جھکا ہے، کتنوں نے پھیر پھیر کے منہ اشک بھی بہا ہے، اکثر صفوں میں شور یہ اٹھا کہ ہائے ہائے، کیوں ہم رسول حق کے نواسے سے لڑنے آئے، خم کر کے گردنے امر و شمر ٹل گئے، فولاد نرم ہو گیا پتھر پگھل گئے۔ ناگا بجے جلا جلو کرنا و تبل و دف، خاموش ہو گئے شہ مظلوم اس طرف، چلوں میں تیر جوڑ کے بڑھنے لگی جو صف، اگلی ادھر نیام سے تیغ شہ نجف، بھاگو ہٹو بچو یہ صدا دی سپاہ نے، بابی سے منہ نکالا ہے مارے سیاہ۔ تیغ دوسر کو روک کے حضرت نے یہ کہا، بے کس سے کس طرح تمہیں منظور ہے وغا، آؤ عرب کی طرح جو ہے قصد جنگ کا، سب مل کے گھر لڑو تو پھر اس میں ہے دیر کیا، دنیا سے وقت عصر گزرنا ہے ہر طرح، حاضر میں ہر طرح ہوں کہ مرنا ہے ہر طرح۔ سر کو نہ سر نہ جان کو ہم جا سمجھتے ہیں، ہاں حکم کردگار کو ایمان سمجھتے ہیں، مشکل ہزار ہو اسے آسان سمجھتے ہیں، ہم ایک اور لاکھ کو یکساں سمجھتے ہیں، اس مارکے میں کھیت پڑے ہیں اسی طرح، بچے ہمارے تم سے لڑے ہیں اسی طرح، لڑتا نکل کے ایک سے گھر آسان سمجھتے ہیں، ہم ایک اور لاکھ کو یکساں سمجھتے ہیں، اس مارکے میں کھیت پڑے ہیں اسی طرح، بچے ہمارے تم سے لڑے ہیں۔

صفوں پہ غضب کی نگاہ سے چمکی علی کی تیر جو دستے مساف میں آئے، پریاں چھپی جزیروں میں سی مرغ قاف میں، کاٹھی سے اس طرح ہوئی تیرے دوسر جدا، جیسے سواد شب سے بیاض سحر جدا، نصرت کا آئینہ تھا جدا اور گھر جدا، محمل جدا تھا لیلی فتح و ظفر جدا، تیغ کشیدہ دست شہ بہروبر میں ہے، تو مار ہاتھ میں ہے لفافہ کمر میں ہے، ناگاہ رن میں تیغ شہ لا فتح چلی، گویا صفوں پہ کھولے ہوئے منہ بلا چلی، بن میں سموم میں قہر عتاب خدا چلی، جھونکوں سے جس کے اڑتے ہے سر وہ ہوا چلی، آواز علامہ کی سپہرے بری پتھی، بڑھ کر جو یوں پھرے صفے اول زمین پتھی، پہنچے جو مثل شیر جھپٹ کر ادھر ادھر، سر گر پڑے ترائی میں کٹ کر ادھر ادھر، آیا گیا فرس جو سمٹ کر ادھر ادھر، ڈھالوں کا آبر رہ گیا پھٹ کر ادھر ادھر، جا روک تھی کہ سیف میاں نے مساف تھی، دریا کی راہ حملے اول میں صاف تھی، جب سن سے فوج شام پہ وہ شولہ رو چلی، بس سر کے بل سقر میں سپاہ ادو چلی، ٹھہری بڑی چمکتی ہوئی چار سو چلی، آئی کساب و تاب سے کیا سرخ رو چلی، تیزی جو ہی زبان سخنور کو چاہیے، پاس آبرو کا صاحب جوہر کو چاہیے، غل تھا کہ وہ چمکتی ہوئی آئی یہ گری، برچھی سی اڑ گئی وہ سنا یہ گرا گری، ترکش کٹا کمان کیانی سے زہ گری، سر اڑ گیا وہ خود اڑا یہ گرا گری، آتی ہے لشکروں پہ تباہی اسی طرح، گرتی ہے برق قہر الہی اسی طرح، ظلمت سے نور، نور سے ظلمت جدا ہوئی، وحدت سے ایک ضرب میں کثرت جدا ہوئی، دین مبین سے کفر کی بدعت جدا ہوئی، ایمان کے راستے سے ضلالت جدا ہوئی، اس دب دبے سے زیر کیا روم و شام کو، حکم جہاد پھر نہ ہوا نو امام کو، اللہ ہرے تلا تمہیں افواج روسیہ، ٹکراتے تھے پر ملتی نہ تھی بھاگنے کی راہ، غل تھا پناہ دے ہمیں اے آسماں پناہ، امت رسول پاک کی ہوتی ہے اب تباہ، بخشو خطا یہ کام ہے مولا ثواب کا، صدقہ محمد عربی کی جناب کا، اس شور میں سنا جو رسول خدا کا نام، پڑھ کر درود آپ نے بس روک لی حسام، فرمایا خیر لے گا خدا تم سے انتقام، عاجر نہیں یہ بے کس و مظلوم و تشنہ کام، کیا چیز سر ہے بات پہ ہم لوگ مرتے ہیں، دیکھو اس اختیار پہ یوں صبر کرتے ہیں، بھاگو نا لو نیام میں رکھتا ہوں میں حسام، مشتاق قرب حق ہے یہ مظلوم تشنہ کام، دنیا سے اب غرض ہے نہ کچھ زندگی سے کام، حاضر ہے سر فقیر کا کیا کوچ کیا مقام، بیٹھے نہیں زمین پہ خزانے کو گاڑ کے، موت آئی اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ، جس روز تھا یہ حشر یہ ماتم یہ شور و شر، آ پہنچا ایک مسافر غربت زدہ ادھر، نکلا تھا گھر سے شوق نجف میں وہ خوش سیر، چھوڑے ہوئے وطن اسے گزرا تھا سال بھر، بے خانمہ کو عشق خدا کے ولی کا تھا، مشتاق وہ زیارت قبر علی کا تھا، رخ زرد پاؤں سوجھے ہوئے جسم پر غبار، ایمان و اعتقاد قوی پر بدن نزار، طاعت گزار نیک عقیدت وفا شعار، نے راہلا نزاد نہ ہمدم نہ غم۔

گسار، یہ آرزو کہ گوہر بحر شرف ملے، چھانوں جہاں کی خاک پر در نجف ملے۔ سر کو قدم کیے وہ سعید و خجست پہ، دو دن کی راہ کرتا تھا ایک ایک دن میں طے، پیاری نہ تھی جو قطع مسافت سے کوئی شے، آسان تھی اس کو دوری شام و عراق و رے۔ ان جنگلوں میں بادیا پیما تھا دین کا، گز بن گیا تھا راہ خدا کی زمین کا۔ کرتا تھا ہر قدم پر دعا وہ باش کو، آ پہنچا دے مجھ کو منزل مقصد پہ یا الہ۔ سمجھاتے تھے اسے جو مسافر میں آنے راہ، ایک دن مقام کر کہ تیرا حال ہے تباہ، یاری نہ دیں قدم تو ٹھہرنا ضرور ہے، کہتا تھا رو کے وہ کہ نجف کتنی دور ہے۔ پہنچا جو کربلا میں تو دیکھا یہ اس نے حال، تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہو میں لال، فوج ستم کے گرد ہے آمادہ قتال، چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوال، از بس کے اہل درد تھا بیتاب ہو گیا، پانی کے مانگنے پہ جگر آب ہو گیا۔ تھم کر جو اس نے غور سے لاشوں پہ کی نظر، دیکھا ہے کوئی شمس کوئی غیرت قمر، بچہ پڑا ہے ایک ستارہ سخاک پر، کرتا بھی ہسلیاں بھی شلوکا بھی خون تر، سرخی لہو سے حلق کے سیبے زقن میں ہے، باچھوں میں سب ہے دودھ انگوٹھا دہن میں، برپا ہے ایک سمت جو خیمہ فلک وقار، آتی ہے پیٹنے کی صدا اس سے بار بار، چلا رہی ہے جوڑی پہ یوں کوئی سوگوار، صدقے میں تیرے اے میرے بابا کی یادگار، کانپا کلیجا تھم کے سنا جب دہائی کو، سمجھا کہ رو رہی ہے بہن اپنے بھائی کو۔ بولا وہ مل کے ہاتھ کہ یہ ماجرا ہے کیا، لائے کہاں نصیب مجھے وہ مصیبتا، بے کس پہ یہ ستم یہ تعدی ہے یہ جفا، یارب ہوئی ہے اس تیرے بندے سے کیا خطا، نیزوں سے صدر تیغوں سے تن چور چور ہے، آئی ندائے غیب کہ یہ بے قصور ہے۔ کہنے لگا لرز کے وہ جی قدروں نے ایک نام، اللہ کس قدر ہے پورا شوب یہ مقام، دریا خدا نے خلق کیے بحر فیض عام، مرتا ہے بے اجل یہ ستم کش یہ مستحام، ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں، جلدی نکل چلو یہ ٹھہرنے کی جا نہیں۔ دو چار گام بڑھ کے یہ سوچا وہ نامور، مظلوم کی دعا میں ہے سب طرح کا اثر، واللہ برگزیدہ حق ہے یہ خوش سیر، کر لیجئے التماس دعا ہاتھ باندھ کر، تیغوں میں اس کے پاس چلو جو خدا کرے، آسان ہو مشکلیں جو یہ بے کس دعا کرے۔ باتیں یہ کر کے دل سے بڑا یہ اسیر غم، لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتا تھا دم بدم، عاطف نے دی ندا کہ سمجھ کر اٹھا قدم، رتبے میں یہ زمین بھی نہیں کچھ نجف سے کم، آنکھیں ملک بچھاتے ہیں اس عرض پاک پر، یہ سب ورق ہے مصحف ناطق کے ہاتھ۔ آیا جو کانپتا ہوا وہ شاہدی کے پاس کی عرض، السلام علیک اے فلک اساس۔ مولا جواب دے کہ یہ بولے بدر دیاس، آنا ہوا کدھر سے تیرا اے خدا شناس، عرض اس نے کی غلام شہ ذوالفقار ہوں، بے کس ہوں بے نوا ہوں غریب الدیار ہوں، طے کی ہے سال بھر میں پہاڑوں کی میں نے راہ، بچے کہیں تباہ ہیں خادم کہیں تباہ، اب تک ہے مجھ سے دور درے زیغم الہ۔
مالو متا لے کے چلا تھا یہ پر گناہ، غارت یہی ہوئی ہے بذات غلام کی، لوٹا ہے راہ میں مجھے فوجوں نے شام کی۔ دو صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے میں نے گھر، حسرت یہ ہے نصیب کرے یا وری اگر۔ پہلے تو ہوں نجف کی زیارت سے بہرہور، منظور پھر وہاں سے مدینے کا ہے سفر۔ جاؤں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں، رستے میں موت آئی تو پہنچا بہشت۔ فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام؟ عرض اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام، اس سرزمین پہ ہے میرا آقا میرا امام۔ برسوں سے جس کے عشق میں روتا ہوں صبح و شام، حیدر کے جان و دل ہیں شہ مشرقین ہیں، صدقے میں اس جگہ کے وہیں تو حسین ہیں۔ کیا دن سعید ہوگا میں اس روز کے نثار، جس روز ان کے گرد پھروں گا میں سات بار، چوموں گا دونوں ہاتھ بسد عز و افتخار، آنکھیں قدم پہ جھک کے ملوں گا با انکسار۔ دنیا ہو اور فاطمہ کا نور عین ہو، دیکھوں انہیں صحیح و سلامت تو چین۔ یہ سن کے آپ آئے مسافر کے متصل، پھیلا کے دونوں ہاتھ کہا آ گلے تو مل۔ ہاں بھائی سچ ہے صدمہ فرقت ہے جان گسل، اس دم بہل گیا تیرے آنے سے میرا دل۔ طاقت کلام کی نہیں پاتا یہ زوف ہے، چہرہ تیرا نظر نہیں آتا یہ زوف ہے۔ میرا ہے اب یہ حال کہ زخموں سے چور ہوں، جنگل میں موت آئی ہے بستی سے دور ہوں، ایک خاک سار بندہ رب غفور ہوں، عالم ہے اس کی ذات کہ میں بے قصور۔ کہنے میں بات آتی ہے یہ کچھ گلا نہیں، دن تیسرا ہے آج کے پانی ملا نہیں۔ مولا سے ہاتھ جوڑ کے بولا وہ دل کباب، لے آؤں دوڑ کر میرے شربے میں کچھ ہے آب، کیجے زبان خشک کو تر بحر بو تراب۔ بولے ہلا کے سر کو شہ آسمان جناب، اب انتظار موت کا ہے کیا جیوں گا میں، سب پیاس سے مر گئے ہیں نہ پانی پیوں گا میں۔ درکار جو تجھے ہو لے بحر کردگار، پیدل اگر ہے تو یہ حاضر ہے راہوار۔ ناقا بھی لے تیرا تو ہے آقا وہ نامدار، ساحل کو جس نے روٹی کے اونٹوں کی دی قطار۔ حاضر ہے جان و مال کے ہے مہمان تو، بھائی ہمارے گھر کو بھی گھر اپنا جان تو۔ اسباب بھی ہے مال بھی ہے سیم و زر بھی ہے، موجود راہلہ بھی ہے زاد سفر بھی ہے، مغفر بھی ہے زرہ بھی ہے تیغ و سپر بھی ہے، گر تیرے کام آئے تو حاضر یہ سر بھی ہے۔ بے کس ہوں گو کہ آج پالی مقام ہوں، شرما نہ تو کہ میں بھی علی کا غلام۔ آقا تیرا جو ہے وہی آقا میرا بھی ہے، تیرا طبیب جو وہ مسیحا میرا بھی ہے، جو ہے ولی حق وہی مولا میرا بھی ہے، بھائی علی کے حصے میں حصہ میرا بھی ہے۔ ہاں مال غیر کف میں تصرف نہ چاہیے، آپس میں دوستوں کو تکلف نہ چاہیے۔ دیکھی جو یہ عنایت سلطان بہروبر، رونے لگا وہ مرد مسافر جھکا کے سر، دل سے کہا خدا کا ولی ہے یہ خوش سیر، اس حال میں غریب نوازی ہے اس قدر، دیکھی نہ باپ میں یہ محبت نہ بھائی میں، اب تک ہیں اس طرح کے بھی بندے خدائی میں۔ عرض اس نے کی حضور سے ہے بس یہ التجا، کیجئے اٹھا کے ہاتھ میرے حق میں بھی دعا۔
پہنچا دے مجھ کو قبر علی پر میرا خدا، مولا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، جس کو نہیں زوال وہ دولت نصیب ہو، یا رب اسے علی کی زیارت نصیب ہو۔ تسلیم اس نے کی تو یہ بولے شہ انام، قبر علی پہ جا کے یہ کہنا میرا پیام، آتے ہیں آپ درد و مصیبت پہ سب کے کام، میں بے کسو غریب بھی ہوں آپ کا غلام، تنہا ہوں دشمنوں میں خبر آ کے لیجئے، ہنگامے ذبح گود میں سر آ کے لیجئے۔ حضرت سے عرض کی کہ نہ جائے گا اب غلام، بس جی چکے بہت یہی مرنے کا ہے مقام، اب دیجئے رضا کہ بڑھوں کھینچ کر حسام، وہ کام چاہیے کہ رہے تابہش نام، دیدار ہوں نہ ترک رفاقت کروں گا میں، اب مر کے شیر حق کی زیارت کروں گا میں، زوار جن کا ہوں میں انہی کی مجھے قسم، سر بھی کٹے گا اب تو نہ چھوڑوں گا یہ قدم، جلوے دکھا رہا ہے مجھے گلشن ارم، حوریں پکارتی ہیں کہ آ منتظر ہیں ہم، پردے اٹھے ہوئے ہیں نظر دور جاتی ہے، گردوں سے مرحبا کی صدا مجھ کو آتی ہے۔ گھبرا کے بولے شاہ کہ ہاں ہاں قسم نہ کھا، رستہ ہے یہاں سے رات بسے کا نجف کو جا، بسنا میرا محال ہے گر جان دی تو کیا، اے بھائی تو ہے صاحب دختر نہ لے رضا، دامن کو آنسوؤں سے بھگوتی ہے رات دن، بیٹی تیری تیرے لیے روتی ہے رات دن۔ بیٹی کا ذکر سن کے یہ بولا وہ خوش خصال، فرمائیے جناب سے کس نے کہا یہ حال، آگاہ اس سے کوئی نہیں غیر ذوالجلال، شاید ہے علم غیب میں بھی آپ کو کمال، ہر شے کا علم آپ کو اس بے کسی میں ہے، یہ تو صفت امام میں ہے یا نبی میں ہے، بتلائیے برائے خدا مجھ کو اپنا نام۔ فرمایا بے نوا وطن آوارا کس نہ کام، بے کس عزیز مردہ اسیر سپاہ شام، عاجز بلا رسیدہ ستم دیدہ مستحام، درد و غم و علم میرے حصے میں آئے ہیں، یہ سب خطاب میں نے یہاں آ کے پائے۔ قدموں پہ لوٹ کر یہ پکارا وہ دردناک، اظہار اس میں اقدس اعلیٰ میں کیا ہے باق، بتلائی یہ کہ غم سے میرا دل ہے چاک چاک۔ چپ ہو گئے تڑپنے پہ اس کے امام پاک، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔

وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے. سوچوں میں صبر و رضا کے جو معنی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات.

0: تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے. سوچوں میں صبر و رضا کے جو معنی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے.
1: آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، جوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی. جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پھیر کی، غش آ گیا ہے شہ کو یہ ہے وجہ دیر کی. خوشبو ہے دشت باد بہاری قریب ہے، ہوشیار غافلوں کے سواری قریب ہے. آتا ہے وہ جری جو ہزاروں میں فرد ہے، شیروں کا شیر عازم دشت نبرد ہے. دہشت سے آفتاب کا چہرہ بھی زرد ہے، بڑھ کر پرے سے جو اسے روکے وہ مرد ہے. سربر کوئی ہوا نہیں اس خاندان سے، گھر میں انہیں کے اتری ہے تیغ آسمان سے. مشہور ہے جہاں میں یہ صفدر وحید دہر، جبار کے غضب کا نمونہ ہے ان کا قہر. لڑنے میں آ گئی جو شجاعت کی ان کو لہر، لاکھوں سے ایک وار میں یہ چھین لیں گے نہر. فرزند ہیں علی سے شہ کائنات کے، لاشوں کے پل بندھیں گے کنارے فرات کے. آ نور چشم فاتح خیبر قریب ہے، لو وارث کشندہ انتر قریب ہے. لخت دل درندہ اجدر قریب ہے، جو تیغ کا دھنی ہے وہ صفدر قریب ہے. جوہر کبھی چھپے نہیں تیغ اصیل کے، کاٹے انہی کے تیغ نے پر جبرائیل کے. رشک چمن ہے سب پگلے سر سبد یہ ہے، آفاق میں نظیر حزبر احد یہ ہے. زی مرتبت ہے صاحب فہم و خرد یہ ہے، عباس نام کیوں نہ ہو کس کا اسد یہ ہے. دیکھا نہیں جہان میں شیر اس جمال کا، در نجف ہے فاطمہ زہرا کے لال کا. اللہ رے آمد آمد عباس صف شکن، لرزاں تھے کوہ ہلتے تھے دل کامتا تھا تن. جنگل کے شیر بن گئے تھے خوف سے ہرن، ایک شور تھا کہ آج پڑے گا غضب کا رن. یہ شیر کم نہیں اسد قلعہ گیر سے، گویا مقابلہ ہے جناب امیر سے. تھا فوج قاہرہ میں تلاطم کہ الحذر، تھی موج کی طرح سب ادھر کی صفیں ادھر. چکر میں تھی سپاہ کہ گردش میں تھا بھمر، پانی میں تھے نہنگ ابھرتے نہ تھے مگر. فوجیں فقط نہ بھاگی تھیں منہ موڑ موڑ کے، دریا بھی ہٹ گیا تھا کنارے کو چھوڑ کے. ہلچل یہ تھی کہ گرد سواری ہوئی آیا، گویا چمن میں باد بہاری ہوئی آیا. آمد خدا کے شیر کی ساری ہوئی آیا، آپ آئے کیا کہ قدرت باری ہوئی آیا. روشن تھا شمع طور سے پرتو حضور کا، خلت ملا زمین مقدس کو نور کا. ایک شور تھا کیا زمین آسمان ہے، صحرائے کربلا نہیں دنیا کی جان ہے. اترا زمین پچان یہ خالق کی شان ہے، رضوان دی صدا کے خدا مہربان ہے، پرتا ہے یہ رخ خلف بو تراب کا، دیکھو الٹ گیا ہے ورق آفتاب کا، نقش سمے فرس کی ضیا پر کرو خیال، اختر کہیں ہے بدر کہیں ہے کہیں ہلال، ہے دو پہر کے بعد صدا شمس کو زوال، یہاں ہے وہی عروج زہ حشمت و جلال، پروانہ آفتاب ہے چہرے کے نور پر، گھوڑے پاپ ہیں کہ تجلی ہے طور پر، رکھتا نہیں کسی سے قدورت یہ خوش نہاد، الا ادو آل پیمبر سے ہے انار، چار آئینہ ہے رحمت و انصاف و عدل و داد، بس پنجتن کا نام سپر ہے دم جہاد، بن جائے گا اماں کا حصار آئینہ یہی، جوشن یہی سپر یہی چار آئینہ یہی، پیشانی آئینہ پنجتن کا نام سپر ہے دم جہاد، بن جائے گا اماں کا حصار آئینہ یہی، جوشن یہی سپر یہی چار

سپر انداختہ زبان، لکنت کے حرف آتے ہیں لب پر دمِ بیان، مضموں ہیں مثل برق جہندہ شرر فشان، پیدا سریر کلک سے ہے شور علماں، کیوں کر کوئی لکھے جو مجال رقم نہ ہو، خامے کو خوف ہے کہ زباں پھر قلم نہ ہو، دل سوز چولخو شرر انداز جانگوداز، لشکر کشو شکست رسانو ظفر نواز، خونخوار و کجداؤ دلازار و سرفراز، حاضر جواب تیز طبیعت زبان دراز، سج اس کی ہے پسند جہاں گو سجی نہ ہو، معشوق پھر نہیں ہے جو اتنی کجی نہ ہو، لکھتا ہے اب کمیت قلم صورت سمند، آہو شکار شیر طبیعت وغا پسند، نازک مزاج و خوش قد و تن ناز و سر بلند، وہ پیش و پس و سنب و کنوتی و جوڑ بند، اتری تھی ایک پری فرس تند خو نہ تھا، صورت بھری ہوئی تھی رگوں میں لہو نہ تھا، کہتا تھا شمر آ کے یہ ہر ایک پرے کے پاس، ہاں سفدران شام خبردار باہواس، مردوں کو مارکے میں نہیں چاہیے ہراس، بڑھنے نہ پائے حضرت عباس حق شراس، لاکھوں ہو تم وہ ایک ہے پیاسے کو ٹوک لو، جانے لڑا کے شیر کے حملے کو روک لو، پہنچی جو گوش شاہ میں یہ شمر کی صدا، اٹھے تڑپ کے خاک سے حضرت براہ نہ پا، چلائے آ کے سامنے اے فوج اشقیا، کاٹو خدا کے واسطے پہلے میرا گلا، بولا نہیں میں کچھ جو بھرا گھر اجڑ گیا، مر جاؤں گا بھی جو یہ بھائی بچھڑ گیا، آفت میں مبتلا ہوں اسیر محن بھی ہوں، فاقہ بھی تین دن کا ہے تشنا دہن بھی ہوں، بے کس بھی ہوں ضعیف بھی ہوں خستہ تن بھی ہوں، سید بھی ہوں غریب بھی ہوں بے وطن بھی ہوں، ناحق بڑے ہو تیر کمانوں میں جوڑ کے، کیا ہاتھ آئے گا میرے بازو کو توڑ کے، رو کر جو مستغیث امام بحق ہوئے، غم سے کلیجے بھائیوں والوں کے شک ہوئے، جو صاحب حیا تھے وہ غرق عرق ہوئے، سن کر صدا حسین کی عباس فق ہوئے، برچھی لگی علم کی دل دردناک پر، نزدیک تھا کہ گر پڑے گھوڑے سے خاک پر، گھبرا کے مارکے سے پھر آیا جو خوش کرام، دیکھا کھڑے ہیں ہاتھوں میں تھامے کمر امام، گھوڑے سے کود کر یہ پکارا وہ نیک نام، آپ آئے کیا غضب یہ کیا اے فلک مقام، رکھیے امام اثر پر پیمبر کے واسطے، یہ استراب بندہ اخر کے واسطے، رو کر کہا حسین نے اے جان الوداع، اچھا سدھارو آئے میرے ذیشان الوداع، بھائی تمہارے عزم کے قربان الوداع، ہم بھی ہیں کوئی آن کے مہمان الوداع، بابا سے میری پیاس کی فریاد کیجیو، کوثر پہ جائیو تو مجھے یاد کیجیو، روتے ہوئے یہ کہہ کے چلے شاہدین پناہ، تا دیر اس طرف رہی عباس کی نگاہ، ہم شکل مصطفیٰ کو پکارے باش کو آ، آنے دیا حضور کو یار تم نے، واہ واہ بھولے اسے جو کہہ کے ہم آئے تھے آپ سے، بیٹا چچا نثار

खबरदार बात से, फरमा के ये चढ़े फरसे खुश्क राम पर, नारा था दम बदम कि तसद्दुक इमाम पर, चमका फरस कि बर्फ गिरी अब्र शाम पर, गुस्से से हाथ शेर ने डाला हुसाम पर, बढ़कर रजस पढ़ा कि परे थरथरा गए, खैबर के सरकशों को अली याद आ गए। नारा ये था कि हम दुरे दरियाए नूर हैं, दुनिया के जितने ऐब हैं सब हमसे दूर हैं, खैबर कुशा के कल्ब जिगर के सुरूर हैं, जर्रार हैं, सखी हैं, वली हैं, गयूर हैं, अपना चलन खुला हुआ सब आखिलों पे है, अब तक हमारी जर्ब का सिक्का दिलों पे है। जब मारके में जम गए हैं पांव गाड़ के, दम में कदम उखाड़ दिए हैं पहाड़ के, रोकी है तेग कुफर की बस्ती उजाड़ के, पटका है घर से हक के बुतों को उखाड़ के, पढ़कर दुरूद फौज मलक मधा खां हुई, जब हम गए तो काबे के अंदर अजा हुई। दर पे हमी रहे रहे हक की तलाश के, टुकड़े तलक जला दिए काफिर की लाश के, छोड़ा न सर बदन पे किसी बदमाश के, काटे हमी ने हाथ हर एक बुत तराश के, नाकूस को उठा के जमीन पर पटक लिया, आतश कदों पे तेग का पानी छिड़क लिया। जंग आजमा है, सब शिकनों कलागीर हैं, सौलत में दबदबे में अदीम नजीर हैं, दुनिया के बादशाह हैं, गर्दू शरीर हैं, इस आउज पर हुसैन के दर के फकीर हैं। रुतबे पे फख्र है, न शजात पे नाज है, गर है तो बस गुलामी हजरत पे नाज है। तब शिम्र ने कहा कि फसाहत से क्या हुसूल, बैत उन्हें तो सुलह हमें भी नहीं कबूल, गाजी पुकारा हो न जिसो मुर्तदो जहूल, लीजो न मुंह से नाम जिगर गोशे रसूल, समझा है क्या इमाम इराको हिजाज को, गुद्दी से खींच लूंगा जबाने दराज को। तू क्या है और क्या है तेरा वो अमीर शाम, करते हैं बादशाह कहीं बैत गुलाम, तू भी नमक हराम है वो भी नमक हराम। ओ बेअदब यजीद कुजा और कुजा इमाम, दोजख से दूर रहते हैं साकिन बहिश्त के, काबा कभी झुका नहीं आगे कुनिश्त के। ये कह के ली दिलेर ने तलवार म्यान से, मस्कन छुटा हुमाय सादत निशान से, निकली जो अंदरीब जफर आशियान से, चमके शरारे फूल झड़े आसमान से, दिखलाई शक्ल कहरे खुदाए जलील ने, आंखों पे डर के रख लिए पर जिब्राइल। वो तेग जहां गुदाज जिधर चल के रह गई, गर्दन अदू की शमा सिफत ढल के रह गई, ये गोल भुन गया तो वो सफ जल के रह गई, भागा कोई तो हाथ अजल मल के रह गई, कहती थी तेग मुझसे कहां बच के जाएगा, ठंडा करूंगी मैं तो जहन्नम जलाएगा। बिजली से जिस परे की तरफ आके फिर गई, नागन थे एक के फौज पे लहरा के फिर गई, दम में लहू जमीन पे बरसा के फिर गई, अल्लाह रे मुंह सफे की सफे खा के फिर गई, काटे जिगर तो और दिलेरी हुई उसे, शेरों लहू पिया पन शेरी हुई उसे। मसरूफ थे जिहाद में अब्बास बा वफा,
ناگاہ آئی خیمے کی ڈیوڑی سے یہ صدا، اب کیا سکینہ پیاسی ہی مر جائے اے چچا؟ کب تک لڑو گے فوج سے، بس ہو چکی وغا، سوکھے ہوئے لبوں پر میری جان آئی ہے۔ اے نور چشم ساقی کوثر دہائی ہے۔ عباس نے سنی جو یہ آواز ناگہاں، بے اختیار آنکھوں سے آنسو ہوئے رواں، کاندھے پہ رکھ کے شیر نے شمشیر خون چکاں، رخ جانب فرات کیا پھیر کر انہاں، دیکھی جو نہر دل نہ رہا اختیار میں، گھوڑا اڑا کے شیر سے آئے کچھار میں، دریا سے بھر چکا وہ بہشتی جو مشک آب، چلایا فوج کو ہمارے خانمہ خراب، لو مشک لے چلا جگر و جان بو تراب، سادات پر بس اب کبھی ہوں گے نہ فتح یاب، گر مشک تا خیام شہ نیک ہو گئی، یہ جان لو کہ جان گئی آب رو گئی۔ ایک تشنہ کام لاکھوں میں کس کس کو دے جواب، شل ہو گیا تھا بازو فرزند بو تراب، کہتا تھا ہاتھ اٹھنے کی مجھ میں نہیں ہتاب، لڑنے میں فکر تھی کہ نہ ضائع ہو مشک آب، پرواہ نہ تھی جو بازوؤں پر تیر کھاتے تھے، لیکن سپر سے مشک سکینہ بچاتے تھے۔ برچی سے چھک گیا کبھی دل اور جگر، کبھی ایک شیر سے ادھر کبھی جھپٹے ادھر کبھی، چھاتی تلے تھی مشک کبھی دوش پر کبھی، سینہ کبھی تھا مشک کے اوپر سپر کبھی، رہوار پر سنبھلتے تھے جب جھوم جھوم کے، روتے تھے بازوؤں کو علی چوم چوم کے۔ واہ حیف واہ دریغ، تمنائے جان سار، جھکتے تھے بار بار سنبھلتے تھے بار بار، اور یہاں کمی میں تھا بن ورقا نابکار، ماری شکین دوش پہ تیغ آبدار، آفت پڑی نصیب سکینہ الٹ گیا، لڑتے تھے جس سے ہائے وہی ہاتھ کٹ گیا۔ وہ ہاتھ کٹ گئے تھے مگر کچھ نہ تھا ہراس، دانتوں میں جھک کے مشک کو پکڑا، بد درد و یاس غم تھا کہ گر پڑا عالم شاہ حق شناس، یہ روب تھا کہ ڈر سے نہ آتا تھا کوئی پاس، آنکھیں لہو تھیں رخ سے جلال آشکار تھا، مشکیہ تھا کہ شیر کے منہ میں شکار تھا۔ ٹھکرا کے راہوار کو بڑھتے تھے وہاں سے جب، چھاتی پہ نیزے رکھ کے انہیں روکتے تھے سب، اس پر بھی بڑھ چلا تھا وہ بے دست و تشنہ لب، مارا کسی نے فرق پا اے گرز ہے غضب، صدمے سے زرد چہرہ پر نور ہو گیا، ضربت لگی کہ کاسہ سر چور ہو گیا۔ آئی صدا شیر الہی ایک بار، شبیر آ نثار ہوا تجھ پہ جا نثار، ہے یہ تیرے لیے میری گودی میں بے قرار، عاشق کو ہے تیرے آنے کا انتظار، ہونٹوں پر دم بدم ہے صدا یا حسین کی، آنکھیں تیری طرف ہیں میرے نور عین کی۔ جس دم سنا حسین نے یہ نوحے پدر، پٹکا امام اے سر اقدس کو خاک پر، گر کر اٹھے سنبھل کے گرے شاہ بیر و بر، چلائے ہاتھ اکبر مہرو کا تھام کر، واہ حضرتا جوان برادر بچھڑ گیا، تھامو ہمیں کہ بند کمر کا اکھڑ گیا۔
دریا پا سربراہنا شہ بحر و بر چلے، صدمہ یہ تھا کہ ہاتھوں سے تھامے کمر چلے، اکبر سنبھالے باپ کو با چشم تر چلے، یہ بھی چلے ادھر شہ والا جدھر چلے، صدمہ ہے ضرب غم سے دلے پاش پاش پر، رونے کو بھائی جاتا ہے بھائی کی لاش پر۔ صورت یہ شاہ کی ہے کہ زلفوں پہ خاک ہے، آلودہ غبار علم روح پاک ہے، سوکھے لبوں پہ نالہ روحی فداک ہے، اور تا کمر قبا کا گریبان چاک ہے، دستے یسار بیٹے کی گردن میں ڈالے ہیں، شہ کو جھکے ہوئے علی اکبر سنبھالے ہیں۔ جب پاؤں کانپتے تھے تو کہتے تھے رو کے شاہ، طاقت بدن کی لے گئے عباس، آہ آہ، دریا نے اتنی دور تھا، اے میرے رشک ماہ، رستہ غلط کیا ہے کہ کچھ بڑھ گئی ہے راہ، ہے دور یہاں سے یا میرا بھائی قریب ہے، کہتے تھے وہ حضور ترائی قریب ہے۔ القصہ لائے باپ کو اکبر ترائی میں، زخمی ملا وہ شیر دلاور ترائی میں، پائی جو بو خون برادر ترائی میں، لاشے کے پاس گر پڑے سرور ترائی میں، گزری تھی عمر ہاتھ جسے جوڑتے ہوئے، دیکھا اسی کو خاک پہ دم توڑتے ہوئے، منہ رکھ کے منہ پہ بھائی کے بھائی نے دی صدا، اے شیر اے دلیر یہ بے کس تیرے فدا، کیوں پتلیاں پھراتے ہو بھائی، یہ کیا ہوا؟ عباس میں حسین ہوں، دیکھو مجھے ذرا، میرا بھی حلق خشک ہے خنجر کے واسطے، بھائی کو چھوڑے جاتے ہو دم بھر کے واسطے۔ بولے یہ آنکھ کھول کے عباس نامدار، آقا ہزار جان گرامی تیرے نثار، یہ موت زندگی ہے زہے فخر و افتخار، نکلے جو گل کے سامنے بلبل کی جان زار، دیدار دیکھنے میں نہ آتا تو موت تھی، پروانہ شمع کو جو نہ پاتا تو موت تھی۔ یہ کہہ کے چپ ہوئے تھے کہ اٹھا جگر میں درد، رخسار سرخ سرخ جو تھے ہو گئے وہ زرد، لی کروٹیں تو بھر گئی زخموں میں رن کی گرد، منہ رکھ کے شہ کے پاؤں پہ کھینچی ایک آہ سرد، دنیا سے انتقال علمدار ہو گیا، سردار فوج بے کس و بے یار ہو گیا۔

0: سامعین، آپ FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔
1: ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے

0: کربلا کہتی ہے اسلام کا معیار ہوں میں، میری خاک پہ ٹپکا ہے عباس کا لہو، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں، اسی لیے ساری زمینوں کی علمدار ہوں میں۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

खुदा गर्दन ते खंजर रवा है।

تیر کے خوشک زبان ہے اے چاند.

افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ سن رہے ہیں FM 101 سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

جب نوجوان پسر شہدی سے جدا ہوا، روشن قمر سپہرے بری سے جدا ہوا، نور نظر امام مبین سے جدا ہوا، لخت جگر حسین حسی سے جدا ہوا، دل داغ ہو گیا دل و جان بطول کا، گھر بے چراغ ہو گیا سبط رسول کا، برچی سے ٹکڑے ہو گیا لخت جگر کا دل، خود باپ نے چھدا ہوا دیکھا پسر کا دل، ہوتا ہے آپ گینے سے نازک بشر کا دل، پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ہے پدر کا دل، ایوب بھی اگر ہو تو دم بھر نکل پڑے، آنسو تھمے تو منہ سے کلیجا نکل پڑے۔ یہ سن کے حشر ہو گیا فریاد و آہ سے، سیدانیاں لپٹ گئیں زہرا کے ماں سے، ٹھہرا گیا نہ پھر شہ عالم پناہ سے، نکلے حسین روتے ہوئے خیمہ گاہ سے، چوتھا فلک ضیا سے جلو خانہ بن گیا، خورشید شمع حسن کا پروانہ بن گیا۔ لکھا ہے یا لجام فرس پر تھدست شاہ، فریاد واہ حسین سے ہلتی تھی قتل گاہ، خیمے سے نکلی ایک زن بالا بلند آہ، رخ پر نقاب پاؤں میں موزے ابا سیاہ، حسن رسول شان علی کا ظہور تھا، گویا لباس کعبہ میں خالق کا نور تھا۔ پردہ ہٹا جھکی ہوئی آئی وہ دل کباب، تھامی لرستے ہاتھوں سے راہوار کی رکاب، گھوڑے پہ جلوہ گر ہوئے شاہ فلک جناب، بیت الشرف میں پھر گئی وہ مثل آفتاب، جس کا یہ ذکر تھا وہ نواسی نبی کی تھی، زینب بہن حسین کی بیٹی علی کی تھی، رن کو سواری شہ جنو بشر چلی، پیچھے تمام فوج ملک ننگ سر چلی، گھوڑے کے ساتھ فاطمہ تھامے جگر چلی، شبدیز کیا چلا کہ نسیم سحر چلی، طبقہ تمام نور سواری سے عرش تھا، سونے کی تھی زمین تو ستاروں کا فرش تھا، ذروں سے آفتاب کی زو آشکار تھی، سر سبز تھے درخت زمین لالزار تھی، ماتم میں ایک سما تھا خزاں میں بہار تھی، جنگل تھا مشک بیز ہوا اتربار تھی، گل تھا نہ دور دور چلو نہ بہم چلو، ہاں خادم و ادب سے قدم با قدم چلو۔ پہنچا جو اس شکو سے خیر الورا کلال، کانپے جبل لرزنے لگا عرصہ قتال، ٹوٹے جو مورچے تو پکارے یہ بدخصال، بھاگو کہ آیا شیر الہی پے جدال، دیکھا جو روب قبلہ عالی مقام کو، علموں نے جھک کے ہاتھ بڑھائے سلام کو، بڑھ کر صدا نقیب نے دی رو برو نگاہ، دشمن تیرے ذلیل معاند تیرے تباہ، آواز دی ظفر نے کہ اے معدلت پناہ، تابا رہے ستارہ اقبال و عز و جاہ، زہرا عدو کا آپ کلیجا لہو رہے، ہر مارکے میں تیغ علی سرخ رو رہے، نیزہ زمین پہ آپ نے گاڑا جو یک بیک، ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک، شاید قیامت آئی زمین پر گرا فلک، بس یا حفیظ کہہ کے لرزنے لگی سمک، قل تھا الٹ چکے ہیں حسین آستین کو، یا ابو تراب آ کے بچا لو زمین۔ لو گونجتا ہے شیر رجز خواہ ہیں شاہدین، نعرہ یہ ہے
کہ ہیں ہم ہی پشتو پناہ دین، روشن ہمارے نور سے ہے شاہ راہ دین، دنیا میں ہم ہیں تاج سر عز و جاہ دین، سجدے بتوں کو کرتے تھے ساکن کنشت کے، ہم نے تمہیں بتا دیے رستے بہشت کے۔ سن کر بیان شاہ فصیحوں نے سر جھکائے، کتنوں نے پھیر پھیر کے منہ اشک بھی بہائے، اکثر صفوں میں شور یہ اٹھا کہ ہائے ہائے، کیوں ہم رسول حق کے نواسے سے لڑنے آئے، خم کر کے گردنے امر و شمر ٹل گئے، فولاد نرم ہو گیا پتھر پگھل گئے۔ ناگا بجے جلا جلو کرنا و تبل و دف، خاموش ہو گئے شہ مظلوم اس طرف، چلوں میں تیر جوڑ کے بڑھنے لگی جو صف، اگلی ادھر نیام سے تیغ شہ نجف، بھاگو ہٹو بچو یہ صدا دی سپاہ نے، بابی سے منہ نکالا ہے مارے سیاہ۔ تیغ دوسر کو روک کے حضرت نے یہ کہا، بے کس سے کس طرح تمہیں منظور ہے وغا، آؤ عرب کی طرح جو ہے قصد جنگ کا، سب مل کے گھر لڑو تو پھر اس میں ہے دیر کیا، دنیا سے وقت عصر گزرنا ہے ہر طرح، حاضر میں ہر طرح ہوں کہ مرنا ہے ہر طرح۔ سر کو نہ سر نہ جان کو ہم جا سمجھتے ہیں، ہاں حکم کردگار کو ایمان سمجھتے ہیں، مشکل ہزار ہو اسے آسان سمجھتے ہیں، ہم ایک اور لاکھ کو یکساں سمجھتے ہیں، اس مارکے میں کھیت پڑے ہیں اسی طرح، بچے ہمارے تم سے لڑے ہیں اسی طرح، لڑتا نکل کے ایک سے گھر ایک نامدار، برسوں میں تم سے ختم نہ ہوتی یہ کارزار، نکلا ادھر سے ایک ادھر سے بڑے ہزار، اس پر بھی الاما کا غل اٹھتا ہے بار بار، بے دین کا ساتھ دے کے حمیت کو کھو دیا، تم نے تو آج نام عرب کو ڈبو دیا۔ یہ ذکر تھا کہ تیر چلے اس سپاہ سے، گیتی کو زلزلہ ہوا زہرا کی آہ سے، پھر ضبط ہو سکا نشہ دی پناہ سے، بجلی گری صفوں پہ غضب کی نگاہ سے، چمکی علی کی تیر جو دشتے مساف میں، پریاں چھپی جزیروں میں سی مرغ قاف میں، کاٹھی سے اس طرح ہوئی تیغ دوسر جدا، جیسے سواد شب سے بیاض سحر جدا، نصرت کا آئینہ تھا جدا اور گھر جدا، محمل جدا تھا لیلی فتح و ظفر جدا، تیغ کشیدہ جیسے سواد شب سے بیاض سحر جدا، نصرت کا آئینہ تھا جدا اور گھر جدا، محمل جدا تھا۔

0: ختم کر کہ تیرا حال ہے تباہ، یاری نہ دیں قدم تو ٹھہرنا ضرور ہے، کہتا تھا رو کے وہ کہ نجف کتنی دور ہے۔ پہنچا جو کربلا میں تو دیکھا یہ اس نے حال، تنہا کھڑا ہے ایک مسافر لہو میں لال، فوج ستم کے گرد ہے آمادہ قتال، چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوال، اس بس کے اہل درد تھا بیتاب ہو گیا، پانی کے مانگنے پہ جگر آب ہو گیا۔ تھم کر جو اس نے غور سے لاشوں پہ کی نظر، دیکھا ہے کوئی شمس کوئی غیرت قمر، بچہ پڑا ہے ایک ستارہ سخاک پر، کرتا بھی ہسلیاں بھی شلوکا بھی خون تر، سرخی لہو سے حلق کے سیوے زخم میں ہے، باچھوں میں سب ہے دودھ انگوٹھا دہن میں، برپا ہے ایک سمت جو خیمہ فلک وقار، آتی ہے پیٹنے کی صدا اس سے بار بار، چلا رہی ہے جوڑی پہ یوں کوئی سوگوار، صدقے میں تیرے اے میرے بابا کی یادگار، کانپا کلیجا تھم کے سنا جب دہائی کو، سمجھا کہ رو رہی ہے بہن اپنے بھائی کو۔ بولا وہ مل کے ہاتھ کہ یہ ماجرا ہے کیا، لائے کہاں نصیب مجھے وا مصیبتا، بے کس پہ یہ ستم یہ تعدی ہے یہ جفا، یا رب ہوئی ہے اس تیرے بندے سے کیا خطا، نیزوں سے صدر تیغوں سے تن چور چور ہے، آئی ندائے غیب کہ یہ بے قصور ہے۔ کہنے لگا لرز کے وہ ذی قدر و نیک نام، اللہ کس قدر ہے پورا شوب یہ مقام، دریا خدا نے خلق کیے بحر فیض عام، مرتا ہے بے اجل یہ ستم کش یہ مستحام، ان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں، جلدی نکل چلو یہ ٹھہرنے کی جا نہیں۔ دو چار گام بڑھ کے یہ سوچا وہ نامور، مظلوم کی دعا میں ہے سب طرح کا اثر، واللہ برگزیدہ حق ہے یہ خوش سیر، کر لیجئے التماس سے دعا ہاتھ باندھ کر، تیغوں میں اس کے پاس چلو جو خدا کرے، آسان ہو مشکلیں جو یہ بے کس دعا کرے۔ باتیں یہ کر کے دل سے بڑا یہ اسیر غم، لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتا تھا دم بدم، حاطف نے دی ندا کہ سمجھ کر اٹھا قدم، رتبے میں یہ زمین بھی نہیں کچھ نجف سے کم، آنکھیں ملک بچھاتے ہیں اس عرض پاک پر، یہ سب ورق ہے مصحف ناطق کے ہاتھ۔ آیا جو کانپتا ہوا وہ شاہدی کے پاس کی عرض، السلام علیک اے فلک اساس، مولا جواب دے کہ یہ بولے بدر دیاس، آنا ہوا کدھر سے تیرا اے خدا شناس، عرض اس نے کی غلام شہ ذوالفقار ہوں، بے کس ہوں بے نوا ہوں غریب الدیار ہوں، طے کی ہے سال بھر میں پہاڑوں کی میں نے راہ، بچے کہیں تباہ ہیں خادم کہیں تباہ، اب تک ہے مجھ سے دور درے زیغم الہ، مالو متا لے کے چلا تھا یہ پر گناہ، غارت یہی ہوئی ہے بذات غلام کی، لوٹا ہے راہ میں مجھے فوجوں نے شام کی، دو صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے میں نے گھر، حسرت یہ ہے نصیب کرے یا وری اگر، پہلے تو ہوں نجف کی زیارت سے بہرور، منظور پھر وہاں سے مدینے کا ہے سفر، جاؤں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں، رستے میں موت آئی تو پہنچا بہشت۔ فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام، عرض اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام، اس سرزمین پہ ہے میرا آقا میرا امام، سے جس کے عشق میں روتا ہوں صبح و شام، حیدر کے جان و دل ہیں شہ مشرقین ہیں، صدقے میں اس جگہ کے وہیں تو حسین ہیں، کیا دن سعید ہوگا میں اس روز کے نثار، جس روز ان کے گرد پھروں گا میں سات بار، چوموں گا دونوں ہاتھ بسد عز و افتخار، آنکھیں قدم پہ جھک کے ملوں گا با انکسار، دنیا ہو اور فاطمہ کا نور عین ہو، دیکھوں انہیں صحیح و سلامت تو چین۔ یہ سن کے آپ آئے مسافر کے متصل، پھیلا کے دونوں ہاتھ کہا آ گلے تو مل، ہاں بھائی سچ ہے صدمہ فرقت ہے جان گسل، اس دم بہل گیا تیرے آنے سے میرا دل، طاقت کلام کی نہیں پاتا یہ زوف ہے، چہرہ تیرا نظر نہیں آتا یہ زوف ہے، میرا ہے اب یہ حال کہ زخموں سے چور ہوں، جنگل میں موت آئی ہے بستی سے دور ہوں، ایک خاک سار بندہ رب غفور ہوں، عالم ہے اس کی ذات کہ میں بے قصور، کہنے میں بات آتی ہے یہ کچھ گلا نہیں، دن تیسرا ہے آج کے پانی ملا نہیں، مولا سے ہاتھ جوڑ کے بولا وہ دل کباب، لے آؤں دوڑ کر میرے شربے میں کچھ ہے آب، کیجے زبان خشک کو تر بحر بو تراب، بولے ہلا کے سر کو شہ آسمان جناب، اب انتظار موت کا ہے کیا جیوں گا میں، سب پیاسے مر گئے ہیں نہ پانی پیوں گا میں، درکار جو تجھے ہو وہ لے بحر گردگار، پیدل اگر ہے تو یہ حاضر ہے راہوار، ناقا بھی لے تیرا تو ہے آقا وہ نامدار، ساحل کو جس نے روٹی کے اونٹوں کی دی قطار، حاضر ہے جان و مال کے ہے مہمان تو، بھائی ہمارے گھر کو بھی گھر اپنا جان تو، اسباب بھی ہے مال بھی ہے سیم و زر بھی ہے، موجود راہلہ بھی ہے زادے سفر بھی ہے، مغفر بھی ہے زرہ بھی ہے تیغ و سپر بھی ہے، گر تیرے کام آئے تو حاضر یہ سر بھی ہے، بے کس ہوں گو کہ آج پالی مقام ہوں، شرما نہ تو کہ میں بھی علی کا غلام، آقا تیرا جو ہے وہی آقا میرا بھی ہے، تیرا طبیب جو وہ مسیحا میرا بھی ہے، جو ہے ولی حق وہی مولا میرا بھی ہے، بھائی علی کے حصے میں حصہ میرا بھی ہے، ہاں مال غیر کف میں تصرف نہ چاہیے، آپس میں دوستوں کو تکلف نہ چاہیے، دیکھی جو یہ عنایت سلطان بحر بر، رونے لگا وہ مرد مسافر جھکا کے سر، دل سے کہا خدا کا ولی ہے یہ خوش سیر، اس حال میں غریب نوازی ہے اس قدر، دیکھی نہ باپ میں یہ محبت نہ بھائی میں، اب تک ہیں اس طرح کے بھی بندے خدائی میں، عرض اس نے کی حضور سے ہے بس یہ التجا، کیجے اٹھا کے ہاتھ میرے حق میں بھی دعا، پہنچا دے مجھ کو قبر علی پر میرا خدا، مولا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا جس کو نہیں زوال وہ دولت نصیب ہو، یا رب اسے علی کی زیارت نصیب ہو، تسلیم اس نے کی تو یہ بولے شہ انام، قبر علی پہ جا کے یہ کہنا میرا پیام، آتے ہیں آپ درد و مصیبت پہ سب کے کام، میں بے کسو غریب بھی ہوں آپ کا غلام، تنہا ہوں دشمنوں میں خبر آ کے لیجئے،
1: ہنگامے ذبح گود میں سر آ کے لیجیے.
0: حضرت سے عرض کی کہ نہ جائے گا اب غلام، بس جی چکے بہت یہی مرنے کا ہے مقام. اب دیجئے رضا کہ پڑھوں کھینچ کر حسام، وہ کام چاہیے کہ رہے تابہش نام. دیدار ہوں نہ ترک رفاقت کروں گا میں، اب مر کے شیر حق کی زیارت کروں گا میں. زوار جن کا ہوں میں انہی کی مجھے قسم، سر بھی کٹے گا اب تو نہ چھوڑوں گا یہ قدم. جلوے دکھا رہا ہے مجھے گلشن ارم، حوریں پکارتی ہیں کہ آ منتظر ہیں ہم. پردے اٹھے ہوئے ہیں نظر دور جاتی ہے، گردوں سے مرحبا کی صدا مجھ کو آتی ہے. گھبرا کے بولے شاہ کہ ہاں ہاں قسم نہ کھا، رستہ ہے یہاں سے رات بسے کا نجف کو جا. بسنا میرا محال ہے گر جان دی تو کیا، اے بھائی تو ہے صاحب دختر نہ لے رضا. دامن کو آنسوؤں سے بھگوتی ہے رات دن، بیٹی تیری تیرے لیے روتی ہے رات دن. بیٹی کا ذکر سن کے یہ بولا وہ خوش خصال، فرمائیے جناب سے کس نے کہا یہ حال؟ آگاہ اس سے کوئی نہیں غیر ذوالجلال، شاید ہے علم غیب میں بھی آپ کو کمال. ہر شے کا علم آپ کو اس بے کسی میں ہے، یہ تو صفت امام میں ہے یا نبی میں ہے؟ بتلائیے برائے خدا مجھ کو اپنا نام. فرمایا بے نوا وطن آوارا تس نہ کام، بے کس عزیز مردہ اسیر سپاہ شام. عاجز بلا رسیدہ ستم دیدہ مستحام، درد و غم و علم میرے حصے میں آئے ہیں، یہ سب خطاب میں نے یہاں آ کے پائے. قدموں پہ لوٹ کر یہ پکارا وہ دردناک، اظہار اس میں اقدس اعلی میں کیا ہے باق؟ بتلائیے کہ غم سے میرا دل ہے چاک چاک. چپ ہو گئے تڑپنے پہ اس کے امام پاک، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں.

0: مرسلون.
1: ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟
0: قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین.
1: انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں.
0: لنرسل علیہم حجارتا من طین.
1: تاکہ ان پر کھنگر برسائیں.
0: مسومتا عند ربک للمسرفین.
1: جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں.
0: فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين.
1: تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا.
0: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
1: اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا.
0: وترکنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
1: اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی.
0: وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین.
1: اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا.
0: فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون.
1: تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ.
0: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
1: تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا.
0: وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم.
1: اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی.
0: ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم.
1: وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی.
0: وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین.
1: اور قوم ثمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو.
0: فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
1: تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے.
0: فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین.
1: پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے.
0: وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین.
1: اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے.
0: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
1: اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے.
0: والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
1: اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں.
0: وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
1: اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو.
0: فَفِرُّوا.

0: مجنون.
1: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے.
0: اتواصوا به بل هم قوم طاغون.
1: کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں.
0: فتول عنهم فما انت بملوم.
1: تو ان سے اعراض کرو, تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی.
0: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین.
1: اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے.
0: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں.
0: ما

0: میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں.
1: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین.
0: اللہ ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے.
1: فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ.
0: کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے، جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.
0: جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والطور،
0: کوہ طور کی قسم.
1: وکتاب مسطور،
0: اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے.
1: فی رق منشور،
0: کشادہ اوراق میں.
1: والبیت المعمور،
0: اور آباد گھر کی.
1: والسقف المرفوع،
0: اور اونچی چھت کی.
1: والبحر المسجور،
0: اور ابلتے ہوئے دریا کی.
1: ان عذاب ربك لواقع،
0: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا.
1: ما له من دافع،
0: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا.
1: یوم تمور السماء مورا،
0: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر.
1: وتسیر الجبال سیرا،
0: اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر.
1: فویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے.
1: الذین هم فی خوض یلعبون،
0: جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں.
1: یوم یدعون الی نار جہنم دعا،
0: جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے.
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون،
0: یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے.
1: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون،
0: تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا.

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔
1: فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم،
0: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
1: قلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون،
0: اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: مد

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: اور ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے
1: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ
0: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ
0: تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لوح کے عذاب سے بچا لیا

0: اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔
1: فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ام

0: کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر.
1: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون.
0: کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ.
0: اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں.
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ.
0: کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ.
0: یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
1: أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ.
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟
1: أَمْ لَهُمْ

0: या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आसमान से बातें सुन आते हैं, तो जो सुन आता है वो सरीह सनद दिखाए।
1: أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
0: کیا اللہ کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: اے پیغمبر، کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟
1: ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون
0: کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں؟ تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں۔
1: ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون
0: کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔
1: وہ

0: اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ تو گاڑھا بادل ہے۔
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ،
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ،
0: جس دن ان کا کوئی داؤ کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى،
0: تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔
1: ما ضل صاحبكم وما غوى،
0: کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔
1: وما ينطق عن الهوى،
0: اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔
1: ان هو الا وحی یوحى،
0: یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔
1: علمه شدید القوى،
0: ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا۔
1: ذو مرت فاستوى،
0: یعنی جبرائیل طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے۔
1: وهو بالافق الاعلى،
0: اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔
1: ثم دنا فتدلى،
0: پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔
1: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى،
0: تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔
1: فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى،
0: پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ،
0: جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔
1: أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى،
0: کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى،
0: اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔
1: عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى،
0: پرلی حد کی بیری کے پاس۔
1: عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى،
0: اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے۔
1: اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى،
0: جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔
1: ما زاغ البصر وما طغى،
0: ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔
1: لقد رآ من آیات ربه الكبرى،
0: انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔
1: افرأيتم اللات والعزى،
0: بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا؟
1: ومنات الثالثة الأخرى،
0: اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟
1: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى،
0: مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟
1: تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى،
0: یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے۔
1: ان

0: الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے.
0: ام للانسان ما تمنا،
1: کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟
0: فللہ الآخرت والأولى،
1: آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے.

اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔

0: حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف زن پر چلتے ہیں اور زن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔
1: فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔
0: تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔

0: بالحسنى
1: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے
0: الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره

0: جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے، جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔
1: اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّا،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا،
1: وَأَعْطَا قَلِيلًا وَأَكْدَا،
0: اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا،
1: أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَا،
0: کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے،
1: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى،
0: کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی،
1: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا،
0: اور ابراہیم کی جنہوں نے حق کے طاعت اور رسالت پورا کیا،
1: اَلَّا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَا،
0: وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
1: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا،
0: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے،
1: وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا،
0: اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی،
1: ثم يجزاه الجزاء الأوفى،
0: پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا،
1: وأن إلى ربك المنتهى،
0: اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے،
1: وأنه هو أضحك وأبكى،
0: اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے،
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا،
0: اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے،
1: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى،
0: اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے،
1: مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَا،
0: یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے،
1: وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى،
0: اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے،
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى،
0: اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے،
1: وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى،
0: اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے،
1: وَأَنَّهُ أهلك عادن الأولى،
0: اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا،
1: وثمود فما أبقى،
0: اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا،
1: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى،
0: اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، اور کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے،
1: والمؤتفكة أهوى،
0: اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا،
1: فغشاها ما غشا،
0: پھر ان پر چھایا جو چھایا،
1: فبأي آلاء ربك تتمارا،
0: تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا،
1: هذا نذير من النذر الأولى،
0: یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں،
1: ازفت الازفہ،
0: آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی،
1: لیس لہا من دون اللہ کاشفہ،
0: اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا،
1: افمن ھذا الحدیث تعجبون،
0: اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو،
1: وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ،
0: اور ہستے ہو اور روتے نہیں،
1: وَأَنتُمْ سَامِدُونَ،
0: اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو،
1: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا،
0: تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے،
1: اقتربت الساعة وانشق القمر،
0: قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا،
1: وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ،
0: اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے،
1: وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَمِرٍ، مستقر
0: اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ
0: اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے
1: حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ
0: اور کامل دانائی کی کتاب بھی لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ
0: پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے
1: حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ
0: اور کامل دانائی کی کتاب بھی

0: منتشر
1: تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں
0: مخطعین الی الداع یقول الکافرون هذا یوم عسر
1: اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے
0: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر
1: ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی
0: فدعا ربه انی مغلوب فانتصر
1: تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارے الہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے
0: ففتح

0: قد قدر،
1: اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔
0: وحملناه على ذات الواح ودسر،
1: اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا۔
0: تجری بأعیننا جزاء لمن كان كفر،
1: وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے۔
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ،
1: اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ،
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ،
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ،
1: آد نے بھی تکذیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔

0: مستمر
1: ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی.
0: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر
1: وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ
1: سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرُ
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ
1: سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا.

0: مسعور
1: اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں, یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے.
0: اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ
1: کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ
1: ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے.
0: اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ
1: اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو.

0: محتضر
1: اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے, ہر باری آنے والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے.
0: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر
1: تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو

0: ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑھ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑھ.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
0: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
0: لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا.

0: لوط نجیناہم بسحر
1: تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا
0: نعمت من عندنا كذلك نجزي من شکر
1: اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا
0: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
1: اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ
1: اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ
1: تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
1: اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ
1: اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے
0: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ
1: انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے

0: فِي الزُّبُرِ،
1: اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟
0: اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ،
1: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ،
1: ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے۔
0: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ،
1: ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے۔
0: اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ،
1: بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔
0: یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر،
1: اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو۔
0: انا کل شیئ خلقناہ بقدر،
1: ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے۔
0: وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر،
1: اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔
0: ولقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر،
1: اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ،
1: اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے۔
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ،
1: یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔
0: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ،
1: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔
0: فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر،
1: یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: الرحمن،
1: اللہ جو نہایت مہربان۔
0: علم القرآن،
1: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
0: خلق الانسان،
1: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
0: علمه البیان،
1: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
0: الشمس والقمر بحسبان،
1: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
0: والنجم والشجر يسجدان،
1: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔
0: والسماء رفعها ووضع الميزان،
1: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی۔
0: اللہ تطغوا فی المیزان،
1: کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔
0: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ،
1: اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔
0: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ،
1: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی۔
0: فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ،
1: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں۔
0: وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ،
1: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
1: تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: خلق الانسان من صلصال کالفخار،
1: اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا۔
0: وخلق

0: اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: رب المشرقین ورب المغربین،
0: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مرج البحرین یلتقیان،
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں۔
1: بینہما برزخ لا یبغیان،
0: دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ،
0: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ،
0: اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ،
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔
1: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،
0: اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن،
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے۔
1: فبی

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سنفرغ لکم ایہا الثقلان،
0: اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
1: فَإِن

0: اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.

0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
0: یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن
0: وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: ذواتا افنان
0: ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں۔
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما عینان تجریان
0: ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں۔
1: فبی

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما من کل فاکہۃ زوجان،
0: ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.

0: ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے.
1: فَبِأَيِّ

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ
0: اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مدہمتان،
0: دونوں خوب گہرے سبز.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فيهما عينان نضاختان،
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فيهما فاكهة ونخل ورمان،
0: ان میں میوے اور کھجور